0: sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

aurkitu genituen gure ametsak, aurkitu genituen itzalpeak.

gaixo zaua zan. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera erarria duzta. Irautzela eta gorri guari zortzen omen dira, mamorra baino ez dagoz. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut, arazoa dut.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.
2: Kaixo zabalza, jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera edarria duzta. Irautzela eta gorri guari zortzen omen dira, mamorroa ez da bat. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut, arazoa dut konpontzen.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, sakerako lagunok. Zori batek errandik, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxe noso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Aungu kau, euri zaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zegok urakana.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, gaur amaituko da Euskal Herriko Unibertsitatean datorren ikasturterako aurre matrikula egiteko epea, eta amaituko da, oraindik ere, unibertsitatera sartzeko proban gainditu gabeko euskara azterketen auzia epaitegietan katramilatuta dagoela. Auzitara jo zuten ikasleen euskarako nota aintzat hartu gabe bataz besteko berria egiteko eta plaza erreserbatzeko agindio diote EHUri behinbeinean epaileek. Baina Euskal Herriko Unibertsitatea dio berdintasun printzipioaren kontra erabakia dela eta gainera plazarik ezin dela erreserbatu.
2: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak elegitea iragarri du, epaileek diotena da eta behinbeineko neurriak hartzeko horregatik hartu dute oinarria, anonimotasuna urratu izanaren zantzuak daudela azterketa zuzentzerakoan. Zuzentzaileak bazekiela ikasleak ze zentrotakoak ziren. Pozik somatu ditugu ebazpenarekin auzitara jo zuten ikasleak eta haien familiak. Esan dizuegu ebazpena etorri dela aurrematrikulazio epea amaitzen den egunaren bezperan eta gainera selektibitatea gainditu ez edota nobeta hobetu nahi duten 2300 ikaslek gaur bigarren aukera daukatenean eta hain zuzen gaur lehen azterketa euskara izango dute. Nerea Sarriegi, ikasleak jada Bilboko EHUren kampusera gerturatzen ari dira, ohiko urduritasuna gaur ezohiko deialdi honetarako eta gainera ikasleen artean auzi honek eraginda ezinegona ere bai, ezta?
3: Bai, apunteak eskuan pixkanaka ikasgeletara sartzen ari dira, ezohiko deialdiko ikasle hauek 8:30 egingo diete aurkezpena eta 9:00 hasiko da lehenengo azterketa, euskara azterketa. Ikasteko azken egunak pasa dituzte albistegiak erantzuten eta aitortu digute gertatutakoak ba ez diola berezko urduritasunari mesede handiegirik egiten.
4: Azkenean pues ikusita egon diren notak, baina bueno, animo guztiagaz eta aurrera.
3: Batzuk argi dute, bataz bestekoa egiteko ikasle batzuen euskara azterketako nota ez kontuan hartzea ez da bidezkoa, aukera berdintasuna urratzen duelako. Beste batzuk aldiz esan digute euren tokian egongo balira berdin jokatu izango luketela.
1: Gaur goizeko 9:00 Euskadi Irratiko Faktorian solasaldian espero dugu Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Epaitegietatik azken orduotan beste erabaki batera izpide bihurtu da, Bernedoko udalekuari lotuta, epaileak behinbeinean eta kautelazko neurri gisa bertan bera utzi baitu sarrea Euskal Udaleko Elkarteari Arabako Aldundiak ezarritako 3 urteko debekua, isialdi ekitaldiak antolatzeko debekua. Pozik elkarte, hori bai, aurten Bernedokoa jada, Bernedo udalekua ezingo dutela egin ere esan dute Euskal Udalekuetatik. Goizeko 8:30 bestalde Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Ogasun diputatua espero dugu faktorian. Gaur amaituko da inzuzen ere ekainarekin batera aurtengo errenta kanpaina. Errenta kanpainaren behinbeineko balantzea eskatuko diogu. Aldundiak iragarri duen zerga neurriei buruzko foru arau berriak iragarritako neurriak ere aztertuko ditugu eta galdetuko diogu baita ere Espainiako gobernuak erregaien inguruan hartu utako erabakiak hemengo diru bilketan ze ondorio izan ditzaken. Izan ere, bihartik aurrera Irango gerragatik ezarrita zituen erregaien prezioaren bonifikazioak pixkanaka kentzen hasiko da Espainiako gobernua. Izaroin zauzti, egunon.
5: Egunon, Iñaki Bei, bezeuneko 21 itzuli eta erregaien prezioan litroko laguntza 5 zentimo murrizten joango da hilabetero. Uztailean errege litroak 15 zentimoko bonifikazioa izango du, 10 abuztuan 5 irailean eta urrian guztiz desagertuko da. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
6: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales. Vamos
5: eta nazioarteko egoerako kerrera egingo balu, atzera 40-20 zentimoko laguntza berresturatuko litzateke gerraiolarietan nekazariek ordea, epe amaituta eutxi egingo diote laguntzari. Guztira, 1.000.000 eta 800.000 euroko kostua izango dute.
1: Eta gaur eguneko beste arretagunea Irunen, San Martzial eguna da, eguna handia Irunen, eta gaur ere bi alarde izango dira. Lehen emakumeek alardean parte hartzea eskatu zutela 30 urte betetzen direnean, goizeko 10 eta 20an irtengo da alarde parekidea, eta jada irten da orain 20 minutu pasatxo abiatuta, emakumeen parte hartzea kanterera izatera mugatzen duen alarde tradizionala, Eri Zapirain lankidea Irunen da, egunon.
7: Egunon bai, duela 25 minutu abiatu da, alarde tradizionala, Urdanibia plazatik, une honetan San Juan plazan, udaletxe aurreko plazan da alardearen burua, eta pixkanaka badoaz konpainiak kalean gora, kale bazterretan, jendetza dago, galtza edo soineko zurik jantzita, eta zapi gorria lepoan, hauek aien artean, jaso ditugu unzen bait, lekukotasun.
8: Ah, berdintzaet, biak, bai, nahi berdintzaet.
9: Bai, eta mistoare bai, bie, hori da.
10: Ni nago Irungo alardearen alde, herriak nahi duna.
7: Herritarren beste zati handi batek ordea, ez du bi alardeen eskema hau ontzat hartzen, eta alarde parekide eta publiko bakarraren alde egiten du, honek adibidez.
11: Egundoko Gipuzkoa gara, Gipuzkoako bigarren hiria gara, mesedez lagundu hau bideratzen, zeren jende askori etzaio, jende gehiengoari etzaio axola. Bakarrik, ba, enkistatuta dago posizioa, eta hemen txea gaude.
7: Alarde parekideko 2200 bat parte hartzailek 14 konpainiatan banatuta 10ak eta 20etan ekingo diote bide berberari eta Cristina Laborde alkateak eta Ider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak bi alardei egingo diete harrera udaletxeko balkoitik.
1: Eskerrik asko Eri Zapirain zuzenean Irundik. Venezuelara begira ere adi gaude, La Guaira eskualdea guztiz suntxituta ikusten ari da Eneko Zuberogoitia gure berrien malaria berezia bertatik bertara 6 egunen ondoren jada inor bizirik aurkitzeko itxaropena oso apala da, baina oraindik ere tarteka miraria gertatzen dira.
5: Amabi urteko aurra bizirik atera dute hondakinen azpitik erreskate taldeek, NASAk egindako estimazioaren arabera 60.000 eraikin egon daitezke kaldetuta, eta erreplikak daude noiz nahi milaka eta milaka lagun daude zuten guztia galduta.
12: Y poco a poco nos han ido donando un toldito, colchonetas y todo.
5: Lo lekurik gabe kalean eta kanpinetan gauak igarotzen eta kanpotik iristen den laguntza jasotzen.
1: Kiroletan Jon Altuna egunon.
13: Egunon inaki.
1: Lehenengo sorpresa handia munduko futbol txapelketan Alemania kanpoan geratu da.
13: Bai, Paraguaik hartu du mendean penaltietan eta honen bestez, lau aldiz munduko txapeldun izan den selekzioak agur esan du final amasirenetan. Penaltietan egindu aurrera baita ere Marokok Herbeereen aurka eta Brasilek azken atxean irabazi dio bi eta bat Japoniari. Gaur arratsaldeko 7etan Bolikosta Norvegia, gaueko 11etan Frantzia Suedia eta goizaldeko 3etan Mexiko Ekuador kanporaketak jokatuko dira. Pilotan Ansak eta Zubirik irabazi dute erremontari txapelketaren 6. Edizioa, 3 jokotan menderatu dituzte Aldabe eta Barrenetxea galarretan eta eskuz Lauterdiko San Fermin torneoan Jokin Altunak 22 eta 10 irabazi dio Peio Etxeberriari final laurdenetako partida mungian.
14: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta, bateria arazori badago.
15: Ba, pazientzia eskatu behar dugu oraindik ere apur bat Bizkaia Hamar errepidean Bilbon Donostiarako bidea lehen ere esan dizuegu autobatek istripua izan du, zauritu bat ere izan da ez beharrean, bierrei momentu batean moztuta izan dira, zabaldu dituzte, baina oraindik ere auto hilarak ditugu puntu horretan. Eta raita baita ere Basaurien Bizkaia 625 errepidean Bilborako bidean auto batek bazterra jo du eta traba egiten ari da.
14: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olatz Príncipe Euskalmet, egunon. Egunon, Olatz.

0: Etera jo behar dugu ondoren gorduotarako iragarpen bila Olatz Printzipe nolako eguraldi izango dugu.
1: Egunon, gaur iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean, batez ere egunaren hasieran eta arratsalde gauean, eta orduan sirimiri apur bat egin dezake han eta hemen. Eguerdi inguruan ordea odeitza arindu egingo da eta giro argiagoa izango dugu zenbait zonaldetan. Lurraldearen hegoaldera odei gutxiago iritsiko dira eta bertan giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturak balio atseginetan jarraituko du, ipar partean balio altuenak 24-25 grado ingurukoak izango dira eta hegoaldean gehiago igoko dira eta 27 eta 30 grado artean mugituko dira. Beraz, egunaren erdiko orduetan giroa orokorrean argiagoa izango da eta sasoi honetarako ohiko temperaturak espero ditugu.
0: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainak azken eguna du 30. goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko, gaur amaituko da aurre matrikulazio epea. Hain justu, epaileak aintzat hartze erabaki ostean, Unibertsitatera sartzeko probetan Euskara azterketan zero jasotuzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak. Batetik, epaileek erabaki dute, Euskararen nota kontuan ez sartzea ikasle horiei batazbestekoa egiteko orduan. Eta bestetik, Euskal Herriko Unibertsitateak plaza gorde diezaiela agindu dute, behin-behinean Maitane Zubijana, egunon.
3: Non bai, gaur amaituko den aurre matrikulaziorako dagoeneko auzitara jo duten ikaslei euskarako nota kontuan hartu gabeko bataz besteko ezarri beharko lieke EHUk Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epailek onartutako kautelazko neurriak beteko balitu. Soilik auzitara jo zuten ikaslei ezarriko zaie kautelazko neurri hori eta era berean batez besteko horrekin sarbide muga gainditzen duten ikasle horiei plaza gorde beharko die unibertsitateak. Epailek diote kautelazko neurri hori ekartze erabaki dutela aurre matrikulazio eperako ikaslek erantzuna behartzutelako eta ebazpena iristerako ikasturtea hasita eta matrikulazioa itxita legokelako. Eta bestalde azterketa zuzentzerakoan anonimotasuna urratu izanaren zantzuak ere badaudelako azpimarratuta emaitzetan alde handia dagoela zentro berean eta prestaketa bereko ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik defentsa Iñaki Pikaza familietako baten abokatua, baina zur ere bai.
4: Lo que me preocupa es que la UPV tiene que habilitar estos chavales puedan matricularse en los grados en los que ellos querían. Es decir, tiene que eliminar el cero en esa página web.
3: Euskal Herriko Unibertsitate aldiz ez dator bat epailek hartutako erabakiarekin eta errekurtso aurkeztuko duela iragarri du. Dio kautelazko neurri hori betetzeak legea eta berdintasun printzipioa urratza ekarriko lukeela, unibertsitate publikoak ezin duela plazarik gorde unibertsitatera sartzeko ohiko prozeduretatik kanpo, eta azpimarratu du USAP probetara aurkeztu diren gainerako ikasleak babesgabetasun egoeran uzten dituela. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
5: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
3: EHUk erantzi du lege aztertzen ari direla kautelazko neurriekin zer egin erabakitzeko, beraz ikusteko dago gaur aurre matrikulazioa egiterakoan ikasle horiei dagoeneko batez besteko horretan euskara eta literatura ikasgaien kalifikazioa kontuan hartuko ote zaien ala ez.
0: Ba, hain zuzen euskara eta literatura azterketa eginez abiatuko dute minutu gutxi barru unibertsitatera sartzeko proba lehen deialdia gainditu ez zutenek edota nota altuagoa nahi dutenek, tartean zeroak ateratakoak ere bai izango dira gaur. Guztira 2300 ikaslek dute gaurtik bigarren aukera hori, lehen azterketa euskara izango dute. Esan bezala, aurreko deialdiko euskara azterketan auzia epaitegietan kateatuta dagoen bitartean dator bigarren deialdi hau, eta honek ere ikasleen artean zer esana eragin du. Nerea Sarrigi, azterketa horien atarian zer esan dizute gaurtik aurrera berriz ere azterketak egingo dituztenek?
6: Bat aldetxoetan bilduta daude ingenieritza fakultate atari honetan ikasleak azken apunteak errepasatzen, berehala 8:30 egingo diete aurkezpena, 9:00 hasiko da euskara azterketa eta gaur ez da hemen ikaslerik ohiko deialdiko euskara azterketarekin gertatu denaren berririk ez duenik eta horrek aitortu digute areagotu egiten du bere zuten urduritasuna. Apunteak eskuan aurkitu dugu adibidez ikasle hau, beretzat bigarren aukera da, bigarrenez dator azterketa egitera eta argi du batazbestekoa egiteko ikasle batzuen euskara azterketako nota ez kontuan hartzeak aukera berdintasuna urratzen du.
7: Niz nao bat ere adoz horrekin, ba, nire ustez euren erabakia izan delako euskara eragorretan ikastea, eta prestakuntza igual ez diete oso eman eskolan, adibidez beste azterketa batekin ere antzeko gertatu zen, matematikako azterketarekin, eta nire ustez hori ba izan zen benetan zaila, eta ba, euskarako azterketarekin hori egin badute, ba, nire ustez matematikarekoarekin egitea zentzuzkoa izango zen.
6: Denak ez dira ala ere iritzi berekoak, salaketa ezarri zuten ikasleetako batzuen ikaskidea da, beste ikasle hau, eta uste du, ezinbestean.

0: auto hau Emilio Lamo de Espinosa epaileak sinatutakoa. Eneko Etxeberria gurtu behar dugu zuzenbide prozesalean irakasle. Eneko, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Azteko argitu behar duguna da, hau kautelazko neurriak direla, behin-behinekoak, alegia, elegitearen sakonera eta arrazoiak aztertzera ez dela epailea sartu.
1: Hori da, Iñaki. Lehenengo gauza jakin behar duguna da, erabaki provisionala dela. Etorkizunean egongo den sententzia bermatzekoa. Dena dela, edo zentzu batean edo bestean, bete ahalko dela bermatuko duen erabaki bada. Baina honek ez du mamiaren inguruko inungo erabakerik hartzen. Hau da, ez du esaten azterketak kasu honetan gaizki zuzenduak daudela. Hau da, zeroiek gaizki jarria daudela. Esaten du, arrisku bat dagoela, hain justu elegitea jarri duten pertsona hauek gaur, ekainak hau eta marrean bukatzen den, ba, nahi duten gradura apuntatzeko preskrizio horretan parte hartzea ezinezkoa izango dela gaur ez badute egiten, eta gaina hori bai esaten du eskaeraren itxurak, egiten duten elegitaren itxurak, itxurak baduela, akatz formal bat suertatu dela, eta horrek ematen diela etorkizunean sententzia aldekoa izatearen itxura. Eta horregatik, paieak, behin-behinean provisionalki hartu du erabaki hau, kontutan hartuta bere ustetan, kalkulatuta, interes guzti hori interes publikoa, hirugarren ikasleen interesak, eta bai elegitea jarri duten hauen interesak ere.
0: Bai, bi argudio eman ditu epaileak, zero nota lortu duten, eta auzitara jo duten 50 ikasle horien eskaria aintzat hartzeko. Presa sartu behar zela batetik erabakiak, aurra amaitzen delako esan bezala aurre matrikulazio epea, eta bestetik, zalantzan jarri dela anonimatusuna bermatzeko prozedura. Hor badaudela zantzu batzuk. Bengoetxea errektoreak onartu zuen, epaimaiak jakin zezakeela zein eskoletako ikasleak ziren. Horrek badu oinarririk, alegia, horrek anonimotasuna urratzen du?
1: Hau da, hori ikusi beharko da, epaitegian prozesu judizialen ikusi beharko da horrek eraginik izan duen edo ez. Egia da, raroa dela, epaile batek azterketen edukian sartzea, azterketa horiek ondo zuzendu diren edo ez, eduki horretan justu aritzea, ez? Izan behar du zerbait gertatu dena oso nabarmena, oso agerikoa eta akatz oso larria. Hemen, epaileak esan gabe, baina aidean uzten duena da, zuzendu duen irakasleak edo irakasleek bautela sesgo bat edo irizpide bat ikastetxe batzuetako ikasleen irizpide zorrotzagoak erabiltzeko. Orduan, hori esaten du, apuntatzen du direzio horretan, baina ikusi beharko da benetan jakiteak, horrela baldin bada, jakitea sei ikastetxetetik datozten ikasleak, baduen eragin praktikorik eta realik azterketa baten zuzentzean. Hori ikusi beharko da, baina epaileak bai iruditzen zaio, suposatzen dut, elegitean jarri diren aurrekariengatik baduela zeregina eta ikastetxe batzuetako ikaslei irizpide zorrotzagoak erabili direla eta irizpide horiek nabarmenki diskriminatzaileak direla.
0: Euskal Herriko Unibertsitateak esan duena da auto honek agintzen dizkionak ezin dituela bete, ezin duela unibertsitateak plazari gorde, unibertsitatera sartzeko ohiko prozeduretatik kanpo edo horren kontrakoa litzatekelako. Esan nahi du honek uko egin dio zaiokela epaileak agindutakoa betetzeari unibertsitateak?
1: Inolare ez. Unibertsitateak derrigor bete behar du epailearen agindua. Unibertsitateak erreserba hori egin behar du. Hemen arazoa sortatzen den arazoa da, adibidez, medikuntza ikasi nahi dutenek, 50 plaza baldin badaude, horietako bat, bi, hiru tokatzen direnak bete beharko ditu ikasle hauentzat kontutan eduki gabe euskerako froga. Zer gertatzen da? Diskriminatzailea dela, ez direlako beste plaza berririk sortzen. Ari gara esaten, plaza aurretik mugatuak daudela. Horrelako egoeretan egon dira soluzio beste irtenbide batzuk. Adibidez, ni gogoan dut, Iñaki, futbolean gertatu zela hau aspaldi, gure entzuleak jakingo dute, bere garaian futboleko liga 20 taldeko osatzen badute, bere garaian batzuek elegitea jarri zuten, bigarrengo mailara gaizki jaitzi arbitroak ez dakiz zer zirela, eta liga momentu batzutan futbol liga, Espainiako futbol liga 22 talderekin edo 24 taldirekin egon zen. Kasu

0: batzutan agian izan daiteke irtenbide bat, ba, irtenbide praktiko bat, erreal bat, ba, plaza gehiago sortzea, ez? Hau da, hauek, ikasle hauen plazak hain bereziak direnez, bestei ez diskriminatzeko, ba, plaza mamikuntzari, ba, plaza bat, edo bi, edo hiru gehitzea, ba, beste ikasleentzat eraginik izateko, baina unibertsitateak derrigor bete behar du epailaren agindua.
1: Argitu dugu behin-behinekoa direla hartutako neurriak, noizko espero daiteke epaitegien erabakia auziaren oinarriari dagokionez, zenbat luzatu daiteke prozesua?
0: Prozesuak bi fase izango ditu oso argiak, eta ja hori mai gainean daude, batetik izango lehen instantziako erabakia.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik.
3: Egunon entzule, Iruñeko udaltzaingoak baiestatu duenez, igandean Nabarreria karrikako ezbehar larrian zendutako emakumea, 30 urteko iruindar bat da. Bitartean, larri zauritutako beste bi emakumeak zaintza intentsiboko unitatean jarraitzen dute, ospitaleko azken partearen arabera, 30 eta 38 urteko zaurituen egoera, egonkorra da une honetan, naiz eta pronostikoa larria den. Lehenak, zauri larriak ditu zangoetan, eta bigarrenak bizkarrean. Beste bi zaurituak, 26 eta 29 urteko emakumeak, alta jasota etxera itzuli dira. Udaltzaingoaren ikerketak aurrera darrai eta une honetan hipotesi nagusia zera da eskuko balazta ez zela aktibatu. Kamioiko gidariak astelenean deklaratu zuen polizia etxean. Eguraldiari begira, gaur hodeiak nagusi izanen dira Nafarroako iparraldean, gainerakoan giro argiagoa espero delarik. Goizean lanbroa eta be lainoa izan daitezke mendialdean eta arratsalde amaieran sirimiri edo zaparrada bakanen bat egin lezake Kantauri isurialdean eta Pirineoetan. Temperatura minimoak apalduko dira, bereziki Erriberan, maksimoek berriz aldaketa txikiak izanen dituzte. Iparraldeko haize indartuz joanen da eta guarditik aurrera ziertzo boladak espero dira. Une honetan 18 gradu ditugu Iruña Herrian, Lizarran, Zangozan eta Baztanen, 16 Otsagabian eta 21 Erriberan. Ekainak 30 ditu gaur, aste artea da, Iruña Herria goizetik albistegia abiatzera goaz.
2: Iruña Herria goizetik.
4: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.

0: Imtiun Nafarroko gehi enpresekin bildu da partaidetza sendoa erdiesteko helburuz energia biltegiratzeko Txinako enpresak Nafarroa aukeratu du Europako merkatuan edatzeko eta hori tokiko hornitzaileen eskutik egin nahi duela azpimarratu du. Jardunaldi irekia antolatu du Nafarroko enpresekin parte hartzeko moduez hitz egiteko. Bertan egon zinen Aritz Paskual, egunon.
1: Egunon bai, Nafarroko potere industrialaren erakustaldia atzo, Txinako Haitun enpresako agintari eta ekialdeko herrialdeko enpresarien aurrean. Ongi etorri Mr. Marshall baten antzera, foru erkidegoak dituen azpiegitura eta enpresak erakutsi dizkie, foru erkidegoa Europa mailako bateria ekoizpen gune izateko hautatu dutenen aurrean. Orain helburua, inbertsio soila izatetik, sare sendoa izatera pasatzea da, Maria Txibite foru lehendakaria.
2: Queremos que Haitun conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra y queremos que las empresas navarras encuentren en Haitun un socio con el que compartir.
1: Topaketa hauetatik elkarlan akordio sendoak sortu daitezela nahi du Txibitek. Bi banku eta goi enpresarekin bildu dira inbertsore txinatarrak. Bakoitzarekin ordubeteko bilera egin dute Nafarroan izan daitezken aliatuak bilatzeko. Mikel Irujo industria kontseilariak azpimarratu moduan helburua baita Nafarroako industria osoan eragitea.
3: Haitun gure familia parte bat izango da hemendik aurrera, gure ekosistema indartuko duelako. Baita ere Nafarroak asko daukalako eskaintzeko horrelako enpresa bati, Haitiomi, esan dudan bezala.
1: Enpresari eta agintari txinatarrak ere pozik emandako ongietorriarekin. Jau join, Txinako enbasadoreak aldebiko akordioaren balio azpimarratu du bi aldeendako onuragarria delako.
4: Joint venture or joint collaboration between China and Navarra. I think that this is first is a green project. Second, we hope that it's a mutually beneficial.
1: Inbertsio akordioa oraindik ez dago sinatuta, ea iristen den mengoz, ongi etorri Mr. Marshall erena ez gertatzeko. Haitun bateria elektrikoen ekoizpenerako lantokian non ezarri erabakitzea izanen da urrengurratxa. 2027an hasi nahi dute lanean bertan, 2028an erritmo betean aritzeko, 700 eta 1000 lanpostu artean eratzea, espero du Nafarroak.
0: Eta Nafarroak estatuko biktima tasa handienetako bat izaten jarraitzen du, 24 biktima pasa, 10.000 emakumeko hain zuzen ere, guztira 875 salaketa jarri dira, iaz baino 124 gutxiago hori bai. Hala ere, babesa eskatzeko aginduak 130 handitu dira, 122 eskatu dira eta 100 onartu dituzte. Atzerriko biktimen kopurua ere apur bat igo da eta deklaratzeari uko egiten duten emakumeena berriz 137 jaitsi da. Eta biktimetaz mintzatzen segituko dugu, baina bestelakoetaz, frankismoak erahildako beste hiru lagunen gorpuzkiak identifikatu eta beren seniden eskuetan utzi baitituzte. 80 urte geroago, argia ikusi dute Ramon Bengarairen, Dionisio Gutierrezen eta Epifanio Osororen historiak. Muniaingo eta Berrizarko hilerrietan atzeman zituzten. Unai Lako, egunon.
5: Egunon, eta Iruñeko hilerrian, gerra zibilaren biktimentzat dagoen panteoian ehortzi zituzten gorpuzkiak, lore eskaintza, dantza eta poemen artean. Ana Oio lehendakari ordeak gogorarazi du horrelako ekitaldiak egiteko erakunde desberdinen lankidetza beharrezkoa dela.
6: Errepresalita duen gorpuzkiak identifikatzea lan kolektibo baten emaitza dira. Eta bertan ikertzaileak, elkarteak, erakundeak, lantalde teknikoek eta Nafarroko gobernuak parte hartzen dugu memoriaren Nafarroko institutoren bidez. Gogorazi nahi dugu dagoeneko 11 urte direla Nafarroan memoriari buruzko politika publikoak egiten. Gure konpromisoak gobernuarenak bere horretan jarraitzen dugu.
5: Ramon Bengarai Garraldan jaio zen, aetza beraz, Nafarroako Fronte Popularreko presidentea izan zen, kazetaria eta inprimatzailea, Iruñeko Orfeoiko baritono bakarlaria, Irun Semez, artearen lagunak edota Larraina klubeko bazkide sortzailea, eta Osasunako zuzenbaritzako kidea 1921 eta 1925 bitartean. Estatu kolpearen ondoren klandestinitatera igaro zen, abuztuaren 21ean Burutain eta Olague artean aurkitu eta atxilotu zuten arte, geroztik etzen haren albisterik ezagutzen, gesalatzeko Muniainen erail zuten Dionisio Gutierrezekin batera. Azken hau auzperritarra, 32 urtekoa, etzen familian errepresioa pairatu zuen bakarra, anaia karabineroa biziarteko kartzela zigorra jaso zuen, arreba joana berriz Biarnon erbesteratu zen. Epifanio Soro, 32 urteko durangarra mekanikari hau ere, zeneteko militantea, 36ko azaroaren batean, beste 24 preso gehiagorekin fusilatu zuten San Cristobal gotorlekuan, ies egiten saiatzea leporatuta. 83 urte eta gero bere izena bizen eta borrokak ahanzturatik atera bira.
7: Iruñerria goizetik.
8: Ha Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
9: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
8: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
9: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
8: Golem Zinemak, gora San Fermin.
0: Eta kirolekin bukatuko dugu eskupilotan jada osatuta dago San Ferminetako lau eta erdiko txapelketako finalerdietako laukotea. Jokin Altunak azken txartela eskuratu zuen, Peio Etxeberria 32-10 menderatuta eta ostiral honetan Javier Zabalaren aurka hariko da. Zabalak aurreko kanporaketan Joseba Eskurdia utzi zuen bidean. Beste finalerdian Baikoko bi pilotari hariko dira aurrez aurre Unai Laso eta Iazko txapelduna Jon Ander Peña. Bi neurketak ostiral honetan jokatuko dira. Donostiako Atano hirugarrena pilotalekoan eta irabaz Lek, San Fermietako lau eta erdiko txapela izanen dute jokoan, uztailaren 7an Nafarroarenako finalean. Ondoko albistegia 9:30 gutxitan, sarri arte entzule.

0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpen Euskal Meten Olatz Printzipek.
2: Gaur iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean, batez ere egunaren hasieran eta arratsalde gauean, eta orduan zirimiri apur bat egin dezake han eta hemen. Eguerdi inguruan ordea odeitza arindu egingo da eta giro argiagoa izango dugu zenbait zonaldetan. Lurraldearen hegoaldera odei gutxiago iritsiko dira eta bertan giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Ipar partean balio altuenak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean gehiago igoko dira eta 27-30 gradu artean mugituko dira.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan Beatriz arazorik badago?
3: Ba, aparteko arazorik ez, segurtasun sailetik berri eman dutenez, goizeko arazo guzti horiek konponduta, hori baiten ordua kontutan izan da, baiakina autopilaketak, ohiko autopilaketak bereziki Bilbo inguruan, Artazako errepidean eta baita San Mameseko sarreran pazientzia oraindik ere.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Jon Altuna Paraguaik sorpresa eman du eta Alemania kanporatu du munduko futbol txapelketatik.
5: Bai, partida bana amaitu da, baina ondoren Paraguai penaltietan hartu du mendean Alemania. Eta honen bestez, lau aldiz munduko txapeldun izan den selekzioak agur esan du final amaseirenetan. Jabertzek, Woltemadek eta Tadek utxegin zituzten Alemaniarren penaltiak. Horietako bi, Gil, Paraguaiko atezainak geratu zituen. Paraguaitarren penalti erabakigarria Kanalek sartu zuen. Eta honela, bizi izan dute parte Asunción hiriburuan. Penaltietan erabaki da baita ere Herbereak eta Marokoren artekoa. Maroko nagusitu da 11 metroetatik. Gapkoren gol batek aurreratu ditu holandarrak, baina Marokoarrek ez diote sinisteari utzi. Luzapenean banakoa sartu dute eta ondoren Bono atezaina izan da heroia. Eta Brasilek azken atxean irabazi dio 2-1 Japoniari. Nahiko alan izan du egiari zor Ancelottiren taldeak. Japonia 1-6 da irabazten, baina Casemirok buruz banakoa jarri ostean Martinelik sartu du gol erabakigarria Arauzko 80 minutuak dagoeneko beteta zirela. Gaur arratsaldeko 7:00 Bolikosta Norvegia, gaueko 11:00 Frantzia Suedia eta goizaldeko 3:00 Mexiko Ekuador kanporaketak jokatuko dira. Gurean pilotan Ansak eta Zubirik irabazi dute Erremontari txapelketaren 6. Edizioa, hiru jokotan menderatu dituzte Aldabe eta Barrenetxea Galarretan. 12 eta 15, 15 eta 12 eta 8:05 izan da finaleko emaitza. Entzun ditzagun txapeldunen hitzak Aritz Zubiri eta Imanol Ansa urren ez urren.
6: Txapelketa hasieran bi favorito genitun aurretik, ligilan biek irabazin ziuten, ni uste partidua ere ala joan dela ez ginen, ni uste inorre konfiantzakin, nizuk esango fallatzeko beldura, nino tanto itxeko konfiantza horrekin ez geunden inor, eta hoxe partio gortu inda, eta bat gehiago jotzea, pues, urrea lio.
7: Estrategi inakarri deu, ba, lehenengo seta pixka tanteatzeko ibiltzia, eta gio hortik aurrera ba, beste martxa bat sartzen jutia ez, eta bueno, ba, ondo da beste egin estrategia, eta uste ikera garrizko txapelea mandeula.
5: Lauterdiko San Fermin torneoan Jokin Altunak 22 eta 10 irabazi dio Peio Etxeberriari Mungian final laurdenetako partida. Honen bestez Amezketarrak final erdietan Zabalaren aurka jokatuko du ostiralean Donostiako Atano pilotalekoan. Baikoren adarrean Laso eta Peña izango ditugu aurrez aurre. Txirrendularitzan Kajaruralek Frantziako Turrean izango den 8koaren berri eman du. Ez da euskal herritarrik Fernando Gaviria salbu beste 7 txirrendulariak debutariak izango dira. Datorren larun batean, ziko da Bartzelonan Frantziako turra, eta besteak beste, Kofidi taldean ariko dira Jon Izagirre eta Aleix Aranburu.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
11: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotect.esen.
10: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
11: 9-11-000, Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
12: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
13: Euskadi Irratia.
14: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko Aldundiko Ogasun diputatua. Berrojalbiz andrea, egunon ongi etorri.
15: Egunon eta eskerrik asko.
0: Azken eguna du gaurkoa 2025ko renta kanpainak. Orain artekoaren ze balantze egin duzu Aldunditik?
15: Bueno, balantzea gaur azken eguna izan da, balantzea ona egin dugu. Arduratasun asko hasi genuen kanpaina da, bueno, urtero egiten dugu moduan. 900.000 bizkaitarraiera egiten dien kanpaina, renta kanpaina bada, beraz zurtziaz lan askorekin baita ere, eta kontonu izan da baitez be, amarretik beratziko balora zinapintza dozkora beti bizkaitarrek, beraz erronka potola dauka urtero, arduratasun askoz, eta nota hori beti mantendu edo ganditzaren helburuarekin, ez da? Badaukagu ja balantze, erdi balantze bat, pasan urtean baino errenta gehiago aurkeztu dira asteleneko datua kontuan izan da, ja 575 milioi itzuli dizkiegu bizkaitarrei, inoiz baino dei gehiago jaso ditugu, kontuan izan da pasan urtean 500.000 deira ez ginen heldu, aurten 600.000 dei igo ditugu. Ezero mila di baino gehiago jaso ditugu, beraz, erantzunkizun handia, lana handia, mendik nire taldeari eskartu nahi diodana. Errenta kanpaina egiteko beti esaten dut 1.200.000 datu erabiltzen ditugu, beraz, erronka handia dago urtero, baina balantze positiboa, arduratasun askokoa, baina positiboa.
0: Aurtengo kanpaina berez berrikuntza dezenterekin zetorren, iazko zerga berrikuspenaren ondoren zetorrelako, besteak beste, 20.000 € gordinetik bera irabazten dutenek, ez zuten errenta egiten eko bete beharrik, baina diozunagatik jende gehiago gaurkeztu da horten errenta?
15: Bai, bueno, azteleneko datuetara 745.000 pertsoneko aurkeztu dute, pasan urtean data berdinean, baina 56.000 pertsona gehiago, azken egunetan badakizu asko aurkezten dutera, hiru egun hauetan asko aurkeztuko dute, eta horrein godu balantzea, baina ikustegu erritmo oso honean goazela, baita patrimonio edo fortuna handien gaineko zergan ere zona gehiago karkastu dute, beraz erritmo honean goaz, egia esan ekonomia ondo joan da, pasan urtean ekonomia ondo joan zen, balore mobiliarioak ere balio altua izan zuten, eta horrek egindu renta kanpaina ondo jatea, eta baita ere ikusten dugu zenbatekoak eta enplegu ondo joan dela, txikipenak errentaren inguruan errenta, lan errentaren inguruare ondo joan dire, eta horrek, bueno, beti errenta aitorpenan eragin zuzena dauka.
0: Aurtengo errenta kanpaina hasion dorenean banandutako bikote asko jabetu ziren iazko zerga reforma edo berrikuspenaren ondoren galdu zutela ordura arte izaten zuten aukera bat, euren semealabekin aitorpen bateratu egin eta gurasoetako batek 4.800 € murrizketa bat izatearena, hitz egin genuen horren inguruan hemen, kontuak sortu zuen arrabotsa, eta erabaki duzu datorren urteari begira zerbait moldatzea, malgutu egingo duzu prozedura, nola geratuko da zehazki hori?
15: Bueno, badakizu asko defendatzen dugula egin dugun markoaren aldaketa. 2003an izan ginen aitzindariak sartzen bikote administratiboki bikotak zirenak berdin du genituen eskondutako eta zibilarroan eskondutako pertsona aitzindariak izan ginen orain dela 20 urte. Eta orain ere aitzindaria gara, zerga bateratutako zerga errenta aitorpena egiterako orduan, bueno, aitzindaria gara, berdintasuna erdigunean jarri dugula. Ez dugu begiratzen zelan zauden eskonduta, ia banatuta zauden ez zauden errenta egite. Guk analizatu behar duguna, eta hori gainera dio auzitegiko lan esaten dute, guk aztertu behar duguna da kapazitate ekonomikoa, familiaren kapazitate ekonomikoa. Eta ez dugu beratu behar zelan zauden eskonduta, banatuta edo ez. Eta hori da gure markoa. Eta hori da txindariak izatea, eta hor da, eta hor dago berdintasuna hitz egiten dugunean, ba berdintasunaren arloan pauso bat ematea, fiskalitate arloan batez bez, nabil arlo zibilean berdintasuna edo justizia analizatzen, ni nabil justizia fiskala analizatzen. Eta justizia fiskala analizatzerako orduan gure markoa ontzat mantentzen dugu eta erreforma edo berrikuspen fiskala onartu zuten alderdi politikoek ere marko hori mantentzen eta defendatzen jarraitzen dute. Justizia fiskala eta berdintasuna errentaren inguruan berdintasuna hori mantentzen marko hori mantentzen dugulako. Eta marko hori errespetatuz aztertu duguna bai EAJak eta bai alderdi sozialistak ikusi dugu aldaketa eta moldaketa txiki batzuk egin behar direla alde batetik froga margutzen arloan eta beste alde batetik zenbateko txiki bat ordaintzen denean, ba, determinatzea zein dan zenbateko hori, ba, mantenimentu esklusiboa zer den determinatu nahi dugu, eta beraz, bai zenbateko txiki bat dagoena, eta hori dago oraindik definitzeke, eta bestalde batetik froga malgutze arloan, bueno, hor renta aitorpen bateratua egin ahal izango dabe banatutako pertsona horiek. Baina markoa errespetatuz.
13: Beraz, markoa ez da aldatuko, baizik eta moldaketa batzuk eginda, eta hoiek ziurtatzeko modu hoiek dira aldatuko direnak eta gutxieneko batzuk kontuan hartuko dira.
15: Hori dainek.
13: Aurtengo errenta amaitu aurretik bestalde aurkeztu duzue zerga neurri berriei buruzko foru arau berria. Iaz egindako berrikuspenaren ondoren urtebete pasatxoren buruan zergatik ikusi duzue premia hau.
15: Bueno, guk urtero aurkezten dugu foru arau bat eta oda zerga eta fiskalitate arloan egin behar dugun foru arau bat. Berrikuspen fiskal bat egiteak ez du, eta nik beti izaten dut berdina, ez da? Guk egiten dugu berrikuspen fiskal bat, edo reforma bat Araban eta Gipuzkoan egin zen bezala, baina horrek ez du esan nahi fiskalitatea estankoa denik edo ez dela dinamikoa, eta urtero ez dugula guk berrikuspenik edo moldaketarik egin behar. Ez que moldaketak ez baguzen egingo, izango ginen, ez dakit, ogasun oso erregido bat, edo mugitzen esena, ez da guk bizkaitarrek behar da bezan gauzak aztertu behar dugu, dinamikoki eta urtero moldatu behar dugu gure fiskalitatea, eta bizkaitarrek deki esan behar izan egin erantzun behar dutza guz. Eta orain ikusi dugu behar izan bat daukala bizkaiak. Talentua, profesionalak errakarri. Gure profesionalak, hemen deko guzen profesionalak fidelizatu behar dugu, eta horrek errotu egin behar dugu, inbertzio errotu behar dugu. Enpresan erreleboari lagundu egin behar dugu. Autonomo batek bere negozioa saltzen duenean lagundu behar dugu. Eta hori, bueno, guztiok partekatzen dugu behar izan hori bizkaian dagoela, eta behar izan horri ba aurreratu egin behar jokogu eta ba fiskalitate arlotik ba neurri batzu jarri ditugu mai gainean.
13: Jendea erakartzeko helburuz, talentua kanpotik erakartzeko helburuz, etorriko diren behargin kualifikatuei zerga salbuespen bat ezartzea planteatzen da, 150ekoa irabazien gain, 160 artekoa, 36 urte 7koa baldin badira. Horrek ez alditu nolabait desabantaila egoera batean uzten hemen daudenak.
15: Ba, betu, lehenengo gauza, inpatriadoen erregimeno badago Bizkaian, badago Araban eta badago Gipuzkoan. Egin duguna da erregimen hau simplifikatu. Orain arte badago aukera ja kanpoti datorren talentu hau, 150eko kenkari bat izatea euren errenta aitorpenean 11 urtez. Badago. Egin duguna da denok defendatzen dugulako burokrazia lehundu eta soft landing hori hobetu behar dugula, ba guk egin duguna da erregimen hori simplifikatu. Eta jarri duguna da 110eko gehi, 10eko gehi plus hori gazteentzako. Hori da jarri dugun gehikoa. Ez dugu erregimen berri bat sartu 50ekoa, basegoen egin duguna da erregimena simplifikatu. Eta gero guk bestalde batetik esan dugu galdetzen zenean, ezta? Zergaitik kanpoti datozenak eta ez hemen deko guzenak. Nik uste dut mediotan estela saldu, iraultza fiskala bakarrik saldu dugula, baina ez dugu saldu zelan sartu dugun erregime fiskal bat gure langileak, bertoko langileak fidelizatu eta bertan mantentzeko eta bertan errotzeko erregime bat. Non, permanentziaren inguruan bonus bat jasotzen badutze edo produktibitatearen inguruan bonus bat jasotzen badute gure langileak, gure bizkaitar langileak gileek, horrek ere kenkari fiskalak eukingo da bez, aurrezkiaren taulan, aurrezkiaren arloan zergapetuak izango direlako bonus horri. Beraz, nik uste dut fokoa aldatu behar dugula, kanpotik erakarri behar du, gure gazteak ere joan diralako eta mengo langile kanpora joan diralako eta horrek erakarri behar dugu.
13: Elburuetako bat bada, Euskal Herritik kanpora joandakoak berriz ere Euskal Herrira erakartzea?
15: Claro, bai.
13: Gasonda Bizkaiara.
15: Bai, baina duguna da alde batetik joan direnak etortzea, eta beste alde batetik hemendeko guznak errotzea, gure langileak fidelizatzea. Eta hemen Bizkaian, enpresak indartzea, inbertzioa erakartzea, eta guzti hori egiteko profesionalak behar dugu. Eta profesionalak behar dugu hemengoak, kanpora joan direnak eta etortzea nahi dugunak, eta bertan dekogunak mantentzea. Guretzako helburua argi dago, ez gendu nahi diskriminazio horik, eta horregaitik bonus de permanentzia zen duguna, edo produktitatearen bonus hori jarri dugu maiganean, foru arau honetan, ba gure langileak fidelizatzeko.
13: Ongizade fiziko eta mentala ere lehentasun gisa jarri duzu, eta hor planteatzen duzu batetik osasuna seguruen primetan 120 kenkari bat, eta baita kirol jardueren edota gimnasio bastuetarako beste kenkari bat. Zer lortu nahi da horrekin?
15: Bueno, nahi duguna da badakigulako enpresek zer eskaintzen dien gure langilei. Eta horrentzia esan dugu, zer nahi dugu langileak errotu, gure langileak hemen geratzea, eta horren arlo pakete retributibo horretan zer eskaintzen daben aztertu dugu. Eta horreri lotuta nahi dugu horren ongizatea hobetu, bai ikusi dugu bai gimnasioak, bai seguru medikoak, baina baita ere, beste hainbat baliabide eta beste neurri jarri ditugu hemen ganean. Adibidez, ez du inorkitzegin zelan sartu dugun kenkari bat formakuntzarako. Gure hezkuntza profesionala sustatzeko eta praktikan dauden ikasle horiek zelan sustatzen dugun enpresetan lan egiteko. Ez dugu inorkitz egin zelan gauetan retribuzio moduan ematen danean eta ez dagoenean inolako garraio bide publikorik gauetan eta bonus bat ematen jakien edo ordaindu egiten jakien langile hori aparte ez dara izango retribuzio bat. Das, gauza asko daude eta fokoa jarri da gimnasioetan eta fokoa jarri da aseguru medikoetan, baina hainbat neurri jarri ditugu mai gainean, hain positiboa direnak eta Bizkaiak behar dituena gure profesionalak eta gure etorkizuna bultzatzeko, fokoa apurtxo bat ia desbiratzen dugun eta lortzen dugun.
13: Bizkaiko aldundiaren prentsa horrak ere nabarmentzen zuen, bai osasunare aseguruena eta baita gimnasioetan era ere, nola nahi ere.
15: Baita etxe bizitzena, hainaki.
13: Bai, hitz egingo dugu horri buruz ere. Batzuk interpretatu dute osasungintza pribatua sustatzeko neurria dela, eta beste batzu galdetzen dutena da, nolatan esate baterako seguro pribatuei jartzen zaie kenkari hau, eta herritarrek ezinbestean ordaindu behar dituzten, ez dakit, dentistari edo eta psikologoari ezin zaio horrelako zerbait jarri.
15: Bueno, aseguru medikoetan psikologoa barne dago, fisioterapeuta barne dago, odontologoa barne dago, oftalmologoa dago.
13: Jende asko dago dentistaren gana edo psikologoaren gana joaten dena eta aseguru pribaturik ez duena.
15: Bueno, nik uste dut egin duguna da azterketa bat, zer daukaten gure langileek Bizkaian, zer eskaintzen dan eta zer erabiltzen dan orokortasun batean. Ezin duguna da beti kasu partikular askotara joan, zer gertatzen den, guk egin dugun analisi orokorra da, hau honek uste dugu funtzionatuko duela, modu errazean, enpresek ere euren langilei eskaintzeko baliabide bat, eta horrek ere sustatu egingo du, ba, prebentzioan lagunduko du, bas ez da, ez dugu guk behintzat privatizazioaren bide horri ez digu ekingo, guk Osakidetza beti defendatuko dugulako eta gure sistema publikoaren defentsan eranen degon gara. Baina guk egin duguna da, prebentzioa lan arloan oso garrantzitsua da, nahi dugu jenteak prebentzioa aurre egitea, nahi dugu jentea produktiboa izatea, enpresen lehiakortasuna sustatu behar dugu, eta beraz ikusi dugu, bai ongizate mentala, bai ongizate fizikoa sustatuz, bai arlo batetik edo bai bestetik, bai kirola egitean bultzatuz, eta beste alde batetik prebentzio puntu hori izan ez aseguru medikoa izan daz, bala, bide horri ongizatearen bidea eta gure langileen egoera fiziko eta mentala hobetzearen aldera, ba bi neurri garrantzitsu zen lehiakera, gure kultura eta gure lurraldea Bizkaia aztertuz.
13: Etxebizitzaren gaiari helduta, gaur egun bai alokairurako zein etxebizitza erosteko dauden kenkari hoiei gehituta bai planteatu duzuena izan da etxebizitza sozialetarako funtsetan inbertsioak egiten direnean horrek baita ere onura bat izatea. Iruditzen zaizu eraunetako inbertsioak orokortzeko bide bat izan daitekela eta ze puntutaraino eda daitezke eraunetako ekimenak eta inbertsioak?
15: Bueno, udaki gora da arazo badeko gula, ez da? Eta eskaintza eta eskaria ez daudela orekatuta eta momentu horretan ba presioa bai alokairu eta bai etxea baitza erosteko ba presioak oso altu daudela. Eta beraz, kontuan eukin da Bizkaian daukagun jabeen perfila, ez dut esango uneko una, baina uneko 98a jabe pribatu txikiak dira. Eta ez dutela etxe bizitza kaleratzen eta beste balde batetik badaudela pertsona bai alokairua edo erosi behar dutenak ez dutela baliabideko olako presio eta olako alokairuak ordaintzeko. Guk jarri behar duguzena mai gainean eta gure eskumenetan fiskalitatea dagoenez, jarri behar dugu tresnak hori eureka bat sortzeko eskaintza eta eskaren artean. Berrikuspen fiskalen jarri genituen, bai, jabeari bultzatzeko tebizta kaleratzeko eta hori bultzatzeko tresnak, eta bestalde batetik, ba, saur, egoera zaurgarriena, errentaz, badakizu errenta bidez topatu genuen, bueno, ba, kenkari fiskala mantentzeko. Eta orain zer egin dugu, ikusten dugunez, reakzioa eta tresna gehiago jarri behar ditugula erdigunean, bueno, zer egin dugu, guna jarraitu nahi dugu, eskaintza sustatzen nahi dugu, kanpotik datozen pertsonek etxe bizitza bat eukin dezaten.
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik.
16: Egunon, entzule, Iruñeko udaltzaingoak baiestatu du igandean Navarreria karrikako ezbehar larrian zendutako emakumea 30 urteko iruindar bat da. Bitartean, larri zauritutako beste bi emakumeak zaintza intentsiboko unitatean segitzen dute, ospitaleko azken parteari begira 30 eta 38 urteko zaurituen egoera egonkorra da, naiz eta pronostikoa oraindik ere larria den. Lehenak zauri larriak izan ditu bizangoetan eta bigarrenak bizkarrean. Beste bi zaurituak 26 eta 29 urteko emakume alta jasota etxera itzuli dira jada. Udaltzaingoaren ikerketak aurrera darrai eta une honetan hipotesi nagusia da eskuko balazta ez zela aktibatu. Kamioiko gidariak astelenean deklaratu zuen polizia etxean. Eguraldiari behakoa botako diogu, gaur hodeiak nagusi izanen dira Nafarroa iparraldean, gainerakoan giro argiagoa espero delarik, goizean lanbro eta behelainoa izan daitezke mendialdean eta arratsalde amaieran zirimiri edo zaparrada bakanen bat ere egin lezake Kantauri isurialdean eta Pirinioetan ere bai. Temperatura minimoak apalduko dira, bereziki herriberan, maksimoek aldiz aldaketa txikiak izanen dituzte. Iparraldeko haizea indartuz joanen da eta eguerditik aurrera ziertzo boladak ere espero dira. Une honetan 18 gradu ditugu Iruñerrian eta Baztanen, 19 Lizarran, 20 Zangozan, 16 Otsagabian eta 22 da Herriberan. Ekainak 30 ditu gaur aste artea da. Iruñerria Goizetik albistegia abiatzera goaz, baino lehenik mezutxo batzuk.
4: Iruñerria Goizetik.
17: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
18: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
19: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
18: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Iruñerria Goizetik.
16: Nafarroak estatuko biktima tasa handienetako bat izaten jarraitzen du. 24 biktima pasa 10.000 emakumeko hain zuzen ere. Guztira, 865 salaketa jarri dira genero indarkeriagatik Nafarroan, iaz baino 124 gutxiago. Hala ere, babesa eskatzeko aginduak 130 baino gehiago handitu dira, 122 eskatu baitira eta hoietako 100 bati onarpena eman diete. Atzerriko biktimen kopurua apur bat igo da ere, eta deklaratzeari uko egin dioten emakumeena berriz 137 jaitsi da. Eta industria gaietara eginen dugu jauzi, Imtium Nafarroako 20 enpresekin bildu baita partaidetza sendoa erdiesteko bidean. Energia biltegiratzeko Txinako enpresak Nafarroa aukeratu du Europako merkatua den edatzeko eta hori tokiko hornitzaileen eskutik egin nahi duela azpimarratu du. Jardunaldi ireki antolatu du beraz Nafarroako enpresekin parte hartzeko moduez hitz egiteko bertan. Izan da Aritz Pasua lankidea, Aritz egunon.
20: Egunon bai, Nafarroko potere industrialaren erakustaldia atzo, Txinako Haitun enpresako agintari eta ekialdeko herrialdeko enpresarien aurrean. Ongietorri Mr. Marshall baten antzera, foru erkidegoak dituen azpiegitura eta enpresak erakutsi dizkie, foru erkidegoa Europa mailako bateria ekoizpen gune izateko hautatu dutenen aurrean. Orain helburua, inbertsio soila izatetik, sare sendoa izatera pasatzea da, Maria Txibite foru lehendakaria.
21: Queremos que Gaizun conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra y queremos que las empresas navarras encuentren en Gaizun un socio con el que compartir
20: Topaketa hauetatik elkarlan akordio sendoak sortu daitezela nahi dut Txibitek. Bi banku eta hogei enpresarekin bildu dira inbertsore txinatarrak. Bakoitzarekin ordu beteko bilera egin dute Nafarroan izan daitezken aliatuak bilatzeko. Mikel Irujo industria kontseilariak azpimarratu moduan helburua baita Nafarroako industria osoan eragitea.
1: Jaizion gure familia parte bat izango da hemendik aurrera. Gure ekosistema indartuko duelako, baita ere Nafarroak asko daukalako eskaintzeko horrelako enpresa bati, Jaizionmi, esan dudan bezala.
20: Enpresari eta agintari txinatarrak ere pozik emandako ongietorriarekin, Jau Join, Txinako enbasadoreak aldebiko akordioaren balio azpimarratu du, bi aldeendako onuragarria delako.
2: Joint venture or joint collaboration between China and Navarra.
20: Inbertsio akordioa oraindik ez dago sinatuta, ea iristen den mengoz, ongietorri Mr. Marshall erena ez gertatzeko. Jaizion bateria elektrikoen ekoizpenerako lantokian non ezarri erabakitzea izanen da urrengurra. 2027an hasi nahi dute lanean bertan, 2028an erritmo betean aritzeko, 700 eta 1000 lanpostu artean eratzea, espero du Nafarroak.
22: Mil esker aritz eta Iruñeko hurbileko aktualitatea izanen dugu segidan izpide, Iruñeko udalak aldezarreko kirol azpiegiturak berritzeko plana aurkeztu baitu. Neurri nagusia, San Agustin karrikako aquabox ereistea eta haren ordez kirolan itzeko gune berria eraikitzea izanen da. Horrela mintzatu zen atzo, Maider Beloki kultura eta kirol zinegotzia.
23: Ereikina jarduera nitzeko kirolgune berri bihurtuko da. Egungo instalazioak ez dira egokituko kostu ekonomiko handia dutelako. Eta gaur egungo eskaintza ez datorrelako bat auzoaren kirol beharrek. Horren ordez, hainbat kirol egiteko espazio modernoa sortuko da. Besteak beste, talde kirolak, frontoia, rokodromoa, gimnasioa, boxeo eta kalistenia hartuko dituenak.
22: Oroitarazi behar da, San Agustinko aquaboxen egiturak arazo estruktural larriak dituela eta ura konpontzea baino garestiagoa, ura konpontzea garestiagoa dela ura eraistea eta berriz berrera ikitzea baino. Hala ere, oroitarazi dute aquaboxa beste urtebete zabalik egonen dela proiektu berria zehaztu bitartean. Plan horren, beste ardatza Dominika ikastetxeko kirolpistak izanen dira, arratsaldez eta asteburuetan auzoko kiroltaldeen eskura jarriko dituzte eta erabilera ordutegi ere zabalduko da, Maider Beloki.
23: Instalazioiek aste osoan erabili ahal izango dituzte auzoko taldeek. Aurten bigarren pista homologatuko da kirol federatua egiteko eta 2027an pistetako bat estaliko da. Horrela bi pista homologatuak eta estalitak izango ditugu 2026 eta 2027an.
22: Bestalde, udalak baztertu egin du behin betiko Santo Domingoko baratzeetan aurreikusita zegoen kiroldegiaren proiektua ekonomikoki bederazina zelakoan. Horren ordez, 450 plazako lurpeko aparkalekoa eraikitzeko asmoa dute gune horretan. Josa Baurrea, algate ordea.
24: Horrek eman zigun zifra bat, batziren 22 milioi, eta horrengo ondorioz, orain arte deskartatuta zegoen proiektu hori aurrera eramatea. Komplejo izan da soluzio bide osoa aurkitzea, baina badaukagu. Eta orduz, nolabait hor ikusita zegoen, kiroldegi hori desagertu egiten da. Hori horrela izan da, posible egiten da, hor aparkaleku hori egin alizateko.
22: Plana osatze aldera, aldezarreko biztanleekin prozesu parte hartzaile bati ekitzeko sedea berretsi dute udal ordezkariek. Eta bestelako gaietan, frankismoak eraildako beste hiru lagunen gorpuzkiak identifikatu eta beren seniden eskuetan utzi dituzte. 80 urte geroago argia ikusi dute beraz, Ramon Bengarairen, Dionisio Gutierrezen eta Epifanio Osororen historiek. Muniaingo eta Berrizarko hilerrietan atzeman zituzten unailako egunon.
25: Egunon, eta Iruñeko hilerrian gerra zibilaren biktimentzat dagoen panteoian ehortzi zituzten gorpuzkiak lore eskaintza, dantza eta poemen artean. Ana Oio lehendakari ordeak gogorarazi du horrelako ekitaldiak egiteko erakunde desberdinen lankidetza beharrezkoa dela.
26: Errepresaliatuen gorpuzkiak identifikatzea lan kolektibo baten emaitza dira. Gogorarazi nahi dugu dagoeneko 11 urte direla Nafarroan memoriari buruzko politika publikoak egiten.
25: Ramon Bengarai Garraldan jaio zen, Aetza beraz, Nafarroako Fronte Popularreko presidentea izan zen, kazetaria eta inprimatzailea, Iruñeko Orfeoiko baritono bakarlaria, Irun Semez artearen lagunak edota Larraina klubeko bazkide sortzailea eta Osasunako zuzenbaritzako kidea 1931 eta 1935 bitartean. estatu kolpearen ondoren klandestinitatera igaro zen, abuztuaren 21ean Burutain eta Olague artean aurkitu eta atxilotu zuten arte, geroztik etzen haren albisterik ezagutzen gesalatzeko Muniainen erail zuten Dionisio Gutierrezekin batera. Azken hau auzperritarra, 32 urtekoa, etzen familian errepresioa pairatu zuen bakarra, anaia karabineroa biziarteko kartzela zigorra jaso zuen, arreba joana berriz Biarnon erbesteratu zen. Epifanio Soro, 22 urteko durangarra mekanikari hau ere, zeneteko militantea, 36ko azaroaren batean, beste 24 preso gehiagorekin fusilatu zuten San Cristobal gotorlekuan, ies egiten saiatzea leporatuta. 80 urte eta gero bere izena bizen eta borrokak ahanzturatik atera bira.
22: Mi eskerrunai, iragarki batzuk eta bueltan gara.
14: Iruñerria goizetik.
3: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizunon. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak OB Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskera, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
22: Bestelako gaietan, landarte programak 10 urte bete ditu eta urten ere sorkuntza garaikidean Nafarroko landa eremura eramanen du. Bost sortzaileek herritarrekin elkarlanean garatuko dituzte proiektuak Leotzibarrean, Mirafuentesen, Miranda Argan, Monrealen eta Euskartzen. Zinema, diseinua, argazkigintza, literatura eta arte eszenikoak uztartuko dituzte tokiko komunitateekin batera. Uztaila arte, herriak ezagutzen ariko dira eta ondoren urrira bitartean proiektuak garatuko dituzte. Helburua da herritarren behar eta interesetatik abiatutako sorkuntza kolektiboa sustatzea. Eta azkenik, kirol gaietan, eskupilotan, jada osatuta dago, Sanferminetako lau eta erdiko txapelketako finalerdietako laukotea. Jokin Altunak azken txartela eskuratu zuen, Peio Etxeberria, 32-10 menderaturik, eta ostiralonetan, Zabalaren aurka. Ariko da, Zabalak aurreko kanporaketan Joseba Azkurdia utzi zuen txapelketatik kanpo. Beste finalerdian, Baikoko bi pilotari ariko dira. Aurrez aurre, Unai Laso eta Iazko txapelduna Jonander Peña. Bine urketa kostiral honetan jokatuko dira Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan eta irabazleek Sanfermietako lau terdiko txapelketa izanen dute jokoan uztailaren 7ko goizean Nafarroa Arenako finalean. Hauexek goizonetako aktualitateko gaiak Euskal Herria Irratian segidan Guardasola irekiko dugu Unailako Miren Mindegia eta Itxaso Etxeberria lankiden eskutik sarri arte entzule.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Mama Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako aulkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Fama Livingetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Optika Joaquín Alforja, Sanferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora Sanfermin.
0: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, zergun zaudete, guardasola irikitzeko tartea iritsi zaigu dagoeneko. Martin Cervantes dena kontrolpean gaur ere bai, baina hitz egin ezinik, isilik daukagu, mutxu. Bai, entzuten duzuen hau da, Martin? Isiltasuna.
1: Arraroa da, Martin isilik.
0: Egun hona, Aritz Pascual.
1: Parkatu. Apurtu eta araua.
0: Gaur...
1: egin dut galdera bat.
0: Bai, egin dut galdera bat. Gaur, bueno, ba, kontutxo teknikoak konpontzen gabiltza izan ere. Internet bueltatu da, kasu, Txalo bero bat. Izan da, aste pare ikaragarria, Unailako.
2: Egunon,
1: ze flamenko dago gaur, Unailako. Orain, txaloak eman ditu erritmoan,
2: bai.
1: Akonpasatuak.
2: Bai, pozik dago.
1: Eta pasadu, goiz, osoa pasodobleak abeste.
2: Pasodoblea,
1: eta ez da txantxa.
2: Gero kontatu...
0: Goizetako terrorea izan da.
1: Rocío Jurado entzuten, eta ez da txantxa.
2: Gero kontatu berduan, albiste baten inguruan dokumentatzen ari nintzelako.
0: Ah, dokumentazio lan hazen.
2: Hori xe, bai, justuki.
0: Hori zen. Bertzari gabe, batela.
2: Ez. Bestela nik beti euskal musika entzuten dut.
0: Ai, bai.
2: Trikitixa eta pandero joleak etengabean entzuten ditut.
0: Bai, egia da, hori egia da.
2: Bai,
0: denbora guztian.
2: Denbora guztian.
0: Ba, tira, internet bueltatu da pozik haude, dagoeneko emisio digitala berreskuratu dugulako ere.
1: 19. mendetik, 21. mendera, pasagara bat batean berriz ere.
0: Ongi egon gara, ala ere, ez gara ongi egon. Baina,
2: naizki egon.
0: Bueno, FM uinetara bueltatzak bertan gaude ere, ez gara inoiz joan FM, hori argi dago, baina badauka zerbait, ba jartzen dizu zure tokian, ez? Kazetari bezala internet kentzen dizutenean tresna gisa.
2: Gaizki dabilenean, ez dakigu ze puntutaraino galdu bezakegun pazientzia
0: burua.
2: Internet gaizki doanean edo zuzenean ez doanean,
0: Bai, egia da.
2: Uf.
0: Bai, lastima pixka bat ere ematen du, ez?
2: Bai,
0: tristura ere.
2: Ta pentsatzeko ere.
0: Bai, Itxaso Etxeberria, zuk nola kudeatu? Zun, ba, zeharkatu gaituen fase...
3: Ba, alizan dugun bezala. Bai, portatilarekin, mugikorra konektatzen, interneta jaten zitzaegun, gauza kargatzen jartzen zenuen, baino akatxe ematen zuen. Orduan, gauza gainera gertatzen da asko, ba, gaiuekin eta teknologiarekin eta bla, ez dutenan funtzionatzen oso desesperantea da.
2: Bai.
3: Oso desesperantea, ze gainera ez dago zure esku ikusten zu ez dela kargatzen, ez dakizu zer egin. Eta tematzen zara. Orduan, pixkatolakoak, baino, bueno, ongi.
0: Bai,
3: eta gainera hori izan da pixkat, dirua galtzen duzunean eta bapaten aurkitzen duzu poltsiko batean. Ematen izula olako poza. Zer dizu, amar euro! Ba, interneta bultatu denen pixkatolakoa izan da. Berriz ere izan da, interneta kargatzen du eta oso azkar di. Guau.
0: Nik egiten duzu eta entzuten dizu segituan.
3: Bai.
0: Karagarria
3: da hori. Emozio hori.
0: Uzti, rara. Badakizu ez zerren desesperantea ere bai. Ba, emakumeek besta berdintzaletan parte hartzeko egin duten borroka luze, ilun eta sufritua, ez? Eta inzuzen ere gaurko egunak efemeride horietako bat ekartzen digu.
3: Bai, duela 30 urte, 1986an, Irungo Alardean emakumeek soldadu gisa hartu zuten parte lehen aldiz, aurreko hilabeteetan emakumeen parte hartzea eztabaidatzeko prozesu bat zabaldu nahi izan zuten Bidasoaldeko emakumeek, baino ez zitzaien inongo aukerarik eman, mespretsua eta irainak baino ez zituzten jaso bueltan, eta ateratzen saiatzen beste alternatibarik ez ziguten utzi, horrela esan zuen Mertxe Trantxek, historialaria da bera, eta holaxe kontatu zuen. San Martzial egunean, 57 emakumeek Urdanibia plazatik San Juan plazarainoko bidea laburra egin zuten, eta irainak eta violentzia fisikoa jasan zuten ikusleen gandik. Gatazkak bizirik idirau oraindik ere, gezurra badirudi ere. Hau izan zen, 1986an, duela 30 urte, baurrengo urtean, 1987an, emakumeak barne hartzen zituen konpainiari planto egin zioten Irungo Alardeko gainontzeko konpainiek. Emakumeak soldadu gisa onartzen zituen konpainiak bakarrik egin zuen Irungo Alardearen ibilbide ofiziala. Aurretik epaitegiek ebatzi zuten emakumeek alardean parte hartu ez ezaketela, eta Alardeko juntako agintarien artean ere emakumen parte hartzearen aldeko botoak gaiendu ziren ekainaren 29an, baina urrengo goizean konpainia guztiek bat egin zuten Alardea beste auzo batetik abiatzeko konpainia mistoa bakarrik utziz.
0: Bai, karagarria,
1: Bai, Irun eta bai Hondarribikoa, urtero uste nahuena pantalla opinian. Jokoz kanpo, ez duelako ulertzen, ez duelako...
2: Ez da onargarria.
1: Onargarria.
2: Sentitzen dut, eta ez da kontua ez izatean goa, zersko kesaten dute. Ez que zuk ez duzu bizi, ez duk ez dakizu, ez. Hori ez da onargarria, ez hemen, ez inon.
0: Hori da. Argi dago, bai, bai, borroka sobera luzea, bide sobera luzea, eta indarkeria oso, oso handia. Bertan parte hartu duten emakumeak jasan behar izan dutena, ikaragarria da.
2: Eta askotan beste emakume batzuen gandik jasota.
0: Gizartearen aldetik jaso duten indarkeria orokorrean oso oso nahormena, eta gero ulertu barra da gainera herriaren bizitzan bertan ere bai eragiten duen dinamika aldaketa, mozketa, harremanen austura, egunerokora izlatzen, zabaltzen den zerbait, badela ez dela egun horretara mugatzen noski, hor harremanak badirelako da azkenan. Erasotzen zaituen hori badelako zure bizilaguna.
1: Eske askotan ez, urtetan ikusi dugu bada gaur bezalako gunean edo irailaren 8an gertatzen dena, ez? Horko irainak, baina gero urte osoan zehar luzatzen ziren tentsio egoerak ziren unibertsitateko klasean ba geneukan hain zuzen neska bat parte hartzen zuela zera jaizkibel konpainian eta berak esaten zuen bere amak zeukala denda bat eta bezero pilo bat galdu zituela bera alaba alarde berdintzalean parte hartzeagatik zenbat jende kutsi zion hitz egiteari bere amari zenbate
2: eta oraindik ere liskar handiak daude aurten ere polemika gonda eta alarde tradizionalaren alde daudenen artean ere nahiko ikamika egon dira eta azkenean berpiztu egin da polemika hori azkeneko urteetan maila jeisten joan dela iruditzen zait baina aurten berri ere goi-goian dago, ez?
0: Bai,
2: eta,
0: bai,
2: eta
0: bai.
2: Benetan nazkagarria txistuak entzutea, bai. Nazkagarria plastiko beltzoriek ikustea, nazkagarria bizkarra ematea, alarde berdintzaleari, iruditzen zait hori ez dela onargarria. Eta udal batek ezin duela, ezin diola ongi etorria eman, berdintasuna bultzatzen ez duen alardeari. Hortik, hori justifika ezina da. Eta hortik aurrera,
0: bai,
2: ja está, ez

0: tensio asko eragin zituela, oraindik baten bati ere azkileak sortzen dizkiola, emakumeak plazarantzat.
1: Lorategi pribatu batean.
0: Dagoeneko ez.
2: Ez.
0: Ze oso oso gutxi ziren azkenean eta bertan tira, hala ere, xehetasun gehiago ezagutuko ditugu astenetan gai horren bueltan izan gurera ekarriko dugu plaza antzarako kideetako bat eta berak kontatuko digu inork baino hobe zer den horrelako borroka batean parte hartzea eta zer den aguantatu behar dena. Gainera tortzen zaitzun guztia horrelako aldarri bat egiten duzunean, ez? Berdintasuna aldarrikatzen duzunean eta hori gertatzen da azkenean bestak izan direlako espazio bat guztiz maskulinizatuak eta matxistak erraman dugu, bestaren espazioa.
2: Zaraitzuneren eskek egin dute egin zuten lan handia otsaiko dantzak ere haiek dantzatu al izateko eta haiek kontatzen zuten duela bi hiru urte egin zuten estreineko ze haiek dantza eta ze urduritasuna sentitu zuten plazara atera zirenean nor egongo da ze nola begiratuko gaituzte eta bueno begira dena normaltasunez joan zen baten bati seguro nik izitzaion gustatu, baina behintzat
0: baina isildu zen,
2: hori gertatu daiteke arnaidut,
0: hori gertatu behar dena
2: eta begira, Hondarribiko kasuan egin zuen Berriako Asensio da
0: Maita
2: Asensio egin zuen erreportai bat edo liburu bat oso gomendagarria, oso kezkagarria delako, belaunaldi berriek nola haiek ja, hogeita mar urte pasa dira, haiek ja jaio dira, nola esan, gatazka, ez da gatazka bat, baizik eta enfrentamentu honekin, eta atzen normalizatua daukaten. Hai dira kuadria batekoak, eta erraten dute, baina gero, alardearen eguna iristen denean, zu bat ateratzen da jaizkibelekin, eta besteak alarde baztertzailearekin. Ez gustatzen tradizionala itzara biltzea. Baizik eta baztertzailearekin, eta oso normalizatua daukate ja, remanetan hori, eta... Bai, kezkagarria da normalizatzea edo ez ematea ja oinarria ezoikoa beharko lukeen egoera desatxegin bati.
3: Bai, oso gogorra da, zuk esaten zenuena atera zirena, ez? Dantzaidera eta etzekiten edo beldur zuten zein izango zen erantzuna. Ze gogorra, ze testu inguruan, ze gizartean, ze sisteman bizigaren noiz non emakume batzuk plazara dantzatera ateratzea,
2: festan
3: edo zen giroan eta gizartearen edo bertan dagoen jendearen erantzunaren beldur izatea hori egiteagatik.
0: Bai, ba, bestak ez lukete horret talako tokirik eman behar, besta moreak nahi ditugu, eta kontzertu moreak ere bai, oso moreak,
3: seguruak.
0: Oso moreak, Deep Purple bezain moreak,
4: Deep Purple
0: bezain
4: moreak, Deep Purple,
3: nire talderiko gukena.

0: zer izan behar duen hau zuzenean entzuteak Nafarroarena bete batean, momentu hau, kasu, momentu hau. Bai, gande honetan gertatuko da hori Nafarroarenan izanen da, eta guk sarrera bikoitza aukagu zuen artean zozkatzeko. Nola lortu nahi, nola lortu al duzue? Ba, nahi batxe zenbakira mezutxo bat. Ai,
1: 608-1-9-9-6
0: Bidalizuen mezutxoak, kontaiguzue, zer?
2: Batzuk jaso ditu, entzule batek dio, nik ez dut ulertzen nola egiten biren oraindik alardeak, intsumizioaren herrian, espiritu militarraren gorazarrea, eta zeintzuk ziren Irungo eta Hondarribiko defensaleak kontutan izanik, Nafarrok. Hori jartzen.
0: Bai, egia da, berez, erran nahi dute.
2: Bai, egia da, militarrari gorazarrearena, erabaten dela asko.
0: Bai, bere horretan, bestaren zentzua erran nahia eta guzti hori ere, bai, jarri beharko litzateke kinkan, baina horrela daude gauzak, eta egia da gutxieneko berdintasun hori mantentu arra dela, gero hortik aurrera ja, ere bai, noski, ba, bestaren erran nahia zalantzan jartzea, ez? Hori ere bada bideetako bat, baina tira. Hoxe, ba, aste honetan zehar jasoko ditugu zuen mezu guztiak, eta ostiralean eginen dugu zozketa hori, Deep Purple.

0: ikustera joateko, igandean Nafarroa arenan. Guazen udarako konpartxarekin, guazen erraldoiarekin.
1: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoiak bete-betean eramango gaitu, datorren astelenean piztuko den saltza. Erraldoi horretara, ezta?
2: Bai, orain...
3: Aze saltza.
2: Bai, aze saltza, orain egunero, gauza baten gatik edo bestean gatik, burua pizkatxo bat, ja, San Ferminetan daukagu, urrengo astean daukagu. Eta kasu hontan da, zientzia zuri eta gorrian erakusketak San Ferminetako elementu, ba, emblematikoenak edo, bai, berezienak, begirada dibulgatzai eskuragarri eta berezi batekin, egindako erakusketa bati 9 infografien bidez ekimenak Txupinazoaren, Udaletxeko plazaren, Zezenen, Erraldoien, Entzierroaren, Su Artifizialen eta musikaren atzean ezkutatzen den zientzia azaltzen du edo datu bitxiak. San Fermin santuari eta Hemingway ere eskainitako bi eduki berezi daude. Infografiak euskaraz eta gaztelaniaz ikusi ahal izango dira Iruñeko Markesina ezberdinetan uztailaren 14 arte eta Zibikanek infografien erakusketak erakusketa hartuko du ekainaren uztailaren 3 arte, hau da aste hontan zehar ostiralera arte. Eta hartu ditut hauetako batzuk,
0: bai, datu bitxiak.
2: Oi, datu txoiek. Orduan, lehenengoa Txupinazoa, Udaletxe plazak 2500 metro karratu inguruko azalera du. Baina Txupinazoan 12
0: txikia hundia gigoa ditu bai, telebistan.
2: Bai, hori da betiko sentsazio ez dago. Eta Txupinazoan 12000 pertsona baino gehiago elkartu daitezke. Honek zer esan nahi du? Zenbait eremutan metro karratuko 9 pertsona egotera iristen da.
3: Ara.
2: Metro karratu
3: bederatzi batean. 9 baino persona, baina non sartzen dira?
2: 9 pertsona metro karratu batean. Eta Txupinazoarekin, Txupinazoaren arira ere...
3: 35 gradutan imaginatu.
0: Uf, ai, karagarria horko usaina.
3: Ai, eredoin bi.
2: Eta, ebotatzen den suziria, suziriak 1,20 metro inguru neurtzen du, eta 25 gramo bolbora beltz inguru ditu barruan.
3: Ara, 8.
4: Earra giroa.
3: Earra giroa, earra asko.
0: Hortulik ezin du hitz egin, baina hitz egin du soinuen bitartez.
2: Beste modu batean komunikatzen da. Gero, erraldoiak unai, erraldoien inguruan, Iruñeko konpartxako erraldoiek 56 eta 64 kilo arteko pisua dute, figuran arabera zermina da.
0: Hori bazekien, unai.
2: Iru, altuerari dagokionez, 3,70 eta 3,80 metro arteko altuera dute, eta dantzanari direnean 4,20 metroraino iristen dira.
3: Eta,
2: badakizu zeintzuk diren erraldoirik altuenak? Iruñako
0: konpartxako.
3: Ez zin egiten dut ez dakidala.
2: Da, begira, altuenak dira Toko-Toko eta Braulia.
3: Bai, benekien. Baina, bueno, bai. Braulia eta Toko-Toko.
2: Hori da. Eta musika...
3: Maitatuenak izan daitezke, ez? Jose Miguel Eriko eta Jose Pamundarekin, akaso?
0: Baina bai, seguro nik bai.
2: Eta musikari dagokionez, ba, ematen duten informazioa da, melodia ezagun bat entzuten dugunean, soinua belarrira iristen da, eta garuneraino doazen seinale bihurtzen dira. Han, amigdalak eta hipokampoak musika, emozio eta oroitzapenekin lotzen dute, eta horren ondorioz dopamina askatzen da, dela plazerrari lotutako neurotransmisorea.
3: Claro.
2: Ia, 4000...
3: Nire erraldoiak ikusterakoan dopamina askatzen zait. Baina zaiz zenbat, eh?
2: Ia, 4000 pertsona San Fermietan antolatzen diren kontzertuetara hurbiltzen dira, eta jarri dituzte ere zeintzuk diren, ba, espazioen arabera, ba, gehien edo gutxien hurbiltzen diren, ba, jasotzen duten edo gutxien jasotzen duten espazioa. Gazteluen parantza da hauetatik lehen, hemen jartzen duenaren arabera, gero Antonio Tiparkea, Foru Plaza, Kompainia Plaza, eta azkenik Sarasate pasalekoa. Egia da hemen esparru batzuk ez dira kontuan hartu, ala nola adibidez Herri San Ferminak, ez da
0: adibidez,
2: o plaza, ez da
0: adibidez.
3: Eta seguro nik jende asko hurbiltzen dela, no?
2: Bai.
0: Jende asko. Badago jende hortik ez den ateratzen.
3: Hori da. Gaur hain zuzen ere ezagutuko dugu, ez da? Herri San Ferminen proposamena, urteko proposamena, bere alaxe.
2: Segituan Nora González izango dugu hemen, Herri San Ferminetako programazioa.
0: Eta lanketa,
2: bai.
0: Ikaragarria da, bai, egia da, gero espazio, bueno, San Ferminetan irekitzen diren espazio guzti horiek, Herri San Ferminak alde batetik, eta gero sortzen diren bertzalako espazio alternatiboek ematen diotela ere, bai, arnasa bestei, ez?
2: Bai.
0: Tartean, bai, ez DLZ-ek ireki zuen espazioa iaz, aurten ere izanen duena, eta horri ere bai erreparatuko diogu, noski, ze ez da dena izanen Gazteluko plaza.
3: Ez da pentsatu ere.
0: Hori da.
3: Ez da pentsatu ere. San Ferminetako gauzarik ederrenetakoa da, pixka bat, ba, leku guztietatik ibiltzea, bai, ez? Bai. Ambiente guztiak ere, ba, ikustea eta gozatzea,
0: bai,
3: ez geratzea,
0: bai,
3: txoko batean sartuta beratzi egunez.
0: Oida, eta sensazioa maten du bestak ez direla aldatzen, baina aldatzen doa,
3: bai,
0: ze,
3: noski,
0: denborarekin, urte, naiz eta, badira, gauzatxo batzuk, ez direnak aldatzen.
3: Ez?
0: Badira, gauzatxo batzuk, ez direnak aldatzen.
3: Bi adarra aldituzte.
0: Badituzte, guazen urrengoarekin.
1: Gaurko buru handia.
3: Bi adar eta buztana ere bai,
0: bai,
3: izan hori dute zezenek.
0: Buru handi horren gainean bi adar.
3: Hoixe, bagira, bai, zezen ikuskizunen inguruan hitz egin behar dugu buru handian, izan ere anoet, eta ez da realeko zelaia, baizik eta zezen ikuskizunen antolatzailean elkarte nazionalak, anoet, izenekoak. 2025 garren urteko datuak eman ditu, zezenketen datuak esan nahi dugu, hain zuzen ere txostenak jasotzen du, 21,560 zezenketa ospatu zira, zezenketa izan baiteke zezenketak, izan baiteke bigantxa askatzea, izan baiteke entzierroak, bai, baina guztera, 21,500 ekitaldi egin ziren, 2,142 udalerri desberdinetan. Hau da, estatuko 26%an ospatu ziren ba, zezenen inguruko ekitaldiak. Eta badakizue non ospatu ziren gehien 100,000 biztanleko?
0: Non.
3: Ba, Nafarroan.
0: Ara.
3: Nafarroan izan zen, 125 100,000 biztanleko hain zuzen ere, Aragon ere, ba, antzerako datuak bildu dira. 1,510 ekitaldi antolatu dira Nafarroan, edo ziren, joan den urtean, gehienak bigantxak izan dira, herrietatik askatzen biren horiek, izan ere herri batzuetan, 3-4 aldiz egunean askatzen bira bigantxak kaleetatik, baina 1,510 ekitaldi desberdin Nafarroan, Valentzian gehien, 9,500, Aragoin ia 3,000, Gaztela eta Leonen 1,900, eta ondoren Nafarroa ateratzen da, eta hori Nafarroa herrialde txikia dela, eta iaz 700,000 biztanle soilik dituela, baina eta guztiz ere, 1,510 ekitaldi, eta 1,000 biztanleko 425, ba, hori datuak zei utzen zaizue. Nere herrian, esate baterako, agoitzen, joan den urtean,
0: etzituzten
3: egin, alternatiba moduko ekitaldi batzuk antolatu ziren, ondoren herri galdetegi bat egin zen, eta 17 boturengatik izan bazen ere, ba, gehiengoak, ba, esan zuen, bigantxak itzuli behar zirela jai egitaraura, eta urten berri izanen bitugu.
0: Ai,
3: gertatzen.
0: Ba, ez dakit, ba, nire iritzi pertsonala ditzateke, noski, ba, horrelako oiturak, zaudatela lekurik, eta irudimen pixka bat, bertzelako alternatibak bilatzeko, ez, dibertsioa, eta ongi pasatzea, ez egotea lotuta animali baten erabilerarekin, ez, norberaren, ba, hoxe, bestarako. Ez dakit, nik ez diotzen zuan digirik ikusten, baina, eta San Fermitan, noski, hala gertatzen da ere, bai, baina egia da, gizarte oso herri bituta dagoela gai honekin, eta tira, egia da zezenketei dagokionez, akaso iritzia bai badoala, ez, aldatzen gehiago, nabarmenkiago, baina, ba, bigantxekin eta horrelako kontuekin, ba, beti argudio hori da, ez, animalia ez dela bukaeran hiltzen, eta...
3: Bai, tira, baina, sufretzen du, baina, sufretzen du, hori egia da, eta herri batzuetan ere, ez dira leku egokienean egiten, zorua adibidez, ez baldin bada area botatzen eta gehiago sufritzen dute oraindik.
0: Noski,
3: eta gero estresa, noski. Hor, ba, kale batetik bestera korrika, jende zinguratuta, animaliak estresatzen baititu.
0: Ba, bai.
3: Baina tira.
0: Bai, horrelako kontuak, badira gauza divertigarriagoak, adibidez, obrak ikustea.
3: Kaletik,
0: bai. Obrak ikustea, bada, entretenimendu oso.
3: Zen bat ordu.
0: Oso handi bat, guazen zaldikoarekin.
1: Gaurko zaldikoa.
0: Ez tala itxaso.
2: Hala da, eta eraikuntza enpresa batek Iruñeko Misericordia ondoko obrei begira dauden nagusiei keinu bitxi egin die. Bide honetan obretako esiak normalean oialekin tapatuak daude, ba hauetan leihotxo batzuk egin dituzte helduek obra gustora ikusi alizateko. Iturramako ekimenak iritzi ezberdinak jaso ditu, batzuek gertuko keinutzat ospatzen dute eta beste batzuek edadismo eredu bezala ere jotzen dute egin duten keinu hau. Esiaren hainbat puntutan esan bezala oinezkoen jakinmina protagonista bihurtzen duten bautxuneak edo leihotxoak ireki dituzte. Horietako batek palko bip goiburua darama, kaletik lanak ikusten ari direnei erreferentzia eginez, beste batek zuzeneko konexioa dio, eta hirugarren batek deigarriena agian izan daitekena inguruko edozein bankutan entzun daitekena honako esaldi hau da. Tira-tira guazen egoitzara jangela itxiko digutela. Auzokide batzuentzat ekimena egokia da, umore keinu hurbila da, hilabetetako lanek kalean sortzen duten banaste ez, edo errealitate berezi hori komiko batean lantzeko. Beste batzuen ustez, mezuek adinekoi buruzko estereotipoak erriproduzitzen dituzte, eta zuzenean edadismo keinu gisa jotzen dute. Gainera lehen obrak hobeto ikusten zirela, esaten dute.
3: Horrelako azkeneko komentaria bezala, broma tonua maldin bada.
0: Ez dakit, egia da, baina adineko pertsonak niri doi gustatzen zaitu, obrak ikustatzen, zaitu gustatzen
3: bai, gainera edozein aldaketa somatzen dugunean kaletik komentatzen dugu, ez da, hau lehen ez zegoen aldatu egin dute, etzara konturatu, igo gailoa jarri dutela, toiletua konpondu dutela, ia da.
0: Bai, kuskuserismoa da sustatu behar duguna,
3: Noski, gora kuskuserismoa.
2: Eta kalean egotea eta konpartitzea.
0: Hoxe bai, ez goazen eguneko abestiarekin, gaurko guardasolarekin aurrera jarraitu behar dugula, gaurko eguneko abestea silitiaren txuminloba izan ere, DLF-eren txuminloba,
3: txuminloba.
0: Ala izera du, abestiak, abesti ikaragarria, talde ikaragarria, talde txarra, DLF-en izanen dugu San Fermin haueta. Gozatu abestia.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Ciudadelako barrutia oinezkoendako itxita egonen da asteartetik aurrera. San Ferminetako su artifizialen bildumendako egokitu behar baitute eremua. Jaien ondoren irekiko dute berri Ciudadela uztailaren 23tik aurrera. Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta ostegunetan egiten dira 7:30-8:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Kondestablaren jauregian San Ferminei buruzko bi erakusketa daude ikusgai. Astelenetik larun batera bizitzatzen aldira 9:00-2:00 eta 5:00-9:00. Erakusketak honako hauek osatzen dituzte. Hemingwayren fiesta liburuaren argitalpenen hautaketa bat argitaratu zeneko 100. Urteurrenean eta jaietako ilustrazioak eta kartela batzuk argitaragabeak.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Txupinazoa Euskal Herria irratian.
4: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00-etatik eguerdiko 12:30.
3: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrezketatu apartak noiz nahi.
4: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
3: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes. Good morning. Uf, este verde nagoen ingelesarekin.
7: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
9: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Embutidos, Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos, Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos, Arrieta, Zubiri.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Sole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
13: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: San Ferminak festa, musika eta topaketarako egunak dira, baina baita aldarrikapenerako eta bestelako jai ereduak eraldatzeko, eraikitzeko eta birsortzeko aukera ere. Eta honen eredu dira herri San Ferminak. Aurten gainera eredu urte berezi batean izan da, herri San Ferminek 10 urte betetzen dituztelako Iruñeko erdigunera itzuli zirenetik. 9 egun, 10 urte, 11 borroka Lelopean, Oplazan eta Baratxurien plazan egitarau zabala prestatu dute auzolana, kultura eta aldarrikapena uzartuz. Horri guztiari buruz hitz egiteko gurekin ditugu hemen Nora González, kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, eta Suiapa Pérez, kaixo. Esan bezala, aurtengo leloa eta gainera ere urte betetze bat dela esan genezake, berezia da 9 egun. 10 urte, 11 borroka da. Zer esan nahi du lelo horrek, zergatik aukeratu duzuea urten, eta zer ospatzen ari zarete? Urtero San Ferminetan ospatzen da, baina urtengoa ba berezia da.
1: Ba, bueno, Iruñerrian urteak daramatzago, herri San Fermin baino lehen ere, ba, jai herrikoien alde proiektuak egiten, San Ferminak auzolanaz bustitzen, eta bizkat bide horretan lanean, baina ba, egia da duela 10 urte sortu zirela herri San Ferminak, ba, bizkat gora Iruñako ba, ikaspen guztietatik, eta ba, ospatzekoa da 10 urte era, izan ditugula erdigunean, jai herrikoi eta auzolanaz beteriko espazioak gureak egiten, eta bueno, San Ferminei ere gure aletxoa jartzen. Orduan, ba, una aurrera begirako apustu ere bada, eta ba, urte luzez herri San Ferminak ospatzen jarraitu nahiko genuke.
0: Zer suposatzen du 10 urtez San Fermin bezalako jai batean Iruñean herri San Ferminak bezalako gune bat izateak?
2: Ba, osea, nik uste dut zerbait oso garrantzitsua dela Iruña herriarendako, Iruñandako, ba, bertan erdigunean egon alizatea, ez, guk askotan komentatugu eta kontraesanak ekartze ditu ere guretzako, baina uste gu garrantzia duela horrelako jaieredu, bestelako jaieredu baten alde lanean dagoen jendea, bertan espazio bat izatea, bai lan egiterako, lanketarako, baina baita ere, ba, gero bestelako jaigune batean gozatzeko, eta benetan zentralitatea izatea, pues jai hauetan edo.
0: Zuek aipatu duzuenez, jai hauek badira bai auzolana oinarrian daukatenak, euskaldunak, feministak, ekologikoak, antifaxistak, antikapitalistak, nola islatzen dira balio horiek ba herri San Ferminetan eta bai programazioan eta bai lan egiteko moduan eta gune guztian?
1: Ba, urteroko erronka da, ba, pixkat balore horiek materializatzea eta 9 egun hauetan, ba, nolabait balore horiek mai gainean jartzea, ba, kiogu askotan zaia izan daitekela, azken finean, ez gaude ohituta jai herriko edo jai eredu alternatibo hau gorpuztera, orduan, ba, bueno, gutxinakagoaz, ba, adibidez barran aurten ez dugu Israeletik datorren produkturik salduko, protokolo bat dugu eraso matxistak, arrazistak eta fasistei aurre egiteko, eta saiatzen gara ere adibidez, ba, ba, erratz, zezenei ba, alternatiba bat jartzen eta horregatik arratxa antitaurinoak antolatzen ditugu, saiatzen gara ere ba, emakumeak oltzaganean ba, entzutera eta haiekin gozatzera, eta bueno, ba, pixkanak autu txiki hoiekin ba, saiatzen gara ba, herri San Ferminak balioz betetzen eta ba, balio politiko hoiek gorpuzten ere egitarau eta egiteko modu horietan.
0: Gutxinaka joango gara gero ere programazioaren aipatu dituzun orain hoietan ba pixkat atentzia jartzen, baina auzolan eta elkarlan aipatzen duzu oinarri bezala eta esan dugu ere, zenbat jendetat kolektibo dago herri San Ferminak posible egiteko lanean?
2: Ba, bueno, aurten adibidez, karo, guk herri San Ferminetan badago talde motor bat zein egiten duen lan urte osoan zehar, bertan aurten gaur gaurkoz parte hartzegu 13 kolektibok, baina horretaz gain parte beste kolektibo batzuen parte hartzearekin kontatzegu, ikusten da programazioan ba, Palestinarekin elkartasunan mania egun motelak eta plazeratuk parte hartu dutela gaur, esa aurten bereziki gitarauan parte hartzen, baina beste hainbat kolektiborekin parte hartzen dugu Sosak Arrazakeria, Salak baita protokoloak egiteko, eta, bueno, pues horrela saiatzen gara, oraingoz hori, 13 monja raituan urte osoan zehar, baina beste hainbatekin, eta espero dugu beste hainbat ere animatzea gauzak egiten.
0: Lan handia, 10 urte esan ditugu, eta bide luze hontan zuek ere esan duzue bidea ba, gauza on asko egin dituela eta oso beharrezkoa dela hau egitea, baina ere erraza ez dela momentu askotan izan, bai debekuak, isunak, leku aldaketak nolako izan da ibilbidea, eta ezakit ikusten duzuen aldaketa bat edo zein puntutan dagoen egoera.
1: Ba, egia da, ba, traba eta isunak Iruñan azken 20-30 urteetan asko izan direla, ez? Eta izan ditugula zailtasunak, ba, gure aldarrikapenak eta gure espazioak sortzeko erdigunean, ba, gutxinaka, hoiek lorpenak izaten jarraitu dugu, eta oraindik gelditzen zaigu oraindik, ba, bidea egiteko, baina, bueno, nabaria da egin den lan guztia, eta urten ere, ba, aldarrikatu nahi duguna da pixkat omenaldi bat, ba Herri San Fermietatik pasaden norbanako, eragile eta txandalari, bazkarietan parte hartu dutenei, eta pixkat ba, guzti horiek eta guztion artean egin dugun lan hori, ba, goraipatu nahi dugu edo balion jarri nahi dugu aurten.
0: Aurtengo programazioari edo aurtengo San Ferminei erreparatuz, O plazan eta Baratxurien plazan izango dira. Honetan ere urteetan zehar aldaketak izan dira, nola antolatuko dagunea aurten?
2: Bai, aurten, bueno, aurrek urteetan lortu ez genuen zatitxori lortu dugu, Baratxurien plaza partekatuko dugu larrialdietako gune batekin. Orduan aurten erabakia da, bertan egongo dela gune lasai bat, ere bermatu nahi genuen, apostu egin nahi dugu San Ferminetan ere bestelako horrelako espazioak egoteko, lasai ibiltzeko, aurrak ere etorri alizateko, eta ba, bertan horrelako egitaragua saiatu gara osatzen Baratxurien plazan, jakinda urten dela ba, aurrek urtetatik pues, lehenengoa berrartzen dugula plaza hori, espazio lasai horren ideia, eta orduan, bueno, pues aurten esperimentazio moduan, eta espero dugu aurrera begira hobetu alizatea, seguro.
0: Horrek ere eskatzen du, ez? Espazioa haunditze horretan eskatzen du pertsona gehiago behar direla, ardura gehiago, eta ere konplexoago egiten du, ibilbideak ere ematen du aukera, ez? Ba, zuek esan bezala, pausoak eman ahala, ba, hori joaten da pixkat lurrartzen, eta jendeak ere, baino lanak ere haundiagoak dira.

0: Bakarrik kotxe elektrikoak ez du jokatzen, baita ere, adibidez, hibridoak ere jokatzen du. Eta iruditzen zaite momentu honetan agian alternatiba indartsuagoa ari dala izaten merkatuan hibridoa, kotxe elektrikoa baino. Eta azkenik, nahi iruditzen zait horrelako diru laguntzak, erregaiekiko diru laguntzak eta bar, oso ezoiko egoeratan jarri behar diela abian. Eta oso ezoiko egora izan zen Iraneko gerra. Ez dakit bukatuko dan, zen eguandik Ormuz irikita jarraituko duen ala ez zalantzazkoa da, Netanyahuk ea ze erokeri egiten duen, eta izan daiteke beste erokeriren bat, baina alata guztiz, nik uste ezoiko egoeratan mantendu behar direla horrelako politikak, eta normaltasunera datozenen merkatuak, nik uste pixkan laguntza horiek bukatu egin behar direla, hori logikoa ikusten dut.
1: Nerea, maitzeko.
2: Bai, nik esango nuke laguntza hauek momentu jakin batzuetan, ba, derrigorrezkoak direla, beharrezkoak, autoaren kasuan nik lehentasun erabateko emango nioke lanerako erabiltzen diren autoen, edo zuk autoa lanerako erabiltzen duzun zati horietan bereziki babestea, ez nuke lehen etxiko aisialdiko erabilera inundik ere, baino azken batean hauek dira koiunturazko neurriak, eta berotearekin gertatu zaigun bezala, lehorteekin gertatzen zaigun bezala, ez dugu jatorrira sekula jotzen, inoiz ez dugu jatorrira jotzen, ez kolektiboki, ez da pertsonalki ere. Nik uste dut, besteak beste laguntza guztiak beharrezko direla, baino autoarekin eta erregai fosilekin daukagun harremana norberak berrikusten ez baldin badu, subsidiatzen ditugu ohitura jasangaitzak, eta ari gara subsidiatzen etorkizun infernala, eta sakoneko eztabaidari ez diogu heldu, eta etorkizun politikoa datorren bezala itxura, duen itxurarekin baldin badator, ba egin diren apurrak ere bertan bera geldituko dira, eta garai batean jaio ginenok esango dugu erki guk ez dugu hau ikusiko, baina atzean uzten ditugunak akaso bai.
1: Ba, ikusiko dugu, pixkanaka nola diru laguntza hauek joaten diren murrizten, eta erregaiaren prezioa ze bilakaera daukan ere ikusiko dugu, eta ea orain aipatu diren neurri estrukturale egiturazkoiek hartzeko ausardi hori agertzen den. Hementxe gaurko solasaldia, Martxelo Otamendi, Nerea Zurmendi, Iñaki Gurrutxaga, eskerrik asko eta datorren
3: bezarkadana.
1: Goizeko Euskal Herriko Unibertsitateak bete egingo du epaitegien agindua. Usapeko frogan, euskarazko azterketan zero jaso eta epaitegietara jozuten ikaslei ez dieten nota hori kontuan hartuko. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, Euskadi Irratiko mikrofonoetan argitu digunez, hori nola egin ari dira orain aztertzen, Beatriz Zabaleta.
4: Bai, agindua bete bai, baina gainerako ikaslei kalterik egin gabe, hori da gakoa errektoreak azaldu duenez, Nerea Sarriegi.
5: Bai, epailek agindutakoa betetzea oso zaila dela aitortu du Jose Ramon Bengoetxeak, ezinbestean gainontzeko ikaslei kaltea eragingo dietelako, hortaz, autoa bete bai, baina nola hori aztertzen ari dira.
6: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei perjuizio bat edo kalte bat ekartzea. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa eta kalte ekarriko lieke gainontzeko guztiei. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun autoa, baina obeditu egin beharko dugu jakina.
5: Batez besteko egiteko ikasle guztiei euskara nota ez kontuan hartzea ez da aukera bat, nota altua dutenak kaltetuko lituzketelako, eta plaza gehigarriak sortzeko aukerak ere zalantzak sortzen ditu, ekarpen ekonomikoa eta baliabideak eskatzen dituelako. Errektoreak salatu du, autoa gezur batean oinarritzen dela, ziurtatu du EHUk ez duela sekula esan, anonimotasuna urratu denik ez delako ala izan.
4: Pagoratu, gaur dutela azterketa usapek bigarren aukera usapa gainditu ez edota nota hobea lortu nahi duten ikasleek. Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Gason diputatuak balorazio baikorra egin du Espainiako gobernuak Irango gerraren eragina murrizteko atzo onartutako neurrien inguruan, besteak beste modu mailakatuan kenduz joatea erregaien prezioa jaisteko laguntzak. Faktoria saioan Berrojalbizek azaldu du 400 milioi euroko impactua izan duela foru ogasunean orain arte indarrean izan diren neurriek, eta hiru aldundiek martxan jarritako neurriei esker tartean bez zergaren itzulketa aurrera atzeari esker lortu dela bertako enpresei likidezia injekzio importantea ematea.
3: Aurreratu egin genuen itzulketa, bezaren itzulketa guztiak, eta azeleratu genituen prozedura guztiak, eta estimatzen genuen 185 milioi itzuliko genituela, baina jada, pasan astean, 280 milioi itzuli dizkiegu gure bizkaitarrei, eta beraz, likidez injekzio oso potentea daukate gure bizkaitarrek, eta beste alde batetik jarri genuen meganean geroratzen horri batzuk, non ja, 3200 geroratzen hartu ditugun, 43 milioiko zenbatekoa erkin.
4: Loiuko aireportura iritsi berri dira, oporrak bakean programaren baitan, uda Euskal Herrian pasatuko duten ume saharauiarrak, Loiun lur hartu dute, gaur iritsi dira Gipuzkoan eta Kantabrian uda pasako dutenak, bihar da Bizkaia eta Araban pasako dutenen txanda. 82 umek Gipuzkoan pasatuko dute oporraldia, 86 Bizkaian eta 26 izango dira Arabara joango direnak. Kampamentuetako bizitza gogorra aste batzuz ahaztu, eta osasun eta elikadura zaintzeaz gain ondo pasatzea helburua Itziar Goenetxea oporrak bakean programakoa.
7: Ba, orain helburuak desberdina daude, gaixotasunak indatozenak, hoiekin segitua medikutan hartatu garria. Egia da, denak medikutati pasatzen dira, osasuna begiratzeko, janaria ere zaintzen dugu, batez ere ongi jandezaten, eta baita ere ongi pasadezaten, piztina, ura, hori asko gustatzen zaie.
4: Iranen gutxienez, laulagun hildera bi erasotan, hildako bi guardia irautzaileko kideak dira, beste biak zibil. Ilak bi kasutan tirokatuta hildituzte biktimak, eta gobernuak mertzenario estatubatuar eta sionisten ekintza terroristak izan direla salatu du. Irango gobernuak berretxe egin du bestalde, gaur Katarren Dohan estatubatuetako ordezkariekin izango duten elkarrizketan ez dela negoziaziorik izango, ez dutela programa nuklearra hitz egingo. Iranek izoztuta dituen ondasunen liberalizazioa izango dutela mahai gainean esan du atzerri ministro.
1: Errepidetara begiratu aurretik aipatu behar dizuegu, azken orduotan baiestatu duguna, arazoak daudela hainbat telefonia konpainietan deiak egiteko. Yoigo edota Masmobilek beraien kanal ofizialetan jakinarazi dute, arazoak dituztela euren erabiltzaileei zerbitzu hori emateko, eta beste hainbat konpainietako erabiltzaileak ere ari dira arazo horien berri ematen. Deiak egiterakoan arazoak badituzue beraz, kontuan hartu, azpiegitura arazo orokor baten ondorio izan daitekela, eta ez, norbere telefonoaren arazoa. Gainerakoan, errepidetan gora berari badago?
4: Ba, momentuz aparteko arazorik ez errepidean...

Kaixo egunon eta ongi etorri gurera egunon sakana irratsaiora gaur ekainak garagarrilak azken eguna duen astearte honetara. Ba, bai, halaxe da, ja gaur despedituko dugu urte erdia, hain zuzen ere, egin dugu garagarrilaren 30 honekin garilean izanen gara bihar asteazkenarekin. Ba, holaxen, uda ekarri diguna, beru eitzela ekarri digun hilabetea ere bai bada, eta, bueno, ba, festak eta ospakizunak eta ere bai ekartzen dizkigun hilabetea bukatzear bada, baina gehiago badatoz eta kontu gehiago ere izango ditugu urtearen bigarren atal honetan, ez da? Bueno, gu gaur begira, udan zehar eta ikasturtean zehar ere bai, ibiliko den ba, talde bat izango dugu gaur protagonista. Bueno, taldekide bat izango dugu protagonista, baina taldearen, taldeari buruz hitz egingo digu, Zirika Zirkusi buruz hitz egingo digu gaur Ainhoa Juaniz Ezpeletak. Ba, ikuskizun berria mustu dutelako, irainetan mustu zuten sinfonika afonika. Ba, gaur barre batzuk egin nahi badituzue eta kontu interesgarri batzuk ere entzun, adi egon. 10:30etatik aurrera sinfonika afonika ikuskizun berriaz gaur Ainhoa Juaniz Ezpeletarekin.

Bueno, ba, 10:08 minutu dira eguraldiaren iragarpena entzun eta lendabiziko, bueno, ba, musika, goizeko musika hori etorriko da eta horren ondoren prentsaren errepasoa egingo dugu eta hortik aurrera agenda, albistegi nagusia eta elkarrezketa nagusi horren ondoren solasaldian izanen gara gaur eta gaurre gainera bai, aipatzeko neukan gaur elkarrizketa bat izango dugu gurean, solasaldian hain zuzen ere, Jon Urtasunek, bueno, ba, atzo, aipatu zigun elkarrizketa bat izango genuela, eta hoxe, hitz egingo dugu gaur gure txoko ez, hain zuzen ere, gure txoko ez, eta 11:30 ere sartuko dela aipatu zigun, eta hoxe, gure txokoak, eta bueno, ba, Instagramen perfil bat badutela, eta mapa bat ere, eta gure herrietako zenbait datu ere jasotzen dituztenak dira, ba, haiekin gaur solasaldia 11:30 gure tartean ere bai. Olaxen doinua, eguraldia doinua, eta bere alaxe gaude zuekin. Iparraldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura apur bat igoko da hegoaldean eta ipar partean gorabera handirik gabe jarraituko du. Gasteizen 27 graduko maksimoak eta Iruñean 28 grados.

Ba, familia argazkia, gaur protagonista. Beko partean Goya, Velázquez eta Warhol Madrildik Bilbora. Horrere, ba, familia argazki bat ikuse dezakegu, eta goiko partean Josu Aztiria, EH Bilduko legebiltzarkidea. Naiz eta edukietan ez egon ados, EAJ-arekin ados jarri gara bide batean, dio berak. Gara egunkariko argazki nagusiak, ba, irekita zegoen zauri bat itxi dutela Iruinean, Dionisio Gutierrez Ijalba, Ramon Bengarai Zabalza eta Epifanio Osoro Ikobaltzeta eren senideek 9 hamarkada luze eman dituzte zain irekitako zauri mingarria noiz itxiko. Frankistek fusilatu zituzten eta haien gorpuak desagerrarazten saiatu ziren beste 11 kasutan gertatu bezala. Memoriak ordea ez du epemugarik sufritzea zer den badakien herri honetan, eta atzo hiru euskal herritar horien gorpuak maite dituztenen magalera itzuli ziren, betiko atxedena har dezaten. Eta notiziasen aldiz, ba, Itium Navarra ikuse dezakegu, ba, ordezkaritza Nafarroak bere, ba, Txinako inbersioa inguten enpresen, ba, erakustaldia egin zuela, eta hortxe familia argazki bat ikuse dezakegu. Eta berdin frankismoaren, frankismoak errepresaliatutako, ba, hiru gorpuzkinak familiari itzuli zitzaizkiela 80 urteren ondoren. Txema Burgaleta ere, ba, gazteriaren Nafarroako Institutoaren zuzendaria denari elkarrizketa egiten diote gaur notiziasen. Eta itzuliko gara berriara, zeren eta lerroburu nagusiak dio EHUk auzitegiei erantzun die ezin duela salbuespenik egin euskarako notekin. Ikasle batzuen gurasoek auzitara jo zuten euskara azterketarengatik eta epaileek agindu dute emaitza kontuan ez hartzeko matrikulazio prozeduretan. Unibertsitateak adierazi du auzitegien badazpadako neurria betetzeak kalte konponezina eragin diezaiekeela tokia lortu duten ikasleei. Eta gehiago ere bada, epaileak behinbeinean bertan bera utzi du sarrearen udalekuei ezarritako debekua. Baionako auzitegiko epaileek eta justizia arloko langileek baliabide gehiago eskatu dituzte, Irango gerrak dela eta erregaiei ezarritako obariak pixkanaka kenduko dituzte hegoaldean, eta Tubos Reunidosen enkantea abian, erosleak bi urte zeutxi beharko dio jarduerari, gutxienez. Eta udako serian gaur, Sanferminetako talde bortxaketetatik 10 urtera, amorru eta elkartasun olde bat mugarri. Gara egunkarira goaz eta Santurtziko gaztearen familiak, Anderren familiak, ba, bere heriotzaren inguruko zalantzak argitzea eskatzen du. Esaten dute lurrean eta ba, lotuta bi orduz egon zela eta bero kolpe baten ondorioz hil zela, hori dio txostenak, eta bere aitak ba, esan du bueno, bere gaixotasunaren broteak sufritzen zituelean, ba, bueno, poliziaren gan, udaltzaingoaren gan konfiantza bazuela. Ales Aranburu eren hitzak eta baita Arango bella arte ederretako, ba, mexikarraren dako Zabalik egonen dela. EHUk bueno, ba, Pauren euskarazko nota horien, ba, epaitegietatik etorritako erantzuna errekurrituko duela esan du Euskal Herriko Unibertsitateak, eta analisian Karen Maron eta Pakistani buruz, eta Otegik ere bai, ba, Burni Gerrikoa bueno, ba, ezartzea aldarrikatu duela faxismoaren aurrean Otegik. Eta notiziasekin amaituko dugu, zeren eta esan behar dugu, ba, Nabarreria kalean bueno, hildakoa eta zauritu horiek harrapatu zituen kamioiak ITV-a duela 3 hilabete pasa zuen, eta inongo bueno, ba, kalte larririk ez zuela agertu errebisio horretan, ez? Esan behar dugu gobernuak udan zehar eta poliki poliki, ba,
gasoilari eta

gasolinari ezarritako laguntza hoiek jeisten joango dela. Aquabox bueno, botako dutela eta kiroldegi bat bihurtuko dutela, baita Nafarroak 427 adinez nagusi ez diren migrante lagundutako ez migranteak har ditzakela, eta baita SEPIko presidenta inputatuta dagoela, eta baita Leire auziagatik ere Tubos Reunidoseko CEOa ere bai.

Garagarrilak gaur 30 ditu eta aste artea da. Lakuntzako hilerrian berritze lanak egiten ari dira, lurrean lurremateko tokia edo errautsak kolumbariotan uzteko aukera ere bada. Bueno, ba, aipatu behar dugu lanak egiteko tramitazioa bi arazi zuela azaroan, 27 gorpu atera nahi zituen udalak eta horretarako familiekin hitz egin zuen. Gorpuekin zer egin nahi zuten jakiteko ezurtegira eraman, erraustu edo nitxo batean sartu. Tramitazioak despeituta, aipatutako lanak apirilean hasi zirela azaldu du Oiane Uribe Etxeberria Garmendia alkateak. Bueno, ba, esan behar dugu lakuntzan 160 gorpuak erraustu egiten dituela gaur egun. Hilerriko horma hobiak beteta daudenez, bi aukera dituzte. Errautsak kolumbarioetan utzi, dezente utxik daudenak, edo gorpuei lurre matea. Eta horretarako, 30 toki daude. Etxarriaren atzen jaibusa atzera ere, ba, gelditzen hasi da. Etxarrin, zerbitzuan istiloak izan ziren eta haien arduradunak agertu arte, gaueko garraio zerbitzuak ez dira Etxarriaren atzen sartu. Esan behar dugu, ba, erabakia indarrean egon dela, harik eta istiloaren arduradunak oinarrizko gizarte zerbitzuetako ordezkariekin harremanetan jarri, ardura hartu eta gertatutakoa konpondu duten arte. Ostadar bandera, Etxarrian azko plazan, LGTBI komunitatearen nazioarteko egunean, bilkura egin zen plazan eta bilkura honen bitartez Etxarrian azko udalak lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual eta queerren eskubideen alde agertu nahi izan zuen. Eta Bakaikun balorazio txostenaren proiektua jendaurrean ikusgai dago. Dokumentu horrek udalerriko ondasun higiezin bakoitzari balio bat eman dio. Garilaren 22 arte egongo da jendaurrean. Sakanan edukiontzia garbitzeko garaia ere iritsi da, kamioi berezi bat erabiltzena ari dira horretarako, eta esan beharre dugu ba, arduradunek herritarrei dei egin dietela edukiontzien garbitasuna mantentzen laguntzeko, eta horretarako hiru aholku eman ditu mankomunitateak. Hondakinez betetako poltsak ondo itxita sartu edukiontzian, poltsek ez dezatela likidorik izan, eta azkenik hondakinak dagokien edukiontzian sartzea. Uarte Arakilen gaztamintza diakono ordenatuta, baztanen ari da pastorale lana egiten, eta aipatu behar dugu Andoni gaztamintza gorriti dela, 33 urteko ubertarra, eta lehen hezkuntzako irakasletzan graduatua, Nafarroko hainbat ikastetxetan arizutu zen irakasle, gaur egun baztanen egiten du pastoral lana. Bakaikuarrek urteko bigarren maiatza jaso dute, maiatzean mendian aurrena zutitu zuten, oraingoan herri erdian. Eta txasun festa San Pedroko zelaian atzo izan zutena, basokoak jasota, festak herrian jarraitu zuen, plazako dantzaldia oso animatua ere izan zen Joselu anaiak taldearekin hain zuzen ere. Eta lakuntzako festak iragartzeko kartel lehiaketara proposamenak aurkezteko azken eguna gaur dela ere, gogorarazi behar dizuegu.

Eta kirol tartean gaur areto futbola hitz egiten hasiko gara. Xota estatuko bigarren mailara igo baita. Lehen maila autonomikoan denboraldi ikusgarria egin eta gero igoera fasean Intersala Amar Zaragoza hartu zuen mendean. Ba, esan bezala, horrela bigarren maila nazionalera igotzeko fasea jokatu zuten eta 3-1 gailendu ziren irurtzundarrak. Intersala Amar taldea mendean hartuta maila zigotzea lortu dute irurtzundarrek eta datorren denboraldian bigarren maila nazionalean jokatuko dute guztiz merezita. Atletismoan Ruben Mendieta eta Iraitze Senar entzierroko lasterketaren top 10ean. Mikel Kalbok eta Raquel Etxeberriak irabazitako lasterketan Olaztiarra 7. sailkatu zen eta Iraitze Senar 8. Eta areto futbolaean aipatu behar dugu Mendialdea Altsasuko nesken futsal torneoko garaile izan zela. 7 talderen artean Berriozarkoa gailendu zen Altsasuko nesken futsal 12 orduetan eta bueno, ba aipatu behar dugu atezain honena Aguraingoa, jokalari honena Mendialdeko atezaina eta ospatze honena Sinfurena izan zela.

Eta lehen esan dizuegun bezala, ba, gaurko protagonista Ainhoa Juani Zezpeleta izango da, eta Zirika Zirkusen azken ikuskizunaz mintzatuko zaigu gaurkoan, bera, sinfonika afonika. Irainetan aurretik ere aurre estreinaldia egin dute eta ura mustutzeko, ba, orain herri zerri ibiliko dira. Arekin utziko zaituztegu urrengo minutuetan.

0: Bueno, eta gaurkoan hemen irrati estudioan Ainhoa Juaniz daukagu, Ezpeleta, bigarrena, ez da, ere bai, sinfonika, afonika, Zirika Zirkusen ikuskizun berria mustu zutelako garagarrilaren ekainaren zazpian, non eta herrian, irainetan. Egunon. Gerturatu pixka,
1: bai,
0: gerturatu.
1: Bai, beti, bueno, saiatzen gara, bai, herriari eskaintzen, bizigaren herriari eskaintzen, ba, aurrestrenoa esaten dugu, ez? Baina gu beti, aurrestrenoa baino lehen beti probatzen dugu pertsona ezberdin batzuekin, ez goa zara...
0: Zuek egiten duzu, liburuak idazten dituztenak bezala, pixkat konfiantzazkoei, eta gero ja,
1: hori da, de hecho, gauzatzuk aldatu ditugu, bere, pertsona gutxi horiek ikusi ondoren, gauza batzuei eman diegu buelta, pues, hori, oso jende ezberdina etortzen da, gainera, ba, bueno, pues, antzerke egiten ez dutena, gustatzen zaiena, gustatzen ez zaiena, pues, nahi dugulako probatu, edo norekin.
0: Claro, gero...
1: Eta hori, bueno, ongi, pozik.
0: Pozik bai, zaudete. Bai. Bueno, ikuskizun berriaz hitz egingo dugu bere alakoan, neri egia esan zuen web orrian sartu, ez? Informazioa behar nuen ere bai, ez? Ba, pixkat, zeri buruzkoa zen, sinfonika, afonika, hau, eta atentzioa deitu dit, eta ez dakite datua buruz badakizun, noiz, zenbat urte dituen Zirika Zirkusek, zenbat ikuskizun, eta uzten badiazua, izen guztiak botako ditut.
1: Bota.
0: Betik gora, Zirko Tailerra, Dantzateke, Pantxika Lamur, Alter Egoak, Zirika Zirkaos, Lara Larika, Ilargian, Pugila da, Pugila. Zorionak zuri, Bazen Behin Zirkoa, Charles Trupp, Dantz Jolas Jaia, Komposteroak, Tren Geltokia, Eolo 68, Ondorengoak, Egunon, Sikiera, Zinemaz Blai, Berrera Bizi, Aurkitu Gabeko Altxorra, Azken Fakirra, Marietak, Pantxika Lamur, Beroa Dago, eta gu gara, Modernoak, eta Sinfonika, Afonika.
1: Eta falta da lehenengoa.
0: Zirika
1: Zirkus.
0: Ah, pues...
1: Gure lehenengo ikuskizunak izena zuen Zirika Zirkus.
0: Iguala. Ba, hori da falta zaizuena. Bai. Bueno, ja hor dago izenan Zirika
1: bai,
0: Zirkus,
1: hori da.
0: Ez? Zenbat ditut 24?
1: Bai.
0: Zenbat denbora daramazue Ainhoa?
1: Ba, begira, guk egiten dugu, bueno, badaramagu 26 ez dakigu ongi. O sea, badakigu ongi,
0: bai,
1: baina
0: bai,
1: orain txertanik bai. ez dut buruan. Eta guk urtero ikuskizuna ez bada animazioa estrenatzen dugu. Orduan, esan dituzunetatik batzuk dira animazioak.
0: Bai.
1: Bale, eta animazioetan egiten duguna da, bagai bat hartu eta egiten duguna da jolastu, dantzatu, eta gaia pixka bat jorratu.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero besteak dira ikuskizunak, direla jendea dagoena eserita, interazio pila batekin beti, baina beti bakoitza bere tokian, eta hori egiten dugu normalean urtero eta ez urtero, eta urte batean ez badugu ikusten egiten, normalean sortzen dugu animazioa. Pixka bat, beharraren arabera ere, ze kontutan hartu behar dugu, ba, bueno, gu Euskal Herrian egiten dugula lan, nahiago dugu gainera emekeratu, aldenean, esan dut, beharrezkoa bada aterako gara, baina nahiko momentuz nahiko dugu honekin, orduan, karo, bezeroari zor behar, eman behar diogu zerbait, urtero, eta orduan, ba, zartxo geratzen badira animazioak, ba, animazioak bai egiten dugula bost urtean behin edo alako zerbait. Mm-hmm. Eta bestela ikuskizuna.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bai, bitxia da. Beste galdera bat ere, ze, klaro, izenburuak euskaraz. Ikuskizunak elebiz, gazteleraz, euskaraz soilik, eskatzen duten horren arabera prestaudete egiteko,
1: bai.
0: Edo, bai.
1: Bai, prestaude, bai, egiten prestaudete. Dugu, bai saiatzen garela, gazteleraz eskatzen badigute, adibide bat da.
0: Bai,
1: vale?
0: Bai.
1: Imaginatu, Tafallan, guk esaten diego.
0: Bai.
1: Ara, ba elebidunez egin dezakegu, bai. Hemen ikastola duzu esko, o sea, euskaldun pila bat, heldu euskaldun pila bat, adibide bat da. Ez dut esan nahi hau, Tafallan gertatu. Dai ulertzeko, gu gazteleraz eskatzen badigu toki batean, gu saiatzen garela elebidunez sartzen. Euskara sartzen badigu, eskatzen badigute, txiton. Baina, ez, ba bueno. Eta bai egin dugula, segun non eskatzen diguten gazteleraz herri o hiri oso euskaldun batean edo uste badugu bai esan dugula ezetz.
0: Mm-hmm.
1: Erabat gazteleraz beste adibide bat egingo dut.
0: Bai.
1: Gasteiz batean
0: bai.
1: Etzaigu iruditzen.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bueno.
0: Orduan, pues, irizpide batzuk badituzue eta negoziatu ere negoziatzen duzue.
1: Hori da.
0: Aldenean.
1: Hori da. Pues euskararen aldea aldugun guztietan egiten dugu, baina bai egia da, toki batzutan eskatzen digutela gazteleraz, toki erdalduna da, nik adibidez, nire ikuskizunak helduentzakoak direnak, mezu pila bat daukatenak, eta hor ere, pues, feminismo edo euskara, pues biak alba da, baina nik nahi dut nire mezuak ulertzea, eta danak erdaldunak badira, edo uneko, baro gehi tamarra, pues, bai. Botako ditut hitz batzuk euskaraz, baina bai. Gazteleraz egingo dut, eta kasu honetan, nahiago komilen artean, nahiago nuke Euskal Herri guztia euskaldun izatea, baina ez da.
0: Adibidez, orain ere beroa dago eta gu gara horrekin, ez? Bai. Berriki, bueno, suposatzen
1: dut. Bai, eske aurten bueno, ere, bai, aurrek urtean estrenatu genuen, baina bai jarritzen dugu tope, bai.
0: Esan dut horrek mezu potenteak dituelako ere, bai, ez? Eta orain iritsi nahi baduzu, bueno, ba...
1: Kasu batean, pues, egin behar da pixka bat, hori. O lebiz, o...
0: Osongi, bueno, kontatu diguzu ikuskizunak zenbatero, eta nik nire, ezagit, kuriosidea da, lau partaide zarete, agertzen zareten lau azarete?
1: Honetan bai.
0: Beste, haunditu daiteke, txikitu daiteke.
1: Bai.
0: Bai, ez? Flexibleak ere, bai.
1: Ikuskizun hau da, laurekin, bai? Adibidez, Marietak zirkuz, oraindik jarraitzen dugula egiten,
0: bai?
1: Gara hiru,
0: bai?
1: Fakirrak dira bi,
0: bai?
1: Eolo bat da, pantxika ere bat, animazioetan bai organikoa dela eta izan gaitezke hiru edo lau, baina vale. Ikuskizunetan garena gara.
0: Hori da, bai, zaretena zaretena.
1: Eta hori da, bai, kasu honetan berez hiruko ikuskizuna egin behar genuen, baina...
0: Bueno, sortu da, laugarren.
1: Hauek nahi zuten ni egotea eta eskematen du, ez, baina hola izan da. Nik ez duen parte ya hartu nahi, ose gustatzen zitzaidan beraien rolloa, eske noizbait ikusiko baduzue.
0: Bai.
1: Esan guzu ze pintatzen du horrek hor. Pues bueno, pues gauzatzuk egite ditut, baina esan dut. Oso material polita dute hirurok, oso ikuskizun dauzka bi numero hiru clown o super clown pasote bat, osea dago kalidade bat klaunean ikuskizun honetan, osea gero zirko dago, eta zirko, bueno, potentea dago, baina ikuskizun honek daukan klauna...
0: Zeintzuk dira, merezi dute?
1: Amaia Leo Zaznarez Luis Lainez Taboa da, eta Irati Aldaia...
0: Ah, bueno... Igual dio, hemen opatu dezaket?
1: Bai,
0: bueno, bueno.
1: Eta bueno, ta Ainhoa Joaniz Ezpeleta.
0: Eta Ainhoa Joaniz Ezpeleta.
1: Orduan, bueno. Nire personajea da pixka bat, ba, hor pululatzen duen personaje bat, eta nik egiten ditut lan teknikoak bezala, ez?
0: Bai.
1: Ni naiz akomodadora, soinu teknikari, naiz Aurora la akomodadora, naikari soinu teknikari, Maria Sarmiento de mantenimiento... ba, bueno, pizkate egite ditut lan teknikoak eta pizka bat horrekin adierazi nahi dugu ba artestinikoetan dagoen prekarietatea, ez? Batek egin behar duela gauza pila bat eta noski, pues autoproduzitzen gara, autoikosten gara, ta. Eta gero ere, pues erakustea ere emakumeak ere izan daitezkela teknikariak, izan daitezkela, bueno, lan tekniko hoiek. Eta gero, pues bueno, pues bakizu nere rolloan, nere pululeon, nere pizka bat jendearekin tal, eta lan serioa egite dute bestek.
0: Horregatik behar zaituzte. Hain serioa ez izateko ere bai.
1: Ez, baina bueno, benetan oso numero divertigarriak egite dituzte komikoak, osea, ni nago flipatuta. Eske niri, ze pintatzen dut nik hemen, ze dira, baina bueno, zerbait egingo dut.
0: Ez ara erretiroan pentsatzen ariko, Ainhoa?
1: Pentsatu dut batzutan.
0: Pentsatu zu. Ez diot, orain tonoagatik eta...
1: Ez, baina, bueno, nik ere nerea orain txestrena, oza, nera, pantxikaren orain txestrenatu dut, marietetan nago, oza, eta oso gustora nago ikuskizun honetan, eretzat da, lujo bat egotea ikuskizun honetan, zera, oza, pasote, oza, oso osongi dago, bai.
0: Nola erabakitzen dituzu, ikuskizunak, nola egin, gaiak, atretzoa, jantziak...
1: Pues begira.
0: Zein da prozesua?
1: Adibidez, niretzat oso horreza da azaltzea, adibidez, Charles Trupekin bolik sortu zuen bakizue tabla bat erabiltzen zena garbitzeko tabla bat garbitzeko eta hori ere pues instrumento bat da.
0: Bai.
1: Pues bolik sortu erosi zuen horrelako bat, hasi zen katxarroa jartzen, hasi zen tartatra eta hortik sortu zen Charles Trup. Ez dakit nola, ez dakit. tren geltokia, pues joan zen boli Madridera, bera Madrilgoa da, eta egin zion rastroan argazki bat maleta batzuei. Esan nion, erosi maleta horiek, ze horiek dira gure urrengo ikuskizunaren protagonistak. Eta tren geltokia sartu zen argazki horretatik. Ikuskizun hau, musika bat hasi ginen entzuten,
0: oraingoa,
1: Laurok, hasi zen hortik ere zerbait sortzen, musika hori ez da agertzen ikuskizunean, pieza bat da, umen balsa edo alako zerbait ez dakize musika zen, ez da agertzen, baina musika horrek eraman gintuen, gainerako gauza guztietara. Izaten da,
0: beti da horrela, esan nahi dut, badago zerbait klik egiten dizuena buruan, bati, lauoi, berdin zait, zenbateri, edo egia da sortzaile askok ere behar dutela, ez? Sortzen jarri, berdin zait, ez? Zein egoeretan edo ez? Eta beste batzuetan inspirazioa
1: bai,
0: datorki.
1: Gure kasuan
0: gehienetan horrela da.
1: Gehienetan izaten da ondorengoaken esan genuen mai bat nahi dugu mai batean eta familia bat eta ibira izan zena bakarra berrera bizi izan behar zuela berez animazio bat, baina estrenatzen genuen martxoaren 18an, 2020an. Orduan,
0: ongi, data
1: zen animazio bat izan, ze atera ginenean zeratik ezin genuen animaziorik egin, atera ginenean COVIDetik bakarrik egin al ziren ikuskizunak, bakoitza bere tokian
0: ta.
1: Orduan, itxita egon ginen bolada horretan animazio hori bihurtu genuen ikuskizun. Orduan hori bai izan zela gaia murriztu berrera bili birziklatutat. Hori bai izan zela osiaz genuela oso landua testo bat, inkluso ze animaziotan ere botatzen ditugu testo batzuk. Eta hori bai izan zela, ba ez dakit nola esan ez, pues, ez dela sortu txorradika batekin.
0: Uh-huh. Bai,
1: gainerako guztia gehienak
0: lanketa bat dagoela horrez.
1: Hombre, pues adibidez, beri menopausiarena zergatik sortu zen? Pues de repente hasten zarelago gauzak nabaritzen eta esate duzu barkatu, zergatik inork ez dit honetaz hitz egin. Eta orduan jarri ginen alazne eta biok tope ba, eta hortik sortu zen, pues material pia batetik eta guri gu pairatzen ari ginen gauzatzuetatik eta lagune kontatzen zizkiguten gauzak eta
0: hori ze polita den ere, ez? Esan nahi dut, ez? Adibidez, ez? Zerbait personaletik, ez? Izan daitekeela kasu honetan perimenopausia edo izan daiteke egoera bat gertatu dela, ez dakiz zer eta horrek inspiratzea gero, ez? Jendeari ere hori erakusteko
1: bai,
0: mezu batekin, esan nahi dut.
1: Kasu honetan izan da gainera oso polita ze baina bukatzen dugunean ikuskizunak tortzen zaigu beti norbait esatera, ni naiz Mari Carmen, ni naiz, bez, personaje hori gertatu zaiona hori dena.
0: Bai.
1: Edo, ostras, eskerrik asko zeparre indugu, baina zenbat gauza ikasi dugun, eta gero, salaketa, ez? Ostia, ezin dela egon, ikerketa gehiago, usoetan, perimenopausian baino, edo ezin dela egon, persona menstruanteen gorputzetan, ezera, ikerketak, adibidez, que lo de nola da gizonei jesten zaienean, osea zaienean igotzen, bueno, gizonei desberkatu.
0: Ba,
1: zakila duten
0: erekziorik ez dutenean.
1: Hori da.
0: Bai, zakila duten.
1: Badago ikerketa gehiago horren inguruan eta ez, ostia, pairatu behar dugula zerbait dana bi gure bizitza erdia.
0: Bai.
1: Eta ni jakitea mediku asko baino gehiago horretaz, ni niz paiasa. Ez dut jakin behar haiek baino gehiago. Eta egia da, komilen artean, agian ez dela egin beraien errua, ze bueno, egia da, pues karrera ez dietela erakusten, eta, baina joe, hortan zaude,
0: interesa ere.
1: Nik ikertu badut eta ikasi badut.
0: Eta zenbat medikuk ere, beren egoera personala pairatu dute. Nik, eta gertatzen da askotan, eta uste dut ere, bueno, ez gara desbideratuko, ba, puntualizazio bat bakarra, baina egon zen hitzaldi batean nutrizionista bat adibidez, hasi zen bere ibilbidea egin zuen nutrizionista gisa, baina bera sentitzen ari zenean, ez, aldaketa hoiek ere, esan zu, hemen zer dago, elikadura aldatu behar da, ezagiz, esan nahi dut, bueno, kuriosidadea, naia ere, egon badago, ez, orduan. Pues ongi, bueno, Bueno, gero nahi bauzu sakonduko dugu hemen jantziak eta ze aipatuzu Alazne, baina eske Alaznek bai, ere zuenean pixua du.
1: Pisua handia du, bai.
0: Claro. Ha,
1: bai, bai. Berak laguntzen digu estenografietan, laguntzen digu arropatan, honetan egin du tuneatu, trajeatzuk bai. Ere tuneatu ditu, baina gero egin digu kanpoko estenografia guztia, eta pos orain jari da bilatzen ze, pos, argi dago, alako alkondara maukaluze hoiekin ezin gara ilabili, udan. Konturatu ginen horreko gunean.
0: Bueno.
1: Eta jari da bilatzen pos polo batzuk, ba mauka vale. Motza edo mauka tirante dunak, eta bueno, pues, bai, bai, oso importantea da, gauza askotan, eta adibidez bera da beti, normalean beti lehenengo ikusten duena, ba, pixka bate, bueno, pues, esat, bai, gauzak esaten dizkiguna, hori da, bai, bai, bai.
0: Eta beti egiten diozue kaso?
1: Bai. Bai, kaso bai. Bai, kaso bai. Bai, bai. Bai, zirika zirkusi zena? Alaznek?
0: Bai, ere bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai,
1: bai. La jefa, bera era kaintzen du.
0: La jefa del chiringo. Bueno, sinfónica, afónica. Guau, izenburuak ere, ez? Indarra du, iradokitzen du, ere bai, ez? Eta sinopsian daukazuena irakurriko dut eta gero horia zuk sakonduko duzu pixka bat. Sinfonika afonika zure herriko auzoko plazara heldu da. Bizitza guztia konservatorioan eman ondoren haien ibilbideari ekin diote eta bere doaiak erakusteko prest agertuko dira. Nolakoak dira? Eta esango dugu entzuten ari direnentzako letra larriz do toreak, re pelenteak, mi resgarriak, fa matuak, sol lete batzuk, la gunonak, si simpatikoak, ez? Zer egingo dute? Musika klasiko kontzertu bat eskainiko digute? Edo Paris, Viana, Tokio, Lakuntza, London, Laudio, Berlinen egon ondoren zuekin guztiekin sinfonika fonika. Zer da?
1: Ba, oso pertsona personaje bereziak dira, pixka bat ba hartzen dugu ba konservatorioaren karratu ez pixka bat o konservatorioen beti esan da, ez direla oso bakarratuak edo bueno, musika.
0: Eraikinak esaten zu edo
1: beraien filosofia, beraien lan egiteko modua eta oso gogorra eta oso zorrotzak eta musikoak ez direla ateratzen pentagramatik, hori gezurra da ta orain txertan dago konservatorio pia bat. Super irekia, super jatorra, baina bai dagoela ez alako imaginario bat, ez? Bai, orduan hauek dira, ez dira denak musikoak. Mm-hmm. Batez ere zuzendaria da musikoa mm-hmm. eta pizka bat horrekin ere egiten dugu lan, ba malgutasuna hartzen laguntzen diogu personaje horri. Orduan bera da oso zuzena eta oso dena orrala da tatata, eta orduan lortzen dugu ba malgutzea eta karratutasun hori ba pizka bat apurtzea eta bueno, pues ere pues botatzen ditugu bueno, mezuak, bueno, betikoak eta beti saiatzen gara ere pues gure mezu feministak botatzen, gure mezu ez klasistak eta aldugun guztia, baina bueno, pues hori. Aparte, o sea, gure helburua da jendea ongi pasatzea. Hori da guretzat super importantea.
0: Uh-huh. Bueno, kanta batetik etorri zen ideia hau, zenbat denbora ematen du aul ontzeak. Esan nahi dut, esan duzu mustu duzuela, aldaketak, aldaketa txikiak, egokitzapenak etorriko direla, ez?
1: Noski, hori bai.
0: Eta eske ikuskizun bat ere ezin da beti ez da improvisatua dena, lanketa ikaragarri handia dago atzetik, baina claro, momentuan zaudetenean ere, bueno, hor gauzak sor daitezke, batek uste duzu barrea eragingo duela, ez du eragiten, urrengoan hau, bu, fuera hau, modlaketa hoiek bizi-bizirik daude, ez? Baina, ba, hoxe, galdera da hori, mustutze egun horretan nola joan ziren gauzak, eta pixka bat, bueno, ba, nola bizitzen ari zareten, nola biziko duzu, ez dakit pixka bat.
1: Bai, bueno, bene, oso pozik geratu ginen, jendeak parrein zuen, guk uste genuen tokitan, inkluso guk uste genuen ba, toki batzuk zirela gehiago, Iribarraren ageio eta baina ez, parrein zuen jendeak, gauza batzuk aldatu nahi ditugu, gauza batzuk pizka bat gehiago entrenatu nahi ditugu, pues ensaio batean ezberdina delako gauza teknikoak, badaude zirko gauza teknikoak bai, direnak, hori bai. Dago erabaten saiatua.
0: Vale.
1: Hauen klaun numeroak daude denak erabaten saiatuak eta dira diren bezala, porque hauek dira horrela. Eta niniz justo kontrakoa, arduan, nerea izango da aldatuko dena beti. Mm-hmm. Ze egoeraren arabera eta segun zer gertatzen den eta nor dagoen eta ze publikoa den, ni egingo dut modu batez edo bestez eta esango ditut gauza batzuk edo beste batzuk. Hauena hori superitxia, bai bai da dena, hombre, organikoa, ze klaunak dira, baina bai.
0: Osea, que sartu zara horrela, modu horretan esan duzun bezala, eta zama pixka bat baduzu, zuk, egokitzapen horretan, esan dut, esperientzia ere baduzu.
1: Kriston zama, baina okerrena da, ez da, aktoresa bezala egin behar dudan, okerrena da nere bizitza guztian, egin ez dudan zerbait egiten dudala ikusizun honetan, eta da, musikak ni jartzen ditudala, eta hori niretzat zen, osea, kriston beldurra nion, kriston errespetoa, saiatzen nintzen ikuskizun guztietan, ni ez jartzen, ez da kanta bat ere,
0: aiba.
1: Eta honetan jartzen ditut, denak, eta hori benetan
0: da. Eta ikusten da jartzen dituzula.
1: Na, bai, ez dugu, naikari, soinu teknikari, naiz. Vale. Daukate hauetako batzuk, aurikular batzuk, baina unikornio bate.
0: Ez kontatu.
1: Eta gero, ez da esan duzuna zenba denbora egon garen eta...
0: Bai.
1: Hasi ginen pixka bat, ba, urrian edo.
0: Bai.
1: Egia da izan ditugula honetan, kasu honetan, begira, oza, kontatu gizuetze, batzutan gertatzen da, eta egia da, ez, pues, justo duela bilabete estrenatu bar genuen, eta gure lankide batia aurkitu zioten txorradika bat, zen zioten aurrera gokendu alzuela, baina
0: bai.
1: Denon artean esan genion, kentzeko.
0: Ja.
1: Osa, hau, estrenatuko genuela.
0: Mm-hmm.
1: Eta izan zen, pues, bilabete, eta justo aurre duela bilaste estrenatu bar genuen, eta gure lankide batia eman zion, lumbalgia bat ikuskizun batean etorri behar izan zuela ambulantzia. Orduan, gu, ja, aurten gertatu behar zitzaigun guztia, ja, gertatu daigu.
0: Venga.
1: Orduan, hemendik aurrera, orduan, beste bi aste pizka bat beranduago, orduan, ja, zai, jazta, gu gaude, libre, eta, jazta.
0: Zuen funtzionatzeko garaiak eta esan nahi dut, igual, negu partea da hor lantzen, karo, gero, ikuskizun gehienak, suposatzen dut, orain udaberri uda partean egiten dituzuela urtean ze, bueno, bai, urtean zehar ere bazabiltza.
1: Guk urtean zehar egiten dugu lan denbora guztian, izan ere normalean uztailaren lehenengo bostaldian hartzen dugu libre.
0: Bai.
1: Ze, bueno, pues lan egiten dugu urtean zehar.
0: Vale.
1: Eta gero hori uda honetan ja, bueno, bai, badugu lan.
0: Bai.
1: Igual,
0: bai.
1: A ber, konparatuta noski bai, pues lan gehiago egiten da udan. Baina urtean zehar gu lan egiten dugu, hilabetero egiten dugu lan. Gero, pues, hombre, eguberriak, pues da ere bolada bat, ez? Osea, eguberrietan ere lan egiten da, asko, hilauterietan, baina gero aparte, eske toki guztietan daude neguko programazioa, udazkeneko programazioa, eta egiten dugu lan, bai. Osea, urtean zehar ere bai.
0: Musikariak zarete?
1: Pues,
0: lauetako bate,
1: Irati Aldaia da musika, bera da zuzendaria, bera da benetan jotzen duen bakarra, boli jotzen du pixka bat, pianoa, mm-hmm. Eta jotzen du totalmente, tabla ere hartzen, ateratzen vale. Dela ikuskizun honetan,
0: vale.
1: Jotzen du, baina musika dena, osea, porque boli da perkusionista duela, bizitza guztia, eta jotzen du, eta oso ongi jotzen du,
0: mm-hmm.
1: Baina musika benetan Irati da. Berako, oboearen bueno, karrera eta egin zuen, eta...
0: Osa, kontserbatoriotik bat badago.
1: Eta horretxagatik bera da gure zuzendaria. Berak hitz egiten du, gainera, personaje, lehen ez egin dugula hizkuntzei buruz, personaje honek hitz egiten du frantsesez. Bakarrik frantsesez. Guztiekin frantsesez.
0: Que bueno. Bueno, vale. Eta, hasi zarete ya... emanaldien egutegirik baduzue?
1: Bai, orain daukagu, hauek daude beste gauza bat sortzen aparte, eta orduan, azte honetan daude kanpoan, eta ja urrengoan ja, azten gara ja boloekin, daukagula lehenengoa uste dut, kultur, betelu.
0: Izaten dira hor Nafarroan zehar.
1: Uste dut, betelu.
0: Hor Larraun aldean esango dugu, venga.
1: Uste dut, baina ez nago ziur non den, bai ez egin kasorik. Baina bai, hori gaude kulturen, gaude los piesela hori oinako deietan, gaude, eta gero, bueno, herri ezberdinetan.
0: Bai, gero kontrato... konserbatorioren batetik deituko zaituztete?
1: Pues badakizu zer, guk egin genuen Lazkaon egin ditugu musik, bakizu guk egin ditugu batzuk musika zuzenean, ikuskizun pare bat, askoz musika gehiago zutena, honek baino, honek dauka musika, baina besteek zaukaten gehiago. Eta urtero deitzen digut, edo gondira deitzen, ja, poskago, duerapia batez dugula, eta sanien, begira lasa izabei, noizbait egingo dugunean musika zuzenean zerbait, abisatuko zaituztet, orduan, ja, datorren kurtsorako abisatuko ditut. Baina, bai, batzutan joan gara musika eskoletara eta ikuskizun hoiekin, musika egiten genuen ikuskizunekin.
0: Baina, garo, honek ere, naiz eta musika ez izan.
1: Musika du, bai, bai.
0: Baina ez hainbeste. Baina ez hainbeste izan da ere, nik ustu ja, ez, titulua hori izan da eta konservatorioko hori, ez, zurruntasuna.
1: Baina ez ditugu engainatuko esango diegu, ez dagoela hainbeste musika besteetan bezala. Baina musika osa zenei dut, bai, badira. Osa, badago musiko, badago numero bat, musikaren gainean hauek musikatzen dituztena gure zaratak adibidez, eta hori musika da. Eta gero, pues honek jotzen du kanta oso bat, jotzen du pianoa ere kanta oso bat, oboea ere jotzen du bitan, irutan, bai, bueno.
0: Hemen ze gertatzen da, ahotsa galtzen dela, musika galtzen dela, edo nondik datorra fonika hori? Esan daiteke, edo ez?
1: Esan nahi duguna da, que sinfonika, esan nahi dut. Vale. Osa, zapiskat jolastu nahi genuen horrekin, ez? Osa, sinfonika, hain sinfonika ez da.
0: Vale.
1: Orduan, modu batez esan nahi genuen, pues, ez fi, osa, ez etorri, ez etorri sinfonika bat ikustera. Ez da izango.
0: Polita da, esan egin iradokitzen duelako, ez? Bai, bai. Osa, fonika, joder, edo hemen soinuak txarrak dirak, gaizki kantatzen dute, edo ez dago soinurik, esan egin iradokitzen ditu hainbeste gauza, ez? Sinfonika, afonika. Bai, noa, Juan Iz Ezpeleta, ezagit, beste zer hola aipatzeko baduzun?
1: Ez, bueno, pues ongi pasa udan, eskerrik asko zuei oso gustora egoten garelako zuek entzuten, eta oso divertigarriak zarete, eta oso jatorrak zarete.
0: Eta
1: bueno, ja esan dioten eidari, zarata pare bat bidaliko dio dala. Ni zaraten eske pikatzen eiz pia bat.
0: Ongi da.
1: Venga, musu bat.
0: Ba, ongi segi, eta bueno, kakazarra.
1: Bai, eskerrik asko agur.

0: baina hori terdiak aldera izango da. Bitartean, hasiko gara, eta lagunak agurtzen hasiko gara, gaurkoan Leitzatik, Unai Zabaleta prest dugula ikusten dugu, beraz, agurtuko dugu, egunon, Unai Zabaleta.
1: Baita zure, Jon Urtasun, zer moduza, zer martxa, zer diozo, zemat galdera, eh?
0: Zemat galdera, eh? Zer martxa, zer diozu, zer
1: moduza. Horretzen zatea? Ia, bota erantzune, bota erantzune.
0: Ongi, galdera bati erantzutea beste galdera batekin gaizki dagoela esaten du jendeak, ez? Edo ez dela oso, ez? Galdera bat erantzutenean...
1: Zuzenagoa dela erantzuna gero galdera egin, ez?
0: Hori da. Beste galdera batekin zuzenean erantzutea ez dela...
1: Hori da.
0: Ez dagoela ongi, ez?
1: Beraz, nerea izan du da, zer moduza, zer martxa, zer diozo?
0: Beraz, nik galdera guztiei erantzun beharko diet.
1: Baina ja, ez dakit pentsatzen izan edo paso egin behar dugun eta Eneidak erantzungo dizkiten.
0: Ba, galetuko dugu, Eneidak arreño, egunon.
2: Egunon, ongi, dagoeneko ja ordu bete martxan, eta hirugarrena aztu egin zait. Zer diodan, ba, hoxe, ba, hemen fresko, gaudela gaur, giro, bueno, ez dakit, goxoa esango dugu, eguzkirik ez. Hori bai, estalia dago momentuz, eta hoxe, eta kafe bat hartu berri, gaur oso berandu joan naiz kafetxo hartzera, eta dita batean oraintxe hartu berri, eta primeran, nago, zuekin hemen tertulian egoteko, zer diozu?
1: Berdin, berandu xe joan naiz, eta gaur ere nik kafe hartu
2: bai,
1: berri.
2: Igual, egin dugu, begira. Horrendik hemen zaporea, ez da, hola, kafearena. Bai, batzuetan gertatzen da, gauzak ezakit, korapilatu edo beste orden batean egin behar izaten direla, eta baina, bueno, egia da nik goizeko hau, gehiago ez dut hartzen, eh? Goizeko hau ezin duela barkatu. Ez pada saioaren aurretik ondoren dita batean, askotan banoa, musika bat jarri, eta eskatu eta begatita eta ekarri ere, baina ez goizeko hau ezin dut utzi. Eta ja gero iruditzen zait saioa bukatuta eta ja berandu xamarre izaten dela hartzeko eta ordun hoxe. Baina bueno, bestela ongi, gustora. Bai, gaur ere hau bero zegoen, ni ez dut bueno, uste dute sentsazioa da atzo baino freskoago badagoela, baina hala ere wow. Iruitzen zait, pasabar dudala, garila edo uztaila bastante beroa. Aber, eta abuztuan ere, karo, hau horrela kondensatzen bada eta ventilatzen ez bada ere, iruitzen zait, egunen batean etorri beharko naizela freskatzera ere. Iruitzen zait, makinariagatik, esaten dute, haiek ere behar dutelako arnasa pixka bat hartu, baina bai, ia. Eta gaur jendearen ahotan, ba hori, ze gustora, hoxe, besterik gabe, ze gustora, ze giro, baina berriz dator, berriz beroa dator, eta batek, bai, badator baina ez da berdina, ez da berdina, minimo hiei begira egon naiz, eta batek esan duta, neri horrek ez dit ezterra xola, gero, 8ak, 9ak, 10ak aldera, temperatura jeixen bada, hor, 20tik bera, nahikoa, hori eramangarriagoa da, eta pixkat hori da tertulia, ez, orain.
1: Nik beldur bat, bueno, ez da beldurre.
2: Kezka.
1: Da, ez dare, da sintzero izatea. Claro, olako gehiago izate malin baditugu, zure baimenakin denei da, igual zure ekipokoa inei naiz.
2: Abai,
1: Nik aldarrikatu dut ez da, beti ez, hotza gero eta gutxio aguantatzetela ez da.
2: Bai.
1: Baina, olako muturrekoa gehiago itxe malin baditu, igual nahi den ekipora noa, Eta hau diot, atzo eta gaur, eta eske zoragarri da,
2: Baiet.
1: Eta berriz jarraitzen dut esaten, nabaritzen da berotuta daudela baztarrak oraindiken ere. Atzo ez zen euskirik eta hola ez dago, eta gaur goizen irratira etorri eta alare bero sentsazio hori bazen oraindiken. Eta iriki. Eta neri gertat, ez dakit zuri, gorputzen nabari dut ere, bai? Ez dakit zu zer erres nabaritzen nahi naizen, egunotan jertxeri gabe. Ez dakit, etxen deuse gabe ibiltzeak, ez dit, esan nahi dut, behar dut.
2: Bai,
1: egida, azte bururako berriz, eta San Ferminik hasierarako, bai, 80tik gorako temperaturak ematen nahi die, eta bueno, nik uste, gakoan nik uste nahi da, zuk esan duzun hortan daola. Aurrekoan, etzigun eman aukerarik freskatzeko, ez da momentu baten ere. Urrungo bero aldi, getortzen mali madie, eta gurean normalen iparralde honetan, oso uztartu da on hori, ez? Iluntzerako freskatzen dut arnazten dugu, hori leku askotan gertatzen ezten bezala, hori olabalin bada zoragarri. Hori da, nik uste, aldaketa handi hori, muturreko temperaturek izan ginuzela, baina hori tala bordutan. Ez zela iesten behar denaine, freskatzeko dena, ezta?
2: Eta bai, hori, bai, freskuraren bila zabiltza, bueno, egia da, eta ez gara kexatuko gu ere, aukera badugulako, bueno, mendiak oso gertu dauzkagu, basoak oso gertu dauzkagu, eta bueno, horren bila joan da ere, esan edut, gogoan dut, ez dakit, zein egunetan, astearen zein egunetan, baina igual, lehendabiziko bietan, edo izango zen asteartean, edo, eta batek esan zen, jo, oraintxe Urbasatik jetxi berri, eta zen, jo, eta ze temperatura, eta hogeita lau gradu, jaro, behan, hogeita mapiko. Osa, eske, ia amar graduko aldea, pixkat gora igota, hoxe, pues, behatzireun metrotik gora, eta zuaitza artean, ez? Eta esaten zuen, jo, eske, ez genuen jetxi nahi, bagenekielako hemen behan zertzegoen. Eta gertu gaude, basoetatik, eta horrek ere, nik ustut, oksigeno hori ere, ematen digula, baina bueno.
1: Ba, kontukatera, eta ba, ez dakit berriz aipatuko dut ze gizakiok ze tontoak gan, kontukatera ze garrantzi du natura zaintzea, ze garrantzi du zuaitzek, landarek, mendie, ez bakarra mendin, irigunetan, berdegunek, zuaitzek, botatzen dien bezala, hainbat lan, hainbat konstrukzio iteko, ze iten nahi gan, ze horrek guzik ekartzen digu beste temperatura bat, beste freskura bat, eta hori guzie, hankaz gora jartzen nahi ga, ezta? Hori batetik. Eta bain lotuta, honekin, aurrekoan entzuten duna ditu bat izketan. Oain badakizue, aire egokitxun, lenguneko sikosi horrekin beroana, aire egokitxun enpresak aireela atope. Jende aireela aire egokitxun
2: espatzen. Iberdrola ere ongo da, hor, unai. Seguramente Iberdrola ere akzioak edo erosita egongo da hoietakoetan.
1: Badakizu zer esantzun aditu batek eta bere logika osoare bado, Badakizu zer aditu batek esantzun, herri baten esate baterako edo hiri baten, no, herri baten aire gero ta aire egokitu gehiago edifizioetan, etxetan, gero ta gehiago. Horrek eragine badula ber kanpoko temperaturen.
2: Seguro.
1: Gero eta aire egokitu gehiago, etxetan edo edifizioetan, kalea ikenduko diola. Eta gradu bat edo beste, eragina izan dezakela momentu baten, kanpoan.
2: Bai, hor badakizue hori, aparato hoiek, makina hoiek ere kanpora botatzen dute. Berotasun hori kanpora doa. makina, bueno, ba, hemen dakiguna, guk gure irratietan badaukagu, ez? Badauzkagu olako makinak ordenagailuak eta hoiek beroa botatzen dute, beraiek freskatzeko, eta aire egokituenak, hori, bueno, exagerazio bat, pentsa, askotan esaten da, ez? Nola dira, denda horietan, eta ez, zer fresko egoten den, eta ja, baina eske denda hoien zapaietan, teilatuetan, zer nolako tximiniak dauden beroa botatzen dutenak, ez? Bai. Momentuan oso ongi, eta freskito, eta ez da gizzer, baina inguru giroari eta klimari zer egiten diogun. Bai, arrazoi duzu, bai.
1: Claro, adionek ez dentzun, ba, olako aparatu hori guzik, barrena freskatzeko, gero nonbaitetik ere, ba ez, beren saneamendu bota behar due, eta, bueno, ba horrek eragine badula, eragine izanen dula, kanpoko temperaturen, pentsa, ze puntutara nioa, ez da? Baina, bueno, biztekoa da, horretzen zaten nola esaten izuen, gu Bermeon gauden leku hortan gure sukalden atzen arboladi bedaukeu.
2: Bai.
1: Eta hor bazkaltzen dugula temperaturek, ez dakitzen bat gradu bera itzen du, nahizta beru haundion, hanka pauso bat eman aurrea eta ikeragarrizko aldea dagoela, ba hori ematen diguten naturak zuaitzek eta olakoak, ez da? Baina, bueno, gizakiok tontuak izaten jarraitzen dugu. Ze izan hemen, izan Amazonian, izan lekutan, arbolak bota, naturari egurra eman, batzuk zue bizten due, beste gezta gizera, esan nahi dut, gure bururi egurra ematen du, arrektiatzen oso abilen gala idutzen zat, biankako animalik gu.
2: Gu geu. Bai, alaxe da. Bueno, ba, listo, eguraldiaren errepaso.

0: Da, alako prozesu bat, martxan zerbaitxe daon eta bukaralderako mantxotu itxen den sentsazio bat hartzen dut. Igual ez dut ikusteko ik, baina. Ulertu zazen nahi duten?
1: Venga, hori zan daiteke pista. Gaurko pista da.
0: Trak, trak eta krak, derrepente olako zeo zerraitzen da.
1: Gaurko pista hori da.
0: Ara.
1: Venga, eman duzu.
0: Jakin gabe zer den, eh?
1: Jakin gabe zer den.
0: Gero zaten duzu etxarra, nahi zela pistak ematen.
1: Osona, gaur ona. Venga, gaur hori, ona. Hori. Arizara hola gauzak izaten da esan dut. Venga, ba bai, ba, hori izango dugu. Esango dugu, bai, prozesu bada, bai.
2: Eneia zuk bideoa duzu, aurrekastean bezala.
1: Bai.
2: Bideoz bidele dizuten.
1: Bai.
0: Bai.
2: Bale.
1: Bai, badaukat, eta uste dut gainera ez ditu dala gehiago, ez? Ah, bai, bai, badut beste bat, bai, beste bideo bat ere daukat, bai. Bai, bai, bai bideo bat da, bai. Nik pasatzen dut gero audiora pasatzen dut hemen txertatzeko, baina ez du alako aldiro ikusi nahi, ere? Baina bai, bai, bai, prozesu bat da.
0: Prozesu bat da.
1: Bai, bai, bai, bai, ongi aitzen den. Zuk oso ongi eman duzu azalpena, bai?
0: Kontu eda, ze prozesu. Hori da kontue. Claro.
1: Hemen atzo orain segundu bat banua aukerak ikustera zer tankera hartu zioten entzuleek eta ia nun dauzkat hemen nik katuena. Vale. Carmenek esan zigun kosetxadora bat, Reyesek merkantzia tren bat eta Mirenek belarra enpaketatzeko. Makina hori.
2: Dena makinaria erraldoiak, dena
1: ja,
2: haundiak.
1: Ja, ez da.
2: Nik ez haundia, ez da gitenek, antzaz diot ematen haundia denik, ez? Ez da, eskoze txikiagoa. Esango nukenik, Agien gero sekulako ez da gizeko eskorra izango dela, baina nik horrela, ez? Nik claro, eske nik jarritzenen pentsatzen atakaren soinua edo, ez, engrasa pixka darko zuen atakaren
0: atakaren da.
2: Ja, bai.
1: A ber, ahi ba, soinu bat entzuten da horre ere bai. Kaixo, nor dago telefonoaren bestaldean?
3: Maricruz naiz.
1: Maricruz?
3: Bai.
1: Zer diozu?
3: Bueno, a ber, Reyesek esan zentren, merkantzia zentrena. Pues nik ebei ematen dotan txarta.
1: Vale.
3: Reyesek esan zena de behin.
1: Vale, ba beste bat.
3: Vale.
1: Ba eskerrik asko.
3: Venga.
1: Gero arte, agur.
0: Agur, Maricruz. Vale. Merkantzia bueno, trena. Pues, Claro, es que erraldi horik eta, ez, eta mantxotzen die, eta mantxotzen dienen soinu ere mantxotzen die, eta baino gero bukaerako kraketeko hori, ni bai bote prontoan bidutzen zatzio zer tamaino handikoa dela. Gero igual ez tozertan, baina itxure hori ematen dit.
1: Venga, berriz, ari gara izketan eta gaia beste gai bati heldu baino lehen, esan dugun horrekin guztiarekin, haitu.

0: Nik esango banu...
1: Nik esango eta, banu, esango
0: nik,
1: nuke...
0: Nire iritzi eratna, eta bai, bai, eta ez dote... Ez dote ongi esanen, eh? Baina nik esango banu, nik trena baztertzen dut.
1: Zuk trena baztertzen duzu.
0: Ez dakit zergatik, eh?
2: Joda, nik ez dakit. Nik ez dakit zer esan.
1: Bueno, ba, joango gara. Prozesu bat bada. Hori gaur aste artea izan da, hori izango dugu. Eta bihar ja beste zer.

0: zerbait ia, beste tankera gehiago hartzen diogun soinuari edo ez, edo gehiago nazten dugun jendea edo auskalo. Ez dakit, nik uste dut bueno, hor utziko dugu. Geroxeago egin dugu. Jon, gaur badugu.
1: Barkatu, ez zaitik ikusten, ez da?
0: Ez.
2: Ez zaitu ikusten nahi.
1: Vale, segi.
0: Ez, esan behar nuen Jon gaur nola elkarrizketa bat izango dugun, igual entzulei, ez, jakinaren gainean jartzeko, zer izanen dugun gero, ez?
2: Hori da, bai, sarreran horrela azkar batean aipatu dut, ez, elkarrizketatu bat izanen dugula hemendik gutxira, terdiak aldera sartuko zela gure deian santzigun, eta bera Xumar Altzugarai da, gure txokoak, web orrialde eta aplikazioaren arduradunetako bat. Gure txokoak sortu da, bueno, ba, euskaltzaleoi erantzun bat emateko, zerbitzu bat emateko, alegia zein zerbitzu eskaintzen dituzten euskeraz horren berri emateko, ez bakarrik tabernak, bai, eta komertzioak edo beste motatako zerbitzuak ere bai. Eta, bueno, beraz, bai webgune bat martxan jarri dute, baita Android telefonoetarako aplikazio bat, eta sare sozialetan ere presente daude. Instagramen adibidez, kontua joan dena astean ireki zuten, ireki berri dago, eta, bueno, oraindik zerbitzu edo komertzio taberna asko bertan ja ageri diren arren, bueno, jarraitzen dute bilaketa horretan, eta batez ere, ba hori ez, zerbitzuak euskaraz eskaintzen dituzten komertzio hoien bila.
0: Osongi. Bueno, ba gero galdetuko diogu, ez? Aber zer helburu dauzkan eta pixkat horren inguruan, baina hoxe, gaur gonbidatua izango dugula. Una igual orain bai, ikusten zaitugu ni beintzat bai, hor zaude eta aurkeztu du Jonek hori, nor etorriko den eta bueno, elkarrizketa izanen dugun. Bueno, uste dut, ez dakit, 5 minututan emango digun aipatzeko edo ez, baina EHUko hori aipatu beharko dugu, ez? Auzitegiei erantzun die, ezin duelako salbuespenik egin euskarako notekin. Entzulei jakinaren gainean jarriko diegu, bi zertzela da. Auzitegiek, bueno, ari gara selektibitateaz edo pau horretaz, ez da? Gogan duzuen nola aritu ginen, bueno, ba, hoxe batzuk zeroak izan zituztela, erreklamatu eta zerotik oso gertukoak ere denak zero ez, baina zerotik oso gertu, hau da, nota nahiko kaskarrak euskara mailan eta auzitegietara jo zuten hainbat famili, bueno, ba, auzitegiek EHUri eskatu diete nota horiek kontuan ez hartzeko. Ikasleek unibertsitatean matrikulatzeko egin behar dituzten prozeduretan. Unibertsitateak elegitea aurkeztuko du, esan baitu ezin dela berdintasun printzipioa urratu. Orduan nik hau ikusita ere, ba, bueno, familia gisa ere, esango dut, nire alabak kimikan nota, bueno, eskaixa atera duela, eta elegitea jarriko diot ere bai, ba, ez kontuan hartzeko kimikako nota hori, sartzeko. Horrela, zer dau? Ez? Ostras, gainera, hau horrela da, errebisatzea eskatu dute, errebisatu dute, eta notak hoiek direla, ez? Bueno, ba, berretxi da, eta unibertsitatetik ere esan dute, bueno, leporatu omen diete, ez direla, subjetibotasun apur bat egon daitekela, azterketa hoiek zuzentzean, ez? Eta unibertsitateak esan du, ezetz, anonimoak direla azterketa hoiek, eta hori ez dela urratu, ez? Orduan, ikusiko dugu zertan amaituko den hau, baina ez dakit, ez dauka bide erraxa, ez?
1: Netzat ez da deus ere kasualidadea, eh? Hau, oldarraldi bat gehiago da euskeran kontrakoa, nabarmen. Noiz ikusi da, unibertsitateko azterketetan epailek sartzearena. Azterketak zuzendu ondoren, berriz zuzendu ondorez, berrikusi ondoren, zerotik gertu daudela ikusita, ze maila daukean ikusita, epailek sartzea hor, deigarri gutxi asko. Alare, datu bat emanen dizukea. Datu bat, epailetako bat, datu bat, nik ez dut esanen eragin edun ez, datu bat da. Epailetako bat, frankismo garaiko kargudun politikari baten biloba da.
2: Eta ez da gehiago behar.
1: Orduan, eta berriz diot, eneidak esan duen aritik, bueno, honek aurrekari bat ere kar dezake, ez? Matematiketan, ados ez dauenak, edo 2,2 ateratzen dunak, edo bat edo 0, edo bat bineko ateratzen bale modu, epaitegitara joko du, orduan. Eta
0: bai,
1: epailek pentsatzen dut, neurgailu berakin neurtu beharko duela. Yeah. Epaitu beharko duela, edo ez. Edo benen arazu euskera da. Nik uste euskera kontrako oldarraldie, izugarri dela. Eta hau esan da, iduitzen zan, agintari eta politikorek urgentziazko.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Urgentziz, eh? Bestela, euskera osotara ondoratzea diztea, erabakik eta legek egin behar dituela, inungo kompleksurik gabe. Hau oso urruti dadin kontue da.
0: Bai, hemen gertatzen dena da, eta ia errekursoak nondik norakoa den, eta ze paiek hartzen duen, baina iruditzen zait, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritza taldeak ongi egiten duela. Ze azkenean, erabaki honek uzten ditu babesgabe unibertsitatera sartzeko proba ara aurkeztu diren gainontzeko ikasleak. Orduan, zer dago, lehentasuna ikasle batzuek badute beste batzuen gainetik hizkuntza dela eta? Ze hemen ez dira ikasle batzuk kaltetuak izan bakarrik, hemen orokorrean euskara da galtzen duenak, euskara berak galtzen du, euskararen presentzia, euskararen etorkizuna eta azkenean, bueno, berdintasun printzipio hoien kontrako erabaki bat da hau. Zertan eta hizkuntzan oinarritua eta euskaran oinarritua. Atzo ere irakurtzen nuen, ziurrenik ingeles maila nahiko, bueno, ez altua, baina, bueno, ba, komunikatzeko adinakoa izango dute ikasle hauek, ingelesa. Mm-hmm. Baina eske Euskal Herrian bizi gara, hemen bizi gara, eta hemen dugu hizkuntza ere bai. Zain, bueno, Ingalaterran edo inglesa hitz egiten den tokietan, horrek, bueno, ba, igual, baina hemen, ez ze bide eramaten ari den hau, honek, bueno, ni behintzat nire honetik ateratzen nau eta gainera hori gainontzeko ez da gize portzentaia osatzen duten ikasle hauek, baina eske gainontzekoen kalteko erabaki bat bada. Orduan, bueno, ba orain ere uste dut epaitegietatik dator, baina uste dut politikoki ere erantzun bat eman beharko diotela. Eta
1: politikoki eta gizarte bezilare bai, ditzen zaite, eh?
0: Ostras.
1: Hau oso serioa da. Bueno, okeres banitz, Euskal Herriko Unibertsitatek elegitzea sartu do, ez?
0: Bai, bai, bai, bai. Baina horregatik batez ere, gainontzeko ikasleen ikasleak babesgabe uzten dituelako erabaki honek. Zate izut, pentsa orain, portzentai berean, ez dakit, kimika, filosofia, berdin zait, latin, olako ez ikasgaia duten portzentai berak, ba, hoxe, bostetik bera dauka, 0 edo bat, edo bi, eta berdin, erreklamatzera goaz, hombre.
2: Ba, bai, oso mugarri arriskutsua izan daiteke nireak esaten duena. Eskeni heldu den ikasturtean, ba hori, 0 bat ateratzen dut ingelesean. Aizu ez iazu kontuan hartu, nire 0 hau, hartu idazu bataz bestekoa gainontzeko notekin. Hm? Ja.
0: Egun da berrogei, orain ari naiz ikusten, ikasleek azterketak berrikusteko eskatzeko eskubidea dutela, eta 1768 ikasleek eskatu zuten euskara eta literatura azterketa berrikustea. Eta, bueno, kalifikazio hoiek ez dira nabarmenigo, zerotik gertu utzi dituzte nota hoiek, 1768. Eta zero kalifikazioa jarri zieten 145 ikasleek eskatu zuten haien ikasketak berrikusteko. 145, eske begiraze portzentai ez ari garen. Eta kontuan, bueno, ba, hoxe, pixkate, hori da, kontua. Jon, zurea da hitza.
2: Ba, nirea da hitza eta beralaxe emango diogu hitza laugarren pertsona bati. Gaurkoan esan dizu egun bezala elkarrizketatu bat izanen genuela eta hemendik dugu jada Xumar Altzugarai. Egunon, Xumar.
3: Apa, egunon.
2: Xumar, gure txokotik zaitugu, euskalgintzan, bueno, aktivista ere bai, ezta, eta aski ezaguna zaitugula, besteak beste, bueno, pantailak euskarazen ere bai aritzen zarelako, ez?
3: Bai, bai, ala da, baitugu ja urte batzuk euskara eta pantailak eta teknologiak uztartuz eta hor militatzen, eta, bueno, bai, ja proiektu batzuk martxan genitunak, ba, bain lehen lan gutxi ez, eta bain bertze proiektu bat gehiago, eta lan gehiago hartu dugu, baina, bueno, pozik, pozik izaten ari den harrerakin.
2: Bueno, euskaldunon ez dakit ezaugarri bat da, ez? Bakar batean, fronte bakar batean egon beharrean, fronte bat baino gehiagotan egotea, ez? Hala ere zuk sentitzen duzu.
3: Bai, bai, bai. Bueno, ia bagarela batzuk lanean ari garenak, baina bueno, ba batzuk badugu joera fronte berdintzutan, baina bueno, fronte txiki bat baino gehiago irekitzeko. Orduan gustora, baina bueno, ba pizka tamaina hartzen ere bai, hoxe duela egun batzuk indugu publiko proiektua, ez gen egin ze erantzun izango zun, eta iaran agitz pozi gaude, jende haunitzari zaigulako txoko berriak eta proposatzen, baina klar, horrek lanare suposatzen digu, orduan, bueno, ba, hoxe, tamaina hartzen.
2: Mm-hmm. Hemen pixkat aurreratu dugu, gure entzule jakin dezaten ez, pixkat kokatzeko zer den gure txokoak, zuk esan duzun bezala, oso gutxi, denbora gutxian ez aurkeztu eta ja martxan jarri duzuelako, bueno, bi aste edo gutxi gora bera ez, horri inguru, bueno, gure txokoak ja publiko egin zenutenetik, baina bueno, nire galdera da, non edo noiz ikusi zenuten hori sortzeko beharra ez, noiztik abiatzen da gure txokoak.
3: Bueno, berez beharra edo gabezia egunerokoan detektatu dugu aspaldi, ez? Euskaldunok, igual herri euskaldun edo txiki edo arnasgunetan bizi diren euskaldunek ez dute egunerokoan hainbertzen abaritzen hori, baina karo, euskaldun gehienak ez gara herri txiki edo arnasgunetan bizi. Ni adibidez lesakarra naiz berez, baina Donostin bizi naiz aspaldi xamar, eta ba hoxe ez, hirigunetan bizi garenok edo gune ezain euskaldunetan, ba egunero pairatu gara izaten dugu estres linguistiko haundi xamarra, eta hoxe, orduan kezka hori bazegon egunerokoan aspalditik, ez, ba kafe bat eskatzera joan edo zin komertziotara, eta zelanak, ez, ja zerantzungo dizute mertziak, edo zehorpegi, edo dena delakoa, ez, orduan hori aspalditik zegon, baina egia da, detonantea edo izan zela baino hilabete batzuk, familiakin furgonetan basena farrun eta siberun barrena egun batzuk pasatzen ari ginela, nahi genuen, ba, hori xez, gazta erosi, etxila bueltan ekartzeko, eta etxalde euskaldun bat bilatu nahi genuen, ba, gazta euskaraz erosteko, eroso ez, eta ezinezkoa entzitzaigun. Kriston lanak eukien ikun, eta horretorri zitzaidan burura, jo, ba, erra litzake, nola apait, zentralizatzia nonbait, eta modu erosuan konsultatu alizatia, ba, hori ez, Euskal Herri guzian barrena, euskaraz dauden komertzio eta zerbitzu eta barrak, ez, eta pixkat ikertzen egon nintzen, da, kusunen etzegola, Euskal Herri guzia bere baitan hartuko luken proiekturi, ba, daude zonaldeka, edo, bueno, Euskal Autonomia Erkidego mailan badago antzeko zerbait, baina, bueno, erakundetatik bultzatua eta bar, guria, bueno, herriko jagoa eta Euskal Herri guzia bere baitan hartuko lukena, bueno, horretorri zitzaigun behar konkretu hortatikan ideia, eta bueno, azken urte hauetan pantailen ingurun, teknologian ingurun lanin eta militatzen gabiltzan taldetxo bat hola nahiko sendua gaude, eta nik hor botanun lehenengo ideia bezala, haizu, hau ze, egiten alko litzak edo mapa bat Euskal Herrikoa, eta Euskaraz egotia izendegi osua, eta hor kokatzen joatia puntu guziak, eta bueno, badugu jendia nahiko abila programatzen eta tripa horiek denak garatzen, eta baten batek botazian ba, uste dut bai, ez probatuko dut, eta pare bat egunetan botazun nola lehenengo bozeto moduko bat izan zitekena, eta ikusi genuen posible zela, ez, eta orduan, ba, hoxe, hilabete batzuk dara matzagu proiektua garatzen, ba, detaile guziak eta bar, orduan, hoxe, hasi, guen dela hilabete batzuk hasi zen proiektua, guain arte garatzen aritu gara, eta, ba, hoxe, duela, egun batzuk egin dugu publiko, baina bueno, atzetik lan desente dago egiarran. Bazegon
1: ez esan dezala zai.
3: Ez, aipatu nahi nun, igual, abia puntu bezala hartu dugula Ba, ni hori ez, etorri zitzainan behar hori jo, ongi egongo lezen, olako, ez, komertzio eta zerbitzuak euskaraz emate dituztenen gidea bat edo, etorri zitzainan burura Twitterren, Twitter zenean oa indikan, duela urte batzuk, erabiltzaile batek asizun olako antzeko gauzaren bat, ba, Twitter bidez, jendiak proposatzeko bere herriko taberna euskaldunak, eta kasu hortan zen taberna bakarrik, eta orduan pixkat sarean begiratzen eta topatu genuen zerrenda hori, eta orduan abia puntu bezala bai izan da zerrenda hori bulkatu genuen gure datu basera, eta orduan hori izan da abia puntu bezala, horregatik daude gaur egun igual taberna desente, ba, abia puntua ura izan zelako, ez? Orduan indugu zerrenda ura dena banan-banan errepasatu fitxak, zepatzuk igual itxita daude dagoeneko, eta, bueno, fitxak inditugu osatu, ba, goitzare bintzat argazki bat, eta web horria edo Instagram kontua edo dena delako alima dude ba, osatu, eta azkenen erabiltzaileentzako alik eta informazio gehien saiatu gara sartzen, orduan, bueno, lantzati bat egina zegoen, baina egia hilabete guzti hauetan indugula osatu, eta bixe, pixka gauza berriak gehitu, eta oraindikan ere, bueno, asmoa da berez bizirik dagoen aplikazio bat izatea, eta euskal zale komunitateak behar duen arabera moldatzea, orduan, bueno, ja, zizkigu jendia iradokizuna egiten, ba, ongi egongo litzakela bertze kategoria batzuk igual sortzia eta bar, eta printzipioz gu saiatuko gara, ba, hori, euskal zale komunitate horrek behar balimadua, saiatuko gara horiek denak sartzen aplikazio eta web horrian, azkenin, bueno, nahiko genuke, epe luzera begire, izatea pixka eta referentziazko katalogo bat edo leku fisikoak bilatzeko euskaraz eta, ez, orduan, bueno, hoxe, opa diogu ibilbide luzia aplikazio hori, uantxe hasi gara, eta, bueno, nahi genuen justo uda aurretik ere publikatu, ze igual udan badugu joera gehiago, ez, ibiltzeko arata ona, eta orduan, pixka jendiari animatzeko ere, ba, dago joera bat, hiru egun libre euki orduko, ba, egazkin bat hartuta kontinentez aldatzeko, eta ratun dugu, ba, bia, Euskal Herrin bertan, ez, eundaka txoko ditugu bainek izautzen ez ditugunak, ba, bueno, nahi genuen uda baino lehen argitaratu, ba, jendiak ere ikusteko, ba, hoxe ez, Euskal Herrin bertan ere txoko ederra gaudela, eta etxean bezala sentitzen saiatzeko txoko euskaldunak ere badaudela, han eta hemen, orduan, ba, hoxe, bantxe argitaratu dugu, baino asmoa da gehitzen auzolan digital haundi baten bidez, jendia proposatzen joatia, ba, ezautzen ditun txoko gehiago, bai bere herrikoak, auzokoak edo dena delakoak, eta denon artean mapa oraindikan gehiago osatzea, ez? Orduan, hemen digan urte betera, bi urte, hiru urtera, ba, mapa oraindikan osatugu egongo da, baina, bueno, nahi genuen uda aurretikan behintzat mapa argitaratu, gida argitaratu, eta ja, 600 txoko baino gehiago daude, mapan sartuta, orduan, bueno, kopuru nahiko txukuna iruditzen zitzaigun asteko, eta ikusiko dugu, aber, zenbat txokora aliatzen garen.
1: Xumar Unai leitzetik idea oso ederra da, zorionak lehenik eta behin. Eta gira, zuk aipatzen da izinen kontu horrekin guzikin, Euskal Herria eraberen ez da undie, ez da? Bere txikitasunen, zenbait egoeratan haundi ere bada, eta kasu honetan informazio hori guzik esotzea, zuk esan duzu, ez da? Bazeola beste aplikazio bat, tabernena, horrek lagundu dizuela, hori bineo gehiago izatean nahi duzue, oza, lana informazio hori guzik bilatzen, alegie, zein txoko euskeraz jarduten duenak, bizirienak, daudenak, Euskal Herri guzin punta batetik bestera, hori lan izugarria da.
3: Bai, orduan horregatik behar dugu jendian laguntza eta horregatik deitzen dugu, ez, auzolan digitala, ze klaro, guk ez ditugu izautzen Euskal Herriko txoko guzi horiek.
1: Hori da.
3: Behar dugu jendiak laguntzia izautzen ditunak, ba, bere zonaldekoak proposatzen bali maitu, ba, kanpotik datozenak, bueno, kanpotik gara nahi dut, bertze provintzi batetik, datozenak eta izautzen ez dutenak inguru hori, ba, eskertuko dute izugarri, ez? Jakitean un ze txokotan aritu alko diren euskaraz lasai. Egia da, justun, entzuten ari gatuzten zonalde hontan, ba, nahiko zonalde euskalduna dela, eta zorionez, doan ikan ere, komertzio gehienetan euskaraz eskatzen aldela, ez? Baina, egia da, Euskal Herria, ba, aipatu bezala. Luzeta zabal osuan, ba, ditu zonalde batzuk, nahiko lan ditugunak euskaraz aritzeko, orduan igual zonalde hoietan dagoen txoko bakoitza, ba, altxor txiki bat da, ez? Eta euskaldunok, euskaltzaleok, txoko hoietara, bueno, referentzia eukitzia eskura beti, ba, iruditzen zaigu baliagarria izango dela, baina hori, jendian laguntza behar dugu, eta horretarako deitzen dugu jendia parte hartzera, azkenean, bai web horretik edo bai aplikazioa jautxita, erregistratu e-mail baten bidez, eta baina erregistratuta posibilego zenituzkete proposamenak egin, edo zintxoko proposatu, eta baita sortuta dauden txokoen ingurun iruzkinak egin, bozkatu, bueno, azkenen komunitate txiki bat izan nahi du, aplikazio eta webgune honek ere bai, ba, jendiak esateko ez, ba, bira, zagiz eta berna jabez aldatu zuten, pasaren urtean, eta gaur egungo jabiak ez dire euskaldunak, edo, bueno, pixkat nahi dugu, alik eta eguneratuen mantendu katalogoaz.
1: Jaketa ipatu duzu markatu edo, ze izen dugu eborrik, nora sartu beharko lukea?
3: Da, guretxokoak.eus.
1: Guretxokoak.eus.
0: Hori da, hemen aurrean daukat, hori eskatu behar nion orain, guretxokoak.eus, badaude bi klikatzeko bi kontu, bat da kontua sortu, eta bestea ja saioa hasi, ez? Behin kontua sortuta. Hor, ez da? Hor egin daitek, hor egin daitezke gure ekarpenak, ez?
3: Kontua sortu, izango litzake, ba, bixek, erregistratzia, ba, gaur egun azkenen interneten bot bidez eta sartzen da informazio eta zabor pila, eta hori pixkat ekiditeko, jarri genuen alik eta resen, baina bai, e-mail batekin kontua sortzia izango litzake, eta behin ja kontua sortu da duzula, saioa hasi, eta ja gordeko dizu saioa, orduan ja behin saioa hasita duzula, hori xe, erabili dezakezu aplikazioa, eta proposatu, proposatzerakoan eskatzen da hori, ba, kokatzea mapan, nundagon txoko hori, izena, deskribapen txiki bat, eta argazki bat edo gehitzea, eta ze kategoriatan sartuko genuen, ez, ba, taberna den, jatetxia, denda, edo dena delakoa.
0: Hemen, haien, esan nahi dute, baimenik edo jakinarazpenik gabe, egin dezakegun gauza bat bada. Esan nahi dut, nik orain, bueno, nire bailara sakana ikusten ari naiz, ez? Eta ikusi dut, bai, bueno, ba, badirela batzuk, baina asko faltan, somatze ditut, eta proposan ezake. Baina librea da, proposamen hori egitea, hor izen hori hor agertzea, eta hori kontu horiek nola daude?
3: Ba, bai, prinsipioz, bai, vale. Ez dugu arlo juridikorik ez dugu, eta ez dakik gongin nola de, baina, bueno, hau aplikazio herrikoi bada, euskaltzale batzuk sortu dugu,
0: vale.
3: Orduan ez du berez inongo ofizialtasunik, orduan, bai, edo zeinek proposatu dezake taberna bat, taberna edo jatetxe dena delakon, jabiak ere bai, baina edo zeinek ere bai, ez, erratuzu, ban, herrian, hau, eta hau, edo denda hau, edo dena delakoa proposatu daiteke, azkenen, katalogo herrikoi bat da, orduan, ez dakigu juridiko egita, espero dugu ez aietzia inolako zerarik datu basen gatik edo, oza, informazio edo zeran gatik gan, baina, prinsipioz bai, azkenean eskuragarri jarri nahi dugu alik eta txoko gehien, baina txoko egin izan daitezela egitan euskaraz aritu al izango garenak, ez? Ez dugu zehazten batzuk hasi dezkigu aldezka, baina langileen euneko zenbata jakin barra du euskaraz edo, ez gara sartu euneko hori zehaztera, web horrian eta aipatzen dugu txokua proposatzeko momentuan irizpidea izatea erabat edo ia erabat euskaraz ematen dutela zerbitzua, ez? Ba, balima da ez dakitzen bat langiletik batek ez dakile euskaraz, ba, bueno, nik uste dut alek ere sartu daitekela, ez? Eta, aber, poliki-poliki ez dakin horrek, bueno, animatzen den, jende euskaldun pila etorritzen bazaio, ba, poliki-poliki euskaraz ikastera ere, baina hori portzentai bat ez dugu markatu, baina, bueno, pixkat konfiatzen dugu jendian intuizioan eta erratia, ba, txokonek nik uste dut merezi dula sartzia. Orduan pixkat hori, auzolan digital deitu diogun lan horta, ma jendia animatu, baiara guzitatik, noski ez daude inondik ere egon daitezke txoko guziak, ze hori beharko genuke jendia proposatzen joatia guk dakizkigun batzu eta gure ingurukoak eta sartu ditugu, baina hori denan artean asmoa bada poliki-poliki, ze hau, guk auzolanean itendu gure bai, eta gure lan eta familia eta hori denetatik aparte denbora alduguna ateraz, orduan poliki-poliki banen gara gehitzen, katalogora denak eta poliki-poliki hoxe mapa alik eta osatuna eskaintzen.
2: Begiratxo bat emanez gero web horriari, benetan toki eta saltoki, denda, kafetegi, jatetxe, gaztetxe baita, kultura espazio, ez? Ikusten ditugula, kontrara ere, egin daiteke, ez? Agian entzuten ari gaituen, ba, hori, tailer, lantoki, dena delako hoietako nagusi batek entzuten ari bagaitu, eta agian bere zea ez badu web orrialdean ikusten, berak ere proposatu dezak, ez? Berak ere eskaini dezak aizu, nire kafetegian, nire jatetxan ere, euskeraz eskaintzen dugu zerbitzua.
3: Bai, noski, bai, bai. Ta, egun hauetan iritsi zaizkigu desente, taberna edo zerbitzutako jendia berak e-maila ez igual aldetu digutela izue, nola inbar da, eta pixkat jendia guainikan ari da martxa hartzen, eta pixkat ulertzen, baino bai, edo zeinek proposatu dezak, eta jabiak ere bai, noski, gauza da hor, gauza kurioso bat pasatzaigu, ze aipatutako behar hortatik, edo momentu hortatik, ez, aisialdian genbiltzale egun batzuk pasatzen basena farrun, eta hortik sortu zen pixkat ideia, eta orduan enfokatu enun hasiera batean gehiago aisialdira, ez, ba, Euskal Herrin barrena egun batzuk pasatzen, oporretan edo balima gabiltza. Ta ordun proposatzen genitun hasieran txoko gehienak ziren hortik, ez, pixkat aisialdi, taberna eta horrekin, ez, kultura eta lotuta. Ta kuriosoa izan da, lehenengo egun hauetan ja jendia hasi zaigula proposatzen beste kategoria batzuk sortzeko egunerokorako, ez? Ba, hirigune batean bizi garenak psikologo bat, dentista bat, ezagitze zerbitzu konkreto euskaraz topatzeko amnistan, ba, nik neonek Donostin dentista euskaldun bat topatzeko egun hauetan kriston ikerketa imarri izan du neonek, ez? Orduan, horik denak ere, badugu asmoa sartzeko, baina ez zitzegun okurritua, baina errandu, ostia, bai, aiziaz aparte egunerokorako ere, izan daiteke herramienta potente bat, ez? Bai, patu bezala, gehiago igual, euskarak hainbertzeko presentziaztun gunetan, baina orduan egunerokorako zerbitzu horiek denak ere guan joango gara gehitzen katalogoraz, egia da guain proposatzerakoan ematizkizun aukera kategoriatan badire gehi hori, ez? Edo espazioak aipatu bezala gaztetxe edo egune kulturalak edo lakoak, edo ostalaritza edo dendak edo ez pixkada esialdira begirakoak, baina hori gara ja lanean bertze zerbitzu horiek denak ere sartzeko, orduan joango gara, bueno, sare bakarra du, Instagramen jarri dugu, hor joanen gara pixkate aipatzen ze kategoria gehiago joaten garen sortzen, eta noiz, eta bueno, pixkat gainean egon nahi duna, ba, animatzen du gure Instagramen kontua jarraitzera, eta laguntzen badigu zabaltzen ere pixka, ba eskartuko nuke noski.
1: Hortxe da, bueno, erregistratu naiz, eta horre Euskal Herriko mapa horre gartzen da, ez da, leku asko badaude, oain goz, egida asko falta dela, ze, esate baterako, Nafarroa gurera etortzen balin maga, nahi balin baduzue, badau ez, Iruñetik bera alde, utxune handi xamarra ikusten da, ez da, bai. Eta, pentsatu eta sinistu nahi dut, zerbitzu eta dena delako bainiken, badaudela hor, asko daudela euskara zaitzen dienak, ez da, horregatik berriz azpimarratu nahi nuke, gure herriotan euskaraz gehien bat itzilean balin badare, segurazkirea harremanak baditxugula Euskal Herri guzin, Nafarroan beralde hortan ere bai, eta denan arten informazio hori osatzen joaten gan, eta mapa hori ere osatzen joaten gan. Ze kontrarere gertatzen da gurean, Esan nahi dut, gu herri euskaldunega bai, baina gure zerbitzu asko nagusiz aldatu dien einen zenbat kasutan, hizkuntzare galdu dugu, Hori gertatu da gure herritan euskeratik kastellanorare joan da, bueno, ba nauzi zaldatu delako eta zerbitzu beste batzuk ematen nahi dielako,
3: Bai, aipatu dezala ni lesakarra naiz eta bueno, Donostin bizitare de gente joaten gara lesakarra benigan ta ikusi dut fenomeno hori, ez? Naiz herri euskalduna izan. Ba, de gente da hola. Ordun hasieran pentsatzen un ba igual holako herri txikitan ez du zentzuri, baina bueno, ba igual bai ta lagun bate justu aurrekoan aipatzen zen, oa indikan bai, baina badago joera bat, ez, gero eta zerbitzu gehiago egotera hori gazteleraz, hemen egoaldin, eta orduan, bueno, bai, kasu haietan ere, eta ipatu duzuna, eskertzen da, ze azkenean guria proiektu txikia da, eta dugun irismenaren nahiko txikia da, orduan, bueno, ba, zu bezala pixka laguntzen badiguzue zabaltzen, eta aipatu bezala, ba, jendiak ere, ostia, ba, nigu adute herriberan lagun bat, errangoetar eri zabaltzekoan ingurun, eta ez, hori eskertuko genuke, ez azkenean hori, ba, elkarren artin inbarko dugu, euskaldunok, euskaltzaliok, eta eskertuko dugu proposatziaz gain, ba, zabaltzen ere, pixkate eskertuko diren gune horietara zabaltzen lagunduko baliu jendiak, ba, bixe, honitz eskertuko genuke.
1: Aizu eta gure mugetatik aratago, eta bat baten dena delako arrazo behen gatik, erta da txeke, Errioxan, baten batek zerbitzu batere ezautzen bali bado, euskara zaitzen denik, ba, hemendik bizitzera joan delako aspaldi, zergatik ez, mapatxoan hemen dara euskara.
3: Hori ere txitzaigun hain arte okurritua, diaspora nigual.
1: Diaspora, zu pentsa, Jumar, pentsa, Errioxa esan dut, baino, ni zer dakit, zen bat.
3: Jakan bertan, yes, ostatu.
1: Jakan, Kadizen, Salouen, eta olakorak bat igual badau de zerbitzu euskaldun edienak, ez? Ba,
3: hori zidea hona kurri joa, emango joa huelta bat, horri.
1: Gurea, dudio bade, garrantzitsu gurean da, nola ez, eta euskaran herri gurea da, eta euskal herrin, baina, bueno, denan arteko kontu dela, bai, eta auzolanak aberazten gatxo arlo guzitan, eta hontan ere beharrezko,
3: Bai, eta pixko, eta aipatu duzunan mapan hori ere importantia iruditzen zitzaigun, eta ongara buelta desente ematen lortu arte, ba nahi genuen ere, azkenin interneten eta sarian Euskal Herriko mapa interaktiboa topatzen aldiun aukerak ez daude haunitz, ez? Euskal Herria bere muga hoiekin eta garbi guzten dena, da hori bazen guretzako garbi eskenien nahi genuen zerbait, ez? Euskal Herria bere osotasunean hartuko zuen mapa bat, eta izendei guzia euskaraz egongo zena bakarrik, eta bueno, kostaz daigu pixka bat, baina, bueno, azkein lortu dugu, eta uste dugu hori ere, badela, ez, ba, zabiltzen egan Euskal Herrin barren eta, hau nizan, ba, Google Maps, edo beste batzuk erabiltzen malen maizuzu, izendegiak eta, arrat, ostia, baina, hau zer da, Senpere, o, ez dakit nola dun, ez, frantsesez izena edo, orduan guretzak hori bazen, bueno, garbi eskaini nahi genuen zerbait ere ez dugulako aukera handirik sarean, eta bueno, hori ere lortu dugu, mapa nahiko txukun bat lortu dute gure teknikarik, eta bueno, horrekin ere nahiko pozik, orduan, bueno, a ber, jendiai gustatzen zaian.
1: Hortxe da, ba, gure txekoak puntu eus, helbidera sartu, eta ederra da, izue, ederra da. Proiektu bikaine da, eta den hartzen dira ornitzen dugun. Jon, denak ditugu, Riberan launek, eta han, eta hemen, eta...
3: Hoixe, ba, tiratu guain muikorreko agendatik, eta eran, hostia, ba, onei, zabalduko iet, eta eskertuko bueno, genuko entzat guk, eta euskaltzale guzik, nik uste.
2: Ba, ziur bai, etxe, konbidatze ditugu, entzule guztiak hortxe biztat ematera, eta bai, nahi ekasetan duena, hor ikusten dugu Tuteran badagoela Gaitero Taberna, ezta, eta Tuteran hor erresistentzie puntu hori ere jarraitzen duela, Gaitero Tabernak, eta ziur, beste hainbat txoko gehiago ditugula horregatikan, bueno, badenok ezagutzen ditugun harreman kontaktu horietatik tiratu, deiak egin, eta venga, hortxe gure txokoak puntu eus ataria, ba, hornitzera, ezta, horren beharretan jarraitzen duela.
1: Eta ikusi, astelenetik aurrera, bai, Nafarroak gelditu iten dela, askotan aipatu izan dugu, Sanferminek dilak eta Lezakan eta Iruinen, eta momentu badaukera bat, sartu esate baterako Iruinen, eta badie zenbait leku, gure txokoak izan daitezkenak, edo itara joan, eta oitan gozatu.
3: Duia be.
1: Oso politia da, ez, barkatu, eh? Politia da, eh? Ez da, bilatuko ditugu gure txokoak Bizkaian, eta iazten dien gure txokoak. Eta,
3: hori da, edo...
1: Izan ere politia da.
3: Edo aplikazioak ere ematen hau bertze aukera bat, ez dugun aipatu, baina hori, Iruinen, Sanferminetan balima zaude, mobileko GPS-a pizten balima duzu, ba, mapan agertzen zaizu zuen ontzauden, eta orduan ikustu zu ingurun ere, ze txoko dituzun, ez, orduan hori ere, ez du aipatu, baina arte, baina, bueno, erabilgarri, Sanferminetan, o bertze dozein zerata, baina, bueno, hoxe, GPS-a piztuta lokalizatuko gatxu, orduan, bueno, ingurun ditugun aukerak eskura edukitzeko, eta TripAdvisor eta olakoi kaso imarrin, ez, aukeratzeko jatetxe o tabernak edo, ba, izan daitela, ez, pixkat, hizkuntzan araberako aukera bat, eta, hoxe, aukera hori behintzat eskura edukitzea.
1: Txumar, selektibitatea intzuen eundaka gazte horik ez bezala zuek gaindituta duzue, baina hamarreko batekin benetan zoragarri.
3: Bueno, eskerrik asko eta eskerrik asko hoxe, zabaltzen laguntzea digan.
2: Ba, eskerrik asko, Txumar, altzu gara izegi, borrokan segi zuen fronte guztietan eta gubitartean ere zuen berri emanen dugu. Plazer handiz, eskerrik asko, Txumar.
3: Eskerrik asko, zari.
0: Agur, ongi
3: segi. Jo.
1: Euskerak egia da denak eta gehiago behar ditxo, launek. Eta idea aldetik, nahi, bueno, pentsa bururatu behar da, zoragarri da. Eta honek bere dimentsio hartzen duen, esan nahi dute baina asko daude, baina gehi hori izanen diela seguro, ba, bada bigarren zati bat, eta da guk euskaldunek erabiltzea. Erabiltzea, eta han hemen Euskal Herrin gabiltzenen, sartu eta jakitea beda, hemen euskera ziteko aukera izanen dugu, naturaltasunez, hemen ere bai, hemen diosala euskera zingo digute, eta hemen dena delako, ez da? Eta politia da, beraz, jo, oso ekimen, bai, ne gustatu zaite, ederra.
2: Mm-hmm.
1: Eta bai. Oso txukun dago gainea,
2: Bai, oso txukun beti hasiera hauek, ez, web horri edo aplikazio edo dena delako, horrelako teknologiak beharrak dituzten alako ekimenek, hasieran beti izaten dira, ez, horrela, ai, ba, hau, agian zintzilik eratu da hau, edo bukatu gabe, edo, kasuntan ez, oso fin egina dago, gure txokoak bai aplikazioa, beti ere, ustute, Androiden bakarrik sortu dutela, baina iOS sistema, iPhone edo delakoetan, ere bai jarri zuten, ez, sare sozialetan, ea jendeak erabiliko ote zuen, galdeketan bat egin zuten horrela, eta uste ere bai hori martxan jarriko dutela. Beraz bai, ez aplikazioaz gain, baizik eta bueno, ba hori webunean ere oso fin dabil eta oso txukun esaten ari garen bezala bai.
1: Bueno, bera, kontatu behar dizuet kontutxo bat aurreko elkarrezketa inon Leitzar bateri, Jon eta Eneida. Leitzar batek, Ainara de Miguelek, bueno, bera ueborrik sortzen eta aitzen da, eta olakoetan aitzen da lanen, ez da? Beti denik izan dut gaina bilezi hori, bino, profesionalkire bai, ba, lan handia itzen dut. Beti, bueno, bera oso patata tortillez alea izan du da, bai? Eta beti bazun zozerriteko gogoa, ez da? Eta zer bururatuko zitzaion, olako plataforma bat sortzea, ueborri bat sortzea, Espainia restatu guzie hartu, eta patata tortillak, non egiten dituen, zein eta bernetan, zein lekutan, nolakoak dien, ze balorazio ematen dien, goxoak dien, ez dien, indo olako plataforma bat, bai? latortillera.eus doizen, eta hizkuntza desberdinetan aukera ematen duna dudik gabe euskeraz, gazteian oze bai, inglesez, alemanez, frantsesez, eta mapa aurreko kasun bezala osatzeko edonork osa dezake. Ez hautzen baduzu eta berna bat patata torti oso goxoa egiten dula, zuek balorazioa baloratu dezakezue, hori hartzen duen bezala, non dauan, eta jatetxorren informazioare eman ditike, eta bat eta beste, ez da? Eta, bueno, oso kuriosoa ditu zitzen, leitzarrak sortu duna, eta jada martxan daun plataforma da, hori, bueno, informazio bezala zuentzat,
0: Ba, bai, altan eman dut, eta nik faltan botatzitut sakanan pila bat, Egia, aitortu behar dizute, bolkadoa hori, bai, bueno, justua izan dela, eta betetzeko asko daukala, baina froga egin dut orain batekin eta erresa da, tita. Eskatze dizu pixkat olako, bueno, ez dakite, azalpen batzuk ematea eta kitxo, bai. Bueno, erresa da.
1: Hori zertaz aiza?
0: Gure txokoak horretan, Tortillan ez besteak, bai.
1: Erresa da, bai. Eta osongi da, berez diote, ze ziurtasunez, ibilizatzezke eta joan zatezke, ba, leku itara ez dan, gure naturaltasunez gurea mantenduz, askotan badaki duzer da hon.
2: Tortillika tipularekin edo gabe.
1: Dena dao, Bai, kuriosoa da, baina aukerak denak esatekoa aipatzen dizo.
2: Bueno. Bai, hortxe gomendatzen zaituztegula, gure txokoak hornitzera eta hori faltan botatzen dituzuenak, ba neirak bezala ja, ba, martxan hasi dela, Ja lehenengo bat proposatzen hasia zara, Neira hor faltan dituzu.
0: Ni etxera joan naiz, nere koñataren tabernara froga egin dut, berari baimena eskatu gabe ere eta orain esan diot hor zaude,
2: Jakizu,
0: bai, egin dut eta bai, iruditzen zait erresa dela eta bueno, bada zagite noizean behin ere elikatzeko
2: Bueno. Bai, eta berak esaten zuena, agian bezero berriak ekar ditzakela horrek ere euskaldunak direnak eta agian, hori, sakanakoak ez direnak, beste provintzi batekoak, adibidez Bizkaitar batzuk, onera, bisitan dut zela edo aste bete oporraldi batera datozenak eta hori, gure txokoen bidez, ara, begina, taberna bat, Eneidaren koinatuarena, ara, sartuko gara. Eta horrek ere bai.
0: Ez hori, eta esan duenean hori dentistarena eta tailerrak eta karo, gauza horiek ere osagarriak dira, zen egia da mugitzen garenean ere ez goazela bakarrik aisialdian, baino aisialdian joan da ere gerta daiteke kotxeak matxura bat izatea edo hori edo ahoan infekzioa eta dentistaren beharra izatea edo X. Berdin zaitez, suerta daitezke gauzak, Ongi, bai.
1: Bueno, hortxe aizue, dena da esan bezala euskerak horita denak behar ditu eta aurre bai nola ez. Bueno, gai ez aldatuz, izena bizena jarri dizkiogu, ez da? Zoritxarrez, Iruñan eta Aldezarren hilden neska gazte horreri. Ikerketa sakon bat iten nahi diela badakizue, irekurri izan duzue, baina irurila bete ITV-a pasatu zula, kamion horrek, ustez dena normal, eta bain ikertzen airie, bueno, bain berriz eraman behar due ITV nolako leku batera, eta profesionaltzen batek olako zehatz mehatz errebizio handi bat egin behar due, jakiteko zer gertatu zen, ezta, ze gidari badakizue, berak deklaratu do, berak eskufrenuari eman ziola, eta bain ikusi nahi due zer gertatu zen, akatzen bat izan duen edo ez, mekanikoki akatzen bat izan du edo badagote duen kamion horrek edo ez, edo eskufrena ongi eman da zegoan, edo ez, karo, hori bainik dena airen dao. Eta horrekin, ikertzaiek horrekin airie hain zuzen bueno, lan denez.
2: Ba, bai, bueno, ezakit zuenetan aipatu duzuen izen dabizenak, eta non lan egiten zuen, zer egiten zuen, aixialdian nola, bueno, beste gabe hori, ez? Alakotan beti, bueno, uste zuzenean familiarekin, ez? Harremanetan jartzen dela, delako egunkaria, eta familiaren onarpenarekin, ez? Iragartzen dela, ez? Publiko egiten dela, beti ere hori familiak nahi izan ezkero, ez? Bueno, ba, adina, bueno, adina bagenekien, baina esan dute urteak, non lan egiten zuen, non bizi zen, ezakize, bere, ez, bueno, ba, gusto eta dena delakoak. Eta hori da, ba, 30 urteko neska gaztea, eta hori indikane bizi guztia aurretik zuelarik. Ba, zoritxarrez, ez behar honek, antxe, igandean akatu zuela bere bizitza, eta bueno, ba, pena handia da. Hala, ez, espero dezagun, benetan eskufrenoak akatsa edo arazoa matxura izan du izana, bestela, jo, ez da egite, batez ere gidariaren gati, arazo handiak euki itzakelako gizonak. Nik uste ja, naiz eta eskufrenoa jarrita euki arazoren bat, bueno, ondorioren bat izango duela, psikologikoa zaparte, azken finean zure errua izan delako, ez? Baina espero dezagun benetan eskufrenoaren akats bat izatea. Ala ez bada, bueno, arazoak areta, bueno, ondorioak larriagoak izan daitezkelako, ez, gidariaren zat.
0: Gero ekarri dituzte eta, bueno, batzuetan pentsa daiteke eta nondik hartu, ez, haiekin egon zirenak, ez, irakurriko zenuten, ez, denda baten kristalaren kontra egin zuen eta barruan zegoen dendaria. Eta egia da batzuetan horrelakoak har daitezkela morbo hutsetik, baina bueno, nik irakurri dut eta gainera irakurri dut hasieratik bukaerara iruditzen zaidalako bueno, zerbait ekarpen on bat ere izan daitekeela edozein kasutan noizbait edon horri olakorik gertatuko balitzaio iruditzen zait lagungarria izan daitekeela. Iruitzen, nik zentzu horretan horrela irakurri dut, morbotik kanpo iruditzen zaidalako badela jendea gai dena gauza hauek egiteko eta modu horretan egiteko ere bai, ez? Berak esaten zuena zen etzuela, ez? Neskak lokartzea nahi eta momentu oro hizketan egon zela haiekin, zertaz eta ondartzaz, oporrez, olako da bere ez egoera horretan eltzea zen bere asmoa eta ze hotz jokatu behar duzu horrelako gai batzuei heltzeko eta hori, eta zure helburua beti ere esna mantentzea eta haiekin egotea, ez? Medikuak eta erizainak eta etorri bitartean, ez? Eta iruditzen zait badela bai, bueno, gauza bat. Niri gertuko bati gertatu zitzaion etxean eta kontatzen zigun izan zen istripu bat. Eta istripu hori gertatu zenean, bazegoen pertsona bat hil zena. Eta mundu guztia bazebilen gauzak kentzen, ez? Biktima edo pertsona hori libratzeko, eta gero ingurukoa ere txukuntzeko, bueno, jendea ez edin sartu, eta bueno, medikuak etorri bitartean, pertsona honek, gertuko pertsona honek, gero hil zen hori hartu zuen, heldu zion, besarkatu zuen eta berekin egon zen eta bere besoetan hil zen. Eta berak esaten zian, jo, eske hau benetan, osea, da gauza bat, bueno, tokatzen zaizuna, hor zaudela kasualitatez eta berak esan zuela, jo, mundu guztia dabil hemen, gauza kentzen eramaten ez dakiz zer eta pertsona honekin, ez? Ez dago inor. Ta momentu horretan ze importantea eta berak esan zuen gutxien ez daukat sentsazioa norbaitekin hiltzela, ez? Eta bere, bai, prozesua gogorra izan zen berak ere hori eramateko, eta esaten zuen, bueno, eta familiari ere uste dut mezu, bueno, lasaigarri bat transmititzen aldio dala, ez? oso lasai joan zela, eta nere besoetan, ez? Eta kontatzen zizunean ere, esaten zenuen, jo, zego gorra, eta ze, baina horrelako kontakizunak uste dut modu horretan positiboak direla, ekarpenak direla, ez? Noizbait gertatu, ba, ala erreakzionatu barko genukelako, ez?
1: Ja, otzotzen, ez da, eta, hombre, pentsatzen dut, den daunen kasun, nahi da, pentsatzen dut, zauritutako emakume oikin izan entziela, ez da?
0: Bai, eta gainera, gehitzen du, berak ikusi zuen bi bazeudela bizirik, eta, bueno, gero joan zirenak ospitalera, eta ikusten zuen bat, berak ikusten zuen bestea hilda. Eta esaten zuen, ez nuen nahi haiek bere laguna ikustea, nerekin egon zitezen nahi nuen, erakarri neregana, ez? Eta hori egin zuen. Bai, bai. Bai.
1: Dejon deola.
2: Ba, bai. Uf.
1: Alare, burue hotz eta indarrak pertsonan dode, ateratzen ditio, eh? Askotan esaten bai, duen, izan bateko eratan, ni ez nitzeke gai izanen hortarako, bai. Ez dakigu, igual bai.
0: Hori da.
1: Gometetik ateratzen dira indarrak. Eta dendari honek indarrak atera zitun, emakumeik hartu, eskutik hartu, eltzen balin bazien, iristen balin bazien, eta berei konbertsazioa mateko ondartza giroak, pesta giroak, ez dakiz zer,
0: nola bat
1: atentzioa, eta ez nahi ontze zitzezen, eta laguna ere ikusi ez ezaten egoera hortan, ez da, esan nahi dut, bada. Gero, ez dakitena da, hemendik aurrera, dendari honek zein egoeratan gelditu izan den, hori bada beste bat, eta igual berak ere laguntza beharko do, ez, bai. Batetik izango da satisfazio hori laguntzearen altzuna inez, baina gero, ikusi ditun irudik eta ikusi dune momentu hori, hor gelditzen da, hor gelditzen da, bueno, tira, hori beste kontu bate bada.
0: Ba, bai, alaxe da.
1: Hortzen, ba, Iruñak eman duna zoritxarraz lehengo, bueno, olakon bat ez dakit irakurri duzuen edo, ez, Lizarran ere gertatu zela jartzen do, ez da, gutxi ora bera, a ber, non irakurri do...
0: Lizarran izan zen autobusarena, ez?
1: Autobusarena, hori.
0: Ez, frenoak galgak hautsi eta kontrola galdu eta gasolindegi batean edo... Bai, uste dut alazela, ez? Gasolindegi batean zeuden ama eta semea edo olako... Naiz oroitzen, baina bai, bueno, olako istripu bat izan zen eta oso antzekoa. Bai, galga edo freno hautsita, bai.
1: Bai, horre, bai, eta hor, bai, ja hor uste epaiketarako bidekera izan duzien, eta bat eta beste.
0: Bai.
1: Bode, ikusteko dago, beraz, ikerketa honek zer emaiten duen edozen modutan, bueno, ba, albiste gorra da, eta albiste gorra rekord jarraitzen dut, eta hoxe dago. Amabik eta behatzi minutu, eta soinun peskizan...
0: Soinua, bai, eta gero jarri dizuet, baina gaurko kanta ezpada beste zer Nafarroa oinez kanta, bai, aurkeztu dute, eta, a ber, entzungo dugu, lehen biziko aldiz, nik entzun gabe nago, ere bai.
1: Hain nire bai.
0: Venga, ba.

0: Nik dauket txorioik gertu daude non bat, eta soinukin ez di beldurtzen, hor zeitzen du, zan dute.
1: Bueno, igual oituta daude.
0: Igual oituta daude.
1: Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba hortxe, soinua, entzuleak, zer dio Jonek, ha, ha.
2: Ez.
1: Ez errez.
2: Egia esan ez. Ez errez. Susmoak bai, baina ziurtasunez ez errez.
1: Ez errez, ongi. Ongi, ongi. Ba, bueno, bihar ez erre aipatuko dugu. Bueno, pues ez dakit, beste hola zerbait, nabarmentzeko, aipatzeko, zer duzu nahi?
0: Bai, bantxin egurtzen nahi naiz, guraldiz hain beste itzilen dugun ontan, aimetek indo zera notizi berezi bat Sanferminetarako.
1: Abai?
0: Bai.
1: Bueno, Euskal Telebistan egin dute ere, bai egiten dute.
0: Seguro.
1: Bai.
0: Eta aimetek egin do, eta bueno, dudigabe jartzen do, Sanferminen hasiera uda giroko bai, temperaturak eta giroa izanen dela, ezta? Esaten do, aurreneko egunetan ekaitzerik eta olakorik ez dela izanen, beraz, uretik ez da pasatuko hasieran beti ere. Esto, bero, jartzen du moderado, bero aldetik. Ez du temperatura argita garbi ezen bateko indezaken, ozen bateko berora iritz datxeken, baino, koakotxen arten jarri due hortxe-hortxeko, moderado jarri due kasu hontan, ez da? Eta, beraz, badirudi, Sanferminek pestak azteko temperatura aldetik eta edo giro aldetik politxek izanen note dien. Beroak izan ditekilare bai, Baina, bueno, ikusi behar da, zenbateko izaten den, aizek zer eragin duen ere aipatzen due, eta temperaturen maksimoak guen ikan ez dira usartzen hain argi esatea.
1: Bueno, entzuleak, ikusten duzu ze gogotsu dauden gure lagun hauek, Sanferminetarako! Atzu nahi berak esaten zion Joni, lasai. Horendik, astea hoi mar dugu, astea bete behar dugu, eta begirak aurrere bera emozionatuta arraso.
2: Horendi, sehatzen naizela ez oso Iruña zentrista izaten, eta hemen gure eskualdetako kontuak ongi ekartzen, eta...
0: Bueno, mira, ez da bestak entzen, Jon.
2: Bai, señor, baina eske bestela oso astuna gara. Oso astuna gai. Iruña San Fermín. Eta lesakako San Fermínak ze...
1: Begira, Ahi ba ez, ani ba, behin bai, bai izan nintzen. Eta lesagarra izan dugu izketan.
2: Ja.
1: Bai.
2: Oso ba, bide bat ez, bueno, gaur berriak ekarri du, ez? Hamar urte beteko direla, La Manadaren talde bortxak eta sortatu zenetik, egin zenetik. Eta oso, bueno, geroztik, ez? Mugarri bat izan zean nolabait, gizartearen erantzunan oso masibo izan zela, ez? Jendetza batu zelako Iruñan hori salatzeko, ez da? Eta, bueno, hamar urte betetzen direla. Ja, 2016an gertatu zena, eta oraindik an urtero, ez, oso presente dugula denok, batez ere, ze, bueno, nola, ez, gertatu zen, nortzuk egin zuten, batez ere, eta gerora, ze nolako ondorioak ekarri dituen horrek ere, bai, baina, bueno, positiboena, nola baita, ez, gizartearen inondik inorako hori, ez, onarpena, eta ba, bortizkeria matxista kasu honetan, ez, benetan irmoki salatuko duela, Iruñak, bueno, gizarteak, Nafarroak, azken finean, eta Euskal Herri osoak, ez? Ze, bueno, txoko ezberdinetatik batu zelako jendea duela 10 urte, uztailaren 7an gertatu zena ja, 2016an, eta San Fermin bete-betean, eta, bueno, urte horietako San Ferminak betean markatu zituen, eta etorri diren 10 ondorengo hauek ere, ba, bete-betean markatu dituela. Beraz, bueno, ba, hau ere, aipatu nahi nuen, hori ez, oraindik an 10 urte pasaba dira ere oso presente ditugolako oraindik an San Fermin urak La Manadarekin La Manadak egindako bortxaketa matxistas, eske bortxaketa da ja ez da ustezko ez ezer ja epaituak izan ziren ordaindu dute nolala ere
1: bueno
2: kakotxen artean eta bueno denok dakigu ez bai militarra, Guardia Zibila, bertan zirela, gainera Sevilla taldeko Biris Norte taldeko, ez, ultrak bazirela ere, eta bueno, ez, ze modura, eta gainera ez zela bakarra izan, gerora jakin zela ere, ez, WhatsApp talde bat bazutela, La Manada izenarekin, bat baino gehiago egina zutela, eta gainera, bueno, ja ez bakarrik egitea, nazkagarriena iruditzen zaidana da, grabatzea, hortaz, nola baita arro egotea, ez, zabaltzea, erakustea, eta gainera hori WhatsApp talde nazkagarri horretan partekatzea, ez, egindako, ba, beraiek, ez, esaten zituzten alako, ez ez etorriko, baina hori esaten zutela, ez, bueno, beste bat egin dugu, eta gainera hori zen, ze,
1: bai,
2: arro, ez?
1: Ezke ziren erronkak, ez? Ziren, ez? Beraiek zituzten erronkak, ez? Herri-zerri eta lakoetan, bai. Bai, niri, bai, irakurri duanean ere, bai, etorri zaizkit hori itzapen, bai, oso gogorrak izan ziren, egia da, erantzuna sekulakoa izan zela, baina bueno, handik urte batzuetara eta gaur egun arte batzuk ere izan dira, horrelakoak, errepikatu direnak, ere bai, taldekakoak, ere bai. Esan nahi dut, asko daukagula, egiteko eta borrokatzeko, zentzu askotan, horrelako erasoekin, ez? Lenguan ez genuen aipatu igandean ere, ze egun izan zen, baina pentsa ere zer nolako erasoak pairatzen dituzten ere bai, ez? LGTBIQ plus taldeko kideak eta bueno, hainbat. Bai.
0: Eta gure ingurutatik hasita, gure eremutan, gure lantokitan, gure launetan, gure kuadriletan, gure, osea,

0: eta 30 urte ondoren lorpen handik badaude, parekia den alardea badabil gaurre Irunen, tradizionalare bai, baina eskatzen dena da irundarrak denak elkarrekin alarde hori ikia, ez? Eta emakumeek ere eskubidea bedera izatea pestan parte hartzeko. Arrera indi esan behar da, bi alardeei, arrera indiela udaletxek.
1: Bai.
0: Esan behar da, bai, Gipuzkoako diputazioko Aider Mendoza bertan zen, EH Bildutik Maialen Iriartere bai, PSEko alkatek ere arrera indie biei alardei, baino eskaera da, Irungo udalari berak antola dezala alarde bat denentzat, non, denak parte hartuko duen, eta hor ezezkoa ematen da. Eta urte bada beste, asko gibel pentsadezakea gauzek baretu ote dien, azken ordutan tentsioa handi xamarra izan du hemen da Irunen, eta nonbait, ebantxe irakurri dut, arratsaldeako kezka zabaldu dela, tentsioa badela, eta zenbait mezu zabaldu omen die Irunen, atxalden alarde parekiden kontra kale nagusin ekintzan bat egiteko.
1: Nik...
0: Zosegu eta lasaitasune eskatu du, hori bai, ba, kalea denen adelare aldarrikatu due, badakite hainbat estamentutatik ertzaintzan bazpare presentzia edo beti ere eskatu zela, arratsalden zer gertatuko, eta niri 30 urte ondoren oan jiken hola, pesta baten, buah, nahi izugarri egiten zait.
1: Bai, niri hau egiten zait, nolabait ere guk... Eske azkenean, bueno, gure herrian hainbeste, claro, ez gara hainbeste biztanle, baina bueno, ni gogoan dut 7000tik gorako herri bat da nirea, ez? Eta gure herrian hau oso errotuta zegoen gauza bat zen. Askotan esan dizuet, Santagedan bakarrik protagonistak ziren naiz eta Santageda emakume jostunen santua izan. Ospatzen zuten soldauskara edo bueno ba joaten ziren kinto haiek, ez? Horregatik kinto izena hori ere bai, ez? Eta orrun gizonezkoak ziren ospakizun hoiek egiten zituztenak, beraiek plazan 8koa dena gizonak, ardoa banatu, eskatu herriari dirua gero majo 4-5 egun pasatzeko bakarrik gizonak. Eta nola pixkanaka, ba, emakume batzuk eta kintada ezberdinetako emakumeok egindako ba, alegin txikiei esker, nola iritsi ginen, orain dela ja urte batzuk, festa hortaz denok disfrutatzeko. Kinto eta urte hoietan festa hori ospatu nahi duten orok, adin horretan, parte har dezake gaur egun. Eta plazan, dantza guztiek egiten dute. Eta diru eskean herrian guztiak dabiltza. Eta ardoa banatzen guztiak dabiltza. Eta prestakizuna, eta ospakizuna denen artean. Eta hortara iritsi gara, normalizazio horretara. Noski, aurretik pausuak eman ditugunak, entzun izan ditugu, bueno, jendearen esanak, zer dabiltzan hauek, zer ez dakiz zer, bueno, batzuk gauza batzuk egin zituzten, urrengo urtean beste gauza batzuk, gero ta iritsi ginen arte, ba 8ko bat dantzatzera. Eta hau benetan urtero etortzen denean, bada gauza bat ulertzen ez dudana. Egia da Irun eta Hondarribia herri handiagoak direla, baina erroan aldarrikapena iguala da. Guztiek nahi dute ospatu, guztiek nahi dute festan parte hartu. Eta eske azken finean oinarrian hori dago, eta ez dut ulertzen gaur egun, hainbeste urte pasa direnean gurean hori normalizatu dela, hau horrela ematea oraindik ere. Izugarria iruditzen zait. Eta, bueno, esan genuen ere Iruñeko elkarte horretan bezala, ez? Emakumezkoak ezin direla sartu. Bueno, berdin zait. Olako asko izango dira, baina asko normalizatu direnak ere bai. Eta ez diot inongo zentzurik hartzen honi, eta gero instituzioetatik ere, bueno, bale, bai, harrera bai, baina ausardia behar da gehiago eta pausu handiagoak eman, eta herriak uler dezan hemen guztiok dugula eskubidea ongi pasatzeko. Eta finean hori da, ez dago esteik.
0: Ba, eta da, nik uste hainbeste gauze eta hainbeste adibide daude gaina naturaltasunez eta mundu guztik pesta egin dezan ikusi gabe generoari eta dena nada herrie, dena nada pesta, dena nada kalea adibide asko daude zuk zurek aipatzen zinu zen

0: Eira, ikusi Donostiko tamborradak?
1: Bai.
0: Donostiko tamborradak antze, atzera egin mali madugu gizonezko osatutakoak ziren.
1: Hori da.
0: Zerbat, elkarterik kostatzen nahi zaie, eta kostat zaie. Baina bain, gehienetan, denetan ez, gehienetan emakumeke hor daude, barri da jotzen, tamborra, ez daude bakarra kantinera modun.
1: Hori da.
0: Naturaltasunez.
1: Eta
0: pesta hundia egiten jarraitzen du, horrek ez dio deuseken du, horrek gehitxu indi, horrek dena naturalago egin da, ezta?
1: Hori da. Gero, etorri zait burura ere, horre bazan, uste lekeition dela, ez, kaixarranka, nola dantzatzen duten, ezta? Kutxa horren gainean ere, horre ere,
2: gaur,
1: eske gaur egun ere, edo dantzatu nahi duen, edo alduen, horrek egiten du.
2: Ja, urten lehen aldiz, emakume batek dantzatu duela kaixarranka, ez? Esan zuten?
1: Ez, bada denbora, ja, dantzatzen dutela, Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, dantzari. Bai, bai, bai. A ber, ez dira urte asko, Baina badira urte batzuk ere, bai, bai, eta pausu horiek eman direla. Orduan, nik uste dut horrelako aldaketak bizi izan ditugun herritarrak, hau, nik behintzat ikusten dut horrelako, baina zer da, hau? Baina zer de montre dago hemen?
2: Ni adibidez, bueno, ni dantzari ere izan naiz, eta oso presente dut duenikan, txikia ginenean, ez, edo gazteagoa ginenean, mutilen eta nesken taldeak oraindikan eta dantzak oraindikan desberdintzen ziren, ze gaur egun, ja, hori dantza talde honetan, oberena dantza taldean dantzatu nuenik, eta dantza guztiak hori, ez, gogo eta ausnarketa hori egin zen arte, eta esan zen arte, aizu eta zergatik ezin dute neskek mutilen dantzak eta mutilek nesken dantzak dantzatu. Eta geroztik, nahastu egiten dira, eta ez dira desberdintzen mutilen edo nesken dantza. Ez pata dantza, edo matelota, edo dena delakoa, denek dantza guztiak dantzatzen dituzte. Eta berdin du, gero ja arroparen kontua da, ez? Soineko, bueno, galtza, prakaluzeak, dena delakoak, horiek ere, bai mutilek eta bai neskek jantzen dituzte, nahi dutena. Soineko jantzen nahi dutenak, soineko araekin jantzen dira. Adibidez, bestegunean San Juan egunean, ez? Dantza talde bat ikusi genuen, eta neska talde bat atera zen, adibidez hori, matelota dantzatzera, ez? Eta batzuk soinekoa zeramaten, eta beste neska batzuk ere, prakaluzeak, orduan, bueno, honek ja beste gai, oza, beste saio baterako ematen du, ez? Baina, bueno, ba, oiturak, tradizioak, noizbait ere, aldatu egiten direlaren seinale garbia, ez?
0: Uh-huh. Kaixarranka lekition 2022an dantzatu zuen aurreko aldiz euskaratik beraz gainera lau urte.
1: Bai.
0: Horre bazen beti urtetan urte askoan dantzari bat izan du zen Kaixarranka dantzatzen zunak. Gero aberi bet, bueno, ustetan kagatxi edo aldatu zen. Eta gero hortik aurrera erabaki zuen urtero aldatzen joatea. Uh-huh. Ez? Uh-huh. Lehen bezala beti batek, baizik eta urtero aldatzen joatea. Eta aurreneko aldiz emakume batek 2022an ekainen 29 zen, beti bezala noski, San Pedro, San Petxorri.
1: Mira,
0: eta ala dantzatu zen.
1: Badago beste, orain etorri zaite, gure herrian eta atzoko egunarekin ere bazen horrelako beste ohitura bat, eta oraindik ere egiten da, banatzen dira puroak, fariasak ziren hoiek. Eta orduan ere baziren beti ilara horretan emakume batzuk, ara joaten zirenak puro hori hartzera. Erretzeko edo ez, baina eskubidea purua herriak ordaindutako puro hoiek hartzeko guztiok, ezta? Bueno, ba haiek ere entzuten zuten, aldiro jartzen zen horrelako ilara luze bat eta zinegotziek banatzen zituzten puroak eta badira emakume batzuk non hor tenkor eta ara ura hartzera ere joaten ziren. Eta zerrentzun behar izaten zuten. Eta, aizu, gauza horiek ere normalizatuz joan dira, baina eta zergatik zupurua bai, eta nik ez gauza batzuk olako, bai, orain etortzen ari zitzaidan, ez, kontua ere, bai. Bueno, ba, kanta ez, berandutu gara gaur, pixkat?
2: Bai, pixkat bat.
1: Venga, ba, prest daukat, nahi bauzue... Nafarroa oinez enkanta, bidean bat gara.
0: Aurten San Fermin ikastola eta nola da, Bianako ikastolak elkarrekin antolatzen du,
1: Hemen daukat letra. Bai, musika Erentzun. Montalvo, bai, hoixe da. San Fermin ikastola eta Erentzun ikastola dira. Bai, Bueno, ba, ez dakit, hor, hainbat abeslari ezagun ere entzungo ditugu, eta bueno, bideo bat ere, kantarekin batera ere bideoare egin dute, eta hoxe da, kanta, prest?
0: Prest, dena prest.
1: Biar arte.
0: Biarre.
2: Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar arte. Biar ar

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita. Atxepe musika, udan nire logika, ez lan zulerten urten zaitezke dekorrika. Zoruan eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita. Atxepe musika, udan nire logika, ez lan zulerten urten zaitezke dekorrika.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, ganantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon eta ongi etorri gurera egunon sakana irratsaiora gaur ekainak garagarrilak azken eguna duen astearte honetara ba bai halaxe da ja gaur despedituko dugu urte erdia hain zuzen ere egin dugu garagarrilaren 30 honekin garilean izanen gara bihar asteazkenarekin. Ba, hola zen, uda ekarri diguna, bero eitzela ekarri digun hilabetea ere bai bada, eta, bueno, ba, festak eta ospakizunak eta ere bai ekartzen dizkigun hilabetea bukatzear bada, baina gehiago badatoz, eta kontu gehiago ere izango ditugu urtearen bigarren atal honetan, ez da? Bueno, gu gaur begira, udan zehar eta ikasturtean zehar ere bai, ibiliko den ba, talde bat izango dugu gaur protagonista. Bueno, taldekide bat izango dugu protagonista, baina taldearen taldeari buruz hitz egingo digu Zirika Zirkusi buruz hitz egingo digu gaur Ainhoa Juaniz Ezpeletak. Ba, ikuskizun berria mustu dutelako, irainetan mustu zuten sinfonika afonika. Ba, gaur barre batzuk egin nahi badituzue eta kontu interesgarri batzuk ere entzun, adi egon. Amarterdietatik aurrera sinfonika afonika. Ikuskizun berriaz gaur Ainhoa Juaniz Ezpeletarekin.

Bueno, ba, 10:08 minutu dira, eguraldiaren iragarpena entzun, eta lendabiziko, bueno, ba, musika, goizeko musika hori etorriko da, eta horren ondoren prentsaren errepasoa egingo dugu, eta hortik aurrera agenda, albistegi nagusia, eta elkarrezketa nagusi horren ondoren, solasaldian izanen gara gaur, eta gaurre gainera, bai, aipatzeko neukan gaur elkarrizketa bat izango dugu gurean, solasaldian hain zuzen ere, Jon Urtasunek, bueno, ba, atzo, aipatu zigun elkarrizketa bat izango genuela, eta hoxe, hitz egingo dugu gaur gure txoko ez, hain zuzen ere, gure txoko ez, eta 11 terdietan ere sartuko dela aipatu zigun, eta hoxe, gure txokoak, eta bueno, ba, Instagramen perfil bat badutela, eta mapa bat ere, eta gure herrietako zenbait datu ere jasotzen dituztenak dira, ba, haiekin gaur solasaldia 11 terdietan gure tartean ere bai. Olaxen doinua, eguraldia, doinua, eta bere alaxe gaude zuekin. Iparraldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura apur bat igoko da hegoaldean eta ipar partean gora bera handirik gabe jarraituko du. Gasteizen 27 graduko maksimoak eta Iruñean 28 grados.

bagoaz gaur bueno, ba prensa idatzian daudenak aurkeztera berria egunkaritik hasita eta bueno, argazki nagusiei erreparatzen diegu lehenik eta behin gaur mamia mantala gastronomiaren aitortza emakumeei berriak eta mantala egitasmoak mamia saria ganatu dituzte lehen aldiz Baske Culinary Centerren egindako ekitaldian emakumezkoek euskal gastronomiari egindako ekarpena nabarmendu dute. Ba, familia argazkia gaur protagonista. Beko partean Goia, Velázquez eta Warhol Madrildik Bilbora. Horrere, ba, familia argazki bat ikus dezakegu eta goiko partean Josu Aztiria, EH Bilduko legebiltzarkidea. Naiz eta edukietan ez egon ados, EAJ-arekin ados jarri gara bide batean, dio berak. Gara egunkariko argazki nagusiak, ba, irekita zegoen zauri bat itxi dutela Iruñean, Dionisio Gutierrez Ijalba, Ramon Bengarai Zabalza eta Epifanio Osoro Ikobaltzeta, eren senideek, 9 hamarkada luz eman dituzte zain, irekitako zauri mingarria noiz itxiko, frankistek fusilatu zituzten eta haien gorpuak desagerrarazten saiatu ziren beste 11 kasutan gertatu bezala. Memoriak ordea ez du epemugarik sufritzea zer den badakien herri honetan eta atzo, hiru euskal herritar horien gorpuak maite dituztenen magalera itzuli ziren, betiko atxedena har dezaten. Eta notiziasen aldiz, ba, Itium Navarra ikuse dezakegu, ba, ordezkaritza Nafarroak bere, ba, Txinako inbersioa inguten enpresen, ba, erakustaldia egin zuela, eta hortxe familia argazki bat ikuse dezakegu. Eta berdin frankismoaren, frankismoak errepresaliatutako, ba, hiru gorpuzkinak familiari itzuli zitzaizkiela, 80 urteren ondoren. Txema Burgaleta ere, ba, gazteriaren Nafarroako Institutoaren zuzendaria denari elkarrizketa egiten diote gaur notiziasen. Eta itzuliko gara berriara, zeren eta lerroburu nagusiak dio, EHUk auzitegiei erantzun die, ezin duela salbuespenik egin, euskarako notekin. Ikasle batzuen gurasoek auzitara jo zuten euskara azterketarengatik eta epaileek agindu dute emaitza kontuan ez hartzeko matrikulazio prozeduretan. Unibertsitateak adierazi du auzitegien badazpadako neurria betetzeak kalte konponezina eragin diezaiekeela tokia lortu duten ikasleei. Eta gehiago ere bada, epaileak behinbeinean bertan bera utzi du sarrearen udalekuei ezarritako debekua. Baionako auzitegiko epaileek eta justizia arloko langileek baliabide gehiago eskatu dituzte, Irango gerrak dela eta erregaiei ezarritako obariak pixkanaka kenduko dituzte hegoaldean eta Tubos Reunidosen enkantea abian erosleak bi urte zeutxi beharko dio jarduerari, gutxienez. Eta udako serian gaur, Sanferminetako talde bortxaketetatik 10 urtera, amorru eta elkartasun olde bat mugarri. Gara egunkarira goaz eta Santurtziko gaztearen familiak, Anderren familiak, ba, bere heriotzaren inguruko zalantzak argitzea eskatzen du. Esaten dute lurrean eta ba, lotuta bi orduz egon zela eta bero kolpe baten ondorioz hil zela, hori dio txostenak eta bere aitak ba, esan du bueno, bere gaixotasunaren broteak sufritzen zituelean ba, bueno, poliziaren gan udaltzaingoaren gan konfiantza bazuela. Ales Aranburu eren hitzak eta baita Arango bella arte ederretako ba mexikarrarendako Zabalik egonen dela EHUk bueno ba Pauren euskarazko nota horien ba epaitegietatik etorritako erantzuna errekurrituko duela esan du Euskal Herriko Unibertsitateak eta analisian Karen Maron eta Pakistani buruz eta Otegik ere bai ba Burni Gerrikoa bueno ba ezartzea aldarrikatu duela faxismoaren aurrean
Otegik. Eta notiziasekin amaituko dugu, zeren eta esan behar dugu, ba, Nabarreria kalean, bueno, hildakoa eta zauritu horiek harrapatu zituen kamioiak ITV-a duela hiru hilabete pasa zuen eta inongo bueno, ba, kalte larririk ez zuela agertu errebisio horretan, ez? Esan behar dugu gobernuak udan zehar eta poliki-poliki ba, gasoilari eta gasolinari ezarritako laguntza horiek jeisten joango dela. Aquabox bueno, botako dutela eta kiroldegi bat bihurtuko dutela, baita Nafarroak 217 adinez nagusi ez diren migrante lagundutako ez migranteak har ditzakela, eta baita Sepiko presidenta inputatuta dagoela, eta baita Leire auziagatik ere Tubos Reunidoseko CEOa ere bai.

garagarrilak gaur 30 ditu eta aste artea da. Lakuntzako hilerrian berritze lanak egiten ari dira, lurrean lurremateko tokia edo errautsak kolumbariotan uzteko aukera ere bada. Bueno, ba, ipatu beharre dugu lanak egiteko tramitazioa bi arazizuela azaroan, 27 gorpu atera nahi zituen udalak eta horretarako familiekin hitz egin zuen. Gorpuekin zer egin nahi zuten jakiteko ezurtegira eraman, erraustu edo nitxo batean sartu. Tramitazioak despeituta, aipatutako lanak apirilean hasi zirela azaldu du Oiane Uribe Etxeberria Garmendia alkateak. Bueno, ba, esan behar dugu lakuntzan 160 gorpuak erraustu egiten dituela gaur egun. Hilerriko horma hauek beteta daudenez bi aukera dituzte. Errautsak kolumbarioetan utzi, dezente utxik daudenak, edo gorpuei lurrematea, eta horretarako 30 toki daude. Etxarriaren atzen jaibusa atzera ere ba, gelditzen hasi da, etxarrin zerbitzuan istiloak izan ziren eta haien arduralunak agertu arte, gaueko garraio zerbitzuak ez dira etxarriaren atzen sartu. Esan beharre dugu, ba, erabakia indarrean egon dela, harik eta istiloaren arduradunak oinarrizko gizarte zerbitzuetako ordezkariekin harremanetan jarri, ardura hartu eta gertatutakoa konpondu duten arte. Ostadar bandera, Etxarrian Azko plazan, LGTBI komunitatearen nazioarteko egunean, bilkura egin zen plazan eta bilkura honen bitartez Etxarrian Azko udalak lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual eta queerren eskubideen alde agertu nahi izan zuen. Eta Bakaikun balorazio txostenaren proiektua jendaurrean ikusgai dago. Dokumentu horrek udalerriko ondasun higiezin bakoitzari balio bat eman dio. Garilaren 22 arte egongo da jendaurrean. Sakanan edukiontzia garbitzeko garaia ere iritsi da, kamioi berezi bat erabiltzena ari dira horretarako, eta esan beharre dugu ba, arduradunek herritarrei dei egin dietela edukiontzien garbitasuna mantentzen laguntzeko, eta horretarako hiru aholku eman ditu mankomunitateak. Hondakinez betetako poltsak ondo itxita sartu edukiontzian, poltsek ez dezatela likidorik izan, eta azkenik hondakinak dagokien edukiontzian sartzea. Uarte Arakilen gaztamintza diakono ordenatuta, baztanen ari da pastorale lana egiten, eta aipatu behar dugu Andoni gaztamintza gorriti dela 33 urteko ubertarra, eta lehen hezkuntzako irakasletzan graduatua, Nafarroako hainbat herritako hainbat ikastetxetan arizutu zen irakasle, gaur egun baztanen egiten du pastoral lana. Bakaikuarrek urteko bigarren maiatza jaso dute, maiatzean mendian aurrena zutitu zuten, oraingoan herri erdian. Eta txasun festa San Pedroko zelaian atzo izan zutena, basokoak jasota festak herrian jarraitu zuen, plazako dantzaldia oso animatua ere izan zen Joselu anaiak taldearekin hain zuzen ere. Eta lakuntzako festak iragartzeko kartel lehiaketara proposamenak aurkezteko azken eguna gaur dela ere, gogorarazi behar dizuegu.

Eta kirol tartean gaur areto futbola hitz egiten hasiko gara. Xota estatuko bigarren mailara igo baita. Lehen maila autonomikoan denboraldi ikusgarria egin eta gero igoera fasean Intersala Amar Zaragoza hartu zuen mendean. Ba, esan bezala horrela bigarren maila nazionalera igotzeko fasea jokatu zuten eta 3-1 gailendu ziren irurtzundarrak. Intersala Amar taldea mendean hartuta maila zigotzea lortu dute irurtzundarrek eta datorren denboraldian bigarren maila nazionalean jokatuko dute guztiz merezita. Atletismoan Ruben Mendieta eta Iraitze Senar entzierroko lasterketaren topa marrean. Mikel Kalbok eta Raquel Etxeberriak irabazitako lasterketan Olaztiarra 7. sailkatu zen eta Iraitze Senar 8. Eta areto futbolaean aipatu behar dugu Mendialdea Altsasuko Nesken Futsal torneoko garaile izan zela. 7 talderen artean Berriozarkoa gailendu zen Altsasuko Nesken Futsal 12 orduetan eta bueno, ba aipatu behar dugu atezain honena Aguraingoa, jokalari honena Mendialdeko atezaina eta ospatze honena Sinfurena izan zela.

Eta lehen esan dizuegun bezala, ba, gaurko protagonista Ainhoa Juani Zezpeleta izango da, eta Zirika Zirkusen azken ikuskizunaz mintzatuko zaigu gaurkoan, bera, sinfonika afonika. Irainetan aurretik ere aurre estreinaldia egin dute eta ura mustutzeko, ba, orain herri-zerri ibiliko dira. Arekin utziko zaituztegu hurrengo minutuetan.

0: Bueno, eta gaurkoan hemen irrati estudioan Ainhoa Juaniz daukagu, Ezpeleta, bigarrena, ez da, ere bai, sinfonika, afonika, Zirika Zirkusen ikuskizun berria mustu zutelako garagarrilaren ekainaren zazpian, non eta herrian, irainetan. Egunon.
1: Egunon.
0: Gerturatu pixkat,
1: bai,
0: gerturatu.
1: Bai, bai, beti, bueno, saiatzen gara, bai, herriari eskaintzen, bizigaren herriari eskaintzen, ba, aurrestrenoa esaten dugu, ez? Baina gu beti, aurrestrenoa baino lehen beti probatzen dugu pertsona ezberdin batzuekin, ez goa zara...
0: Zuek gure... egiten duzu, liburuak idazten dituztenak bezala, pixkat konfiantzazko, eh?
1: Hori da.
0: Eta gero ja, ez?
1: Hori da.
0: Bai, ez?
1: De hecho, gauzatzuk aldatu ditugu, bere, pertsona gutxi horiek ikusi ondoren, gauzat batzuei eman diegu buelta, pues hori, oso jende ezberdina etortzen da, gainera, ba, bueno, pues, antzerke egite dutena, egiten ez dutena, gustatzen zaiena, gustatzen ez zaiena, pues, nahi dugulako probatu, edo norekin.
0: Claro, gero...
1: Eta hori, bueno, ongi, ongi, pozik.
0: Pozik zaudete.
1: Bai.
0: Bueno, ikuskizun berriaz hitz egingo dugu bere alakoan, neri egia esan zuen weborrian sartu, ez? Informazioa behar nuen ere bai, ez? Ba, pixkat, zeri buruzkoa zen, sinfonika, afonika, hau, eta atentzioa deitu dit, eta ez dakit datua buruz badakizun, no zenbat urte dituen zirikak, zirika zirkusek, zenbat ikuskizun, eta uzten badia zua, izen guztiak botako ditut.
1: Bota.
0: Betik gora, zirko tailerra dantzateke, pantxika lamur alter egoak, zirika zirkaos, lara larika, ilargian pugila da, pugila. Zorionak zuri, bazen behin zirkoa, Charles Trupp, Dantz Jolas Jaia, Komposteroak, Tren Geltokia, Eolo 68, ondorengoak Egunon, Sikiera, Zinemaz Blai, Berrera Bizi, Aurkitu Gabeko Altxorra, Azken Fakirra, Marietak, Pantxika Lamur, Beroa Dago, eta gu gara, Modernoak, eta Sinfonika, Afonika.
1: Eta falta da lehenengoa.
0: Eta falta da lehenengoa.
1: Zirika Zirkus.
0: Ah, pues...
1: Gure lehenengo ikuskizunak izena zuen Zirika Zirkus.
0: Iguala. Ba, hori da falta zaizuena. Bueno, ja hor dago izenan Zirika Zirkus,
1: hori da.
0: Ez? Zenbat ditut 24?
1: Bai.
0: Zenbat denbora daramazue Ainhoa?
1: Ba, begira, guk egiten dugu, bueno, badaramagu 26 ez dakigu ongi. O sea, badakigu ongi,
0: bai,
1: baina oraintxe bertanik ez dut buruan. Eta guk urtero ikuskizuna ez bada animazioa estrenatzen dugu. Orduan, esan dituzunetatik batzuk dira animazioak.
0: Bai, bai, bai.
1: Bale, eta animazioetan egiten duguna da bat hartu eta egiten duguna da jolastu, dantzatu eta gaia pixka bat jorratu.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero besteak dira ikuskizunak direla jendea dagoena eserita, interazio pila batekin beti, baina beti bakoitza bere tokian, eta hori egiten dugu normalean urtero eta ez urtero. Eta urte batean ez badugu ikusien egiten, normalean sortzen dugu animazioa. Mm-hmm. Pixka bat, beharraren arabera ere, ze kontutan hartu behar dugu, ba, bueno, gu, Euskal Herrian egiten dugula lan, nahiago dugu gainera emekeratu, aldenean, esan dut, beharrezkoa bada, aterako gara, baina nahiko momentuz nahiko dugu honekin,
0: mm-hmm.
1: Orduan, karo, bezeroari zor behar, eman behar diogu zerbait, urtero, eta orduan, ba, zartxo geratzen badira animazioak, ba, animazioak bai egiten dugula bost urtean behin edo alako zerbait. Mm-hmm. Eta bestela ikuskizuna.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bueno, ba, bai, bitxia da. Beste galdera bat ere, ze, klaro, izenburuak euskaraz. Ikuskizunak elebiz, gazteleraz, euskaraz soilik, eskatzen duten horren arabera prestaudete egiteko,
1: bai.
0: Edo bai.
1: Bai, prestaude, bai, egiten prestaudete. Dugu, bai saiatzen garela, gazteleraz eskatzen badigute. Adibide bat da.
0: Bai,
1: vale?
0: Bai.
1: Imaginatu, Tafallan, guk esaten diego.
0: Bai.
1: Ara, ba elebidunez egin dezakegu,
0: bai.
1: Hemen ikastola duzu esko, o sea, euskaldun pila bat, heldu euskaldun pila bat, adibide bat da. Ez dut
0: bai,
1: esan
0: bai,
1: da, jau,
0: bat.
1: Tafallan
0: bai, bai.
1: Gertatu. Dai, ulertzeko, gu gazteleraz eskatzen badigute toki batean, gu saiatzen garela elebidunez sartzen. Euskara sartzen badigute, eskatzen badigute, txiton. Baina, ez, ba bueno. Eta bai egin dugula, segun non eskatzen diguten gazteleraz herri o hiri oso euskaldun batean edo uste badugu bai esan dugula ezetz.
0: Mm-hmm.
1: Erabat gazteleraz beste adibide bat egingo dut.
0: Bai.
1: Gasteiz batean
0: bai.
1: Etzaigu iruditzen.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bueno.
0: Orduan, pues, irizpide batzuk badituzue eta negoziatu ere negoziatzen duzue.
1: Hori da.
0: Ez? Aldenean.
1: Hori da. Pues euskararen alde aldugun guztietan egiten dugu, bai, baina bai, bai egia da, toki batzutan eskatzen digutela gazteleraz, toki erdalduna da, nik adibidez, nire ikuskizunak, helduentzakoak direnak, mezu pila bat daukatenak, eta hor ere, pues, feminismo edo euskara, pues biak alba da, baina nik nahi dut nire mezuak ulertzea, eta danak erdaldunak badira, edo uneko, bai. Baro gehieta marra, pues, bai. Botako ditut hitz batzuk euskaraz, baina bai. Gazteleraz egingo dut, eta kasu honetan, nahiago komilen artean, nahiago nuke Euskal Herri guztia euskaldun izatea, baina ez da.
0: Adibidez, orain ere beroa dago eta gu gara horrekin, ez? Bai. Berriki, bueno, suposatzen
1: bai, eske, jarraitzen, jarraitzen
0: bueno, duzula ere, bai, ez?
1: Aurrek urtean estrenatu genuen, baina bai, bai, jarraitzen dugu, tope, bai, bai.
0: Esan egin horrek mezu potenteak dituelako ere, bai, ez? Eta horan iritsi nahi baduzu, bueno, ba...
1: Kasu batean, pues, egin behar da pixka bat, hori. O lebiz, o...
0: Osongi, bueno, kontatu diguzu ikuskizunak zenbatero, eta nik nire, ezagit, kuriosidea da, lau partai dezarete, agertzen zareten lau azarete?
1: Honetan bai.
0: Honetan bai. Beste, haunditu daiteke, txikitu daiteke.
1: Bai.
0: Bai, ez? Flexibleak ere bai.
1: Ikuskizun hau da, laurekin, bai? Adibidez, Marietak zirkuz, orain jarraitzen dugula egiten.
0: Bai.
1: Gara hiru.
0: Bai.
1: Fakirrak dira bi.
0: Bai.
1: Eolo bat da, pantxikare bat, animazioetan bai, bai organikoa dela eta izan gaitezke hiru edo lau, baina vale. Ikuskizunetan garena gara.
0: Hori da, bai, zaretena
1: zaretena. Eta hori da, bai, kasu honetan berez hiruko ikuskizuna egin behar genuen, baina...
0: Bueno, sortu da, laugarren.
1: Hauek nahi zuten ni egotea, eta eskematen du, ez, baina, hola izan da, nik ez nuen parte hartu nahi, oze, gustatzen zitzaidan beraien rolloa, eske noiz baita ikusiko gauzue, esan guztu, ze pintatzen du horrek, hor, pues, bueno, pues gauzatzuk egite ditut, baina esan ditut, oso material polita dute irurok, oso ikuskizun, dauzka, bi numero iru klaun, o super klaun, pasote bat, osea dago kalidade bat klaunean ikuskizun honetan, osea gero zirko dago eta zirko, bueno, potentea dago, baina ikuskizun honek daukan klauna
0: zeintzuk dira, merezi dute.
1: Amaia Leo Zaznarez, Luis Lainez Taboada eta Irati Aldaia.
0: Ah, bueno, igual dio, hemen opatu dezaket?
1: Bai.
0: Bai,
1: bueno,
0: ez,
1: bai.
0: Bai, bueno.
1: Eta bueno, Tainoa Joaniz Ezpeleta.
0: Tainoa Joaniz Ezpeleta.
1: Orduan bueno. Nire personajea da pixka bat, ba hor pululatzen duen personaje bat eta nik egiten ditut lan teknikoak bezala, ez?
0: Bai.
1: Ni naiz akomodadora, soinu teknikari, naiz Aurora la acomodadora, Naikari soinu teknikari, Maria Sarmiento de mantenimiento. Ba, bueno, pizkat egite ditut lan teknikoak eta pizka bat horrekin adierazi nahi dugu ba arte eszenikoetan dagoen prekarietatea, ez? Batek egin behar duela gauza pila bat eta noski, pues autoproduzitzen gara, autoikosten gara, ta. Eta gero ere pues erakustea ere makumeak ere izan daitezkela teknikariak, izan daitezkela, bueno, lan tekniko hoiek. Eta gero pues bueno, pues bakizu nere rolloan, nere pululeon, nere pizka bat jendearekin tal, eta lan serio egite dute bestek.
0: Horregatik behar zaituzte. Hain serioa ez izateko ere, bai.
1: Ez, baina bueno, benetan, oso numero divertigarriak egite dituzte komikoak, oza, nire nago flipatuta, eske niri, ze pintatzen dut nik hemen, ze dira, baina, bueno, zerbait egingo dut.
0: Ez zara erretiroan pentsatzen ariko, Ainhoa?
1: Pentsatu dut batzutan.
0: Pentsatu zu. Ez diot, orain tonoagatik eta...
1: Ez, baina, bueno, nik ere nerea orain txestrena, oza, pantxikaren astrean txestrenatu dut, Marietetan nago, oza, eta onzo gustora nago ikuskizun honetan, eretzat da, lujo bat egotea ikuskizun honetan, zera, oza, pasote, oza, oso osongi dago, bai.
0: Nola erabakitzen dituzue ikuskizunak, nola egin, gaiak, atretzoa, jantziak...
1: Pues begira.
0: Zein da prozesua?
1: Adibidez, niretzat oso horreza da azaltzea, adibidez, Charles Trupekin bolik sortu zuen, bakizue tabla bat erabiltzen zena garbitzeko, tabla bat garbitzeko,
0: bai, horrela, dauzkana oiek,
1: hori
0: forma,
1: da, eta, bai. Hor, eta hori ere, pues, instrumento bat da.
0: Bai.
1: Pues hor, bolik sortu, erosi zuen horrelako bat, hasi zen katxarroa jartzen, hasi zen tartatra, eta hortik sortu zen Charles Trupe. Ez dakit, nola, ez dakit. tren geltokia, pues joan zen boli Madridera, bera Madrilgoa da, eta egin zion rastroan argazki bat maleta batzuei. Esan nion, erosi maleta horiek, ze horiek dira gure urrengo ikuskizunaren protagonistak. Eta tren geltokia sartu zen argazki horretatik. Ikuskizun hau, musika bat hasi ginen entzuten,
0: oraingoa,
1: Laurok, hasi zen hortik ere zerbait sortzen, musika hori ez da agertzen ikuskizunean, pieza bat da, umen balsa edo alako zerbait ezakize musika zen, ez da agertzen, baina musika horrek eraman gintuen, gainerako gauza guztietara. Izaten da,
0: beti da horrela, esan nahi dut, badago zerbait klik egiten dizuena buruan, bati, lauoi, berdin zait, zenbateri, edo egia da sortzaile askok ere behar dutela, ez? Sortzen jarri, berdin zait, ez? Zein egoeretan edo ez. Eta beste batzuetan, inspirazioa
1: bai,
0: datorkie.
1: Gure kasuan,
0: gehienetan horrela da.
1: Gehienetan izaten da, ondorengoaken esan genuen mai bat nahi dugu mai batean eta familia bat eta ibira izan zena bakarra berrera bizi izan behar zuela berez animazio bat baina estrenatzen genuen martxoaren 18an 2020an orduan
0: ongi
1: data ezin zen animazio bat izan ze atera ginenean zeratik ezin genuen animaziorik egin, atera ginenean COVID-etik, bakarrik egin aleziren ikuskizunak, bakoitza
0: bai,
1: bere tokian,
0: eta bai.
1: Orduan, itxita egon ginen bolada horretan, animazio hori bihurtu genuen ikuskizun. Orduan, hori bai izan zela gaia, murriztu berrera bili birziklatutat, hori bai izan zela, oziaz genuela oso landua, testo bat, inkluso, ze, animazioetan ere botatzen ditugu testo batzuk, eta hori bai izan zela, ba ez dakit nola esan ez, pues ez dela sortu txorradika batekin.
0: Bai,
1: baina gainerako guztia gehienak
0: lanketa bat dagoela horrez.
1: Hombre, pues adibidez, berimenopausiarena zergatik sortu zen? Pues de repente hasten zarelago gauzak nabaritzen eta esate duzu barkatu. Zergatik inork ez dit honetaz hitz egin. Eta orduan jarri ginen alazne eta biok tope, ba, eta hortik sortu zen, pues material pia batetik, eta guri gu pairatzen ari ginen gauzatzuetatik, eta lagune kontatzen zizkiguten gauzak, eta...
0: Hori ze polita den ere, ez? Esan nahi dut, ez? Adibidez, ez? Zerbait personaletik, ez? Izan daitekela, kaso honetan perimeron pausia, izan daiteke egoera bat gertatu dela, ez da gizer, eta horrek inspiratzea gero, ez? Jendeari ere hori erakusteko,
1: mezu
0: batekin, esan nahi dut.
1: Kaso honetan izan da gainera oso polita, ze, gainera, bukatzen dugunean ikuskizunak, tortzen zaigu beti norbait esatera, ni naiz Mari Carmen, ni naiz, bez, personaje hori gertatu zaiona hori dena.
0: Bai.
1: Edo, ostras, eskerrik asko zeparre indugu, baina zenbat gauza ikasi dugun, eta gero, salaketa ez, ostia, ezin dela egon, ikerketa gehiago, usoetan, perimenopausian baino, edo ezin dela egon, persona menstruanteen gorputzetan, ezera, ikerketak, adibidez, que lo de, nola da gizonei gesten zaienean, zaienean igotzen, bueno, gizonei desberkatu.
0: Ba,
1: zakila duten,
0: hori,
1: hori da.
0: Bai,
1: badago ikerketa gehiago horren inguruan, eta ez, ostia, pairatu behar dugula zerbait, dana gure bizitza erdia.
0: Bai.
1: Eta ni jakitea, mediku asko baino gehiago horretaz, niniz paiasa. Ez dut jakin behar haiek baino gehiago. Eta egia da, komilen artean, agian ez dela egin beraien errua, ze bueno, egia da, pues karrera ez dietela erakusten, baina joe, hortan zaude,
0: interesa ere.
1: Nik ikertu badut eta ikasi badut.
0: Eta zenbat medikuk ere beren egoera personala pairatu dute. Nik eta gertatzen da askotan eta uste dut ere, bueno, ez gara desbideratuko, ba puntualizazio bat bakarra baina egon zen hitzaldi batean nutrizionista bat adibidez hasi zen bere ibilbidea egin zuen nutrizionista gisa, baina bera sentitzen ari zenean, ez? Aldaketa hoiek ere esan zu, hemen zer dago? Elikadura aldatu behar da. Ez dakiz, esan nahi dut, bueno, kuriosidadea, naia ere egon badago, ez? Orduan pues ongi. Bueno, Bueno, gero nahi bauzu sakonduko dugu hemen jantziak eta ze aipatuzu Alazne, baina eske Alaznek bai, ere zuenean pisua du.
1: Pisua handia du, bai.
0: Claro. Ha,
1: bai, bai. Berak laguntzen digu estenografietan, laguntzen digu arropatan, honetan egin du tuneatu, trajeatzuk ere tuneatu ditu, baina gero egin digu kanpoko estenografia guztia eta pos orain jari da bilatzen ze argi dago alako alkondara maukaluze hoiekin ezin gara ilabili, udan konturatu ginen horreko gunean.
0: Bueno.
1: Eta jari da bilatzen pospolo batzuk, ba, mauka vale. Motza edo mauka tirante dunak, eta bueno, pues, bai, bai, oso importantea da gauza askotan, eta adibidez bera da beti, normalean beti lehenengo ikusten duena, ba, pixka bate, bueno, pues, esatka, bai, esatka esaten dizkiguna, hori da, bai, bai, bai.
0: Eta beti egiten diozu ekaso?
1: Bai, bai,
0: bai. Bai, bai.
1: Bai, bai. Bai, bai. Kaso bai. A ber, zubak izu norkikak norkasmatu duen zirika zirkus izena? Alaznek?
0: Bai, ere bai.
1: Bai, bai.
0: Bai, jazta.
1: Bai, bai. La jefa, bera da, bera erakaintzen du.
0: La jefa del txiringo. Bueno, sinfonika, afonika. Guau, izen buruak ere, ez? Indarra du, iradokitzen du, ere bai, ez? Eta sinopsian daukazuena irakurriko dut eta gero hori azuk sakonduko duzu pixka bat. Sinfonika afonika zure herriko auzoko plazara heldu da. Bizitza guztia konservatorioan eman ondoren haien ibilbideari ekin diote eta bere doaiak erakusteko prest agertuko dira. Nolakoak dira? Eta esango dugu entzuten ari direnentzako letra larriz do toreak, re pelenteak, mi resgarriak, fa matuak, sol lete batzuk, la gunonak, si simpatikoak, ez? Zer egingo dute? Musika klasiko kontzertu bat eskainiko digute? Edo Paris, Viana, Tokio, Lakuntza, London, Laudio, Berlinen egon ondoren zuekin guztiekin sinfonika fonika. Zer da?
1: Ba, oso pertsona personaje bereziak dira, pixka bat ba hartzen dugu ba kontserbatorioaren karratu ez pixka bat o konservatorioen ez dakit nola esan, bez beti esan da, ez direla oso bakarratuak edo bueno, musiko.
0: Eraikinak esaten zu edo
1: beraien filosofia, beraien vale, lan vale, egiteko vale, modua vale, eta oso gogorra vale, eta oso zorrotzak
0: vale,
1: eta
0: vale,
1: musikoak vale, ez direla ateratzen pentagramatik, hori gezurra da ta orain txertan dago konservatorio pia bat. Super irekia, super jatorra, baina bai dagoela ez alako imaginario bat, ez? Orduan hauek dira, ez dira denak musikoak. Batez ere zuzendaria da musikoa eta pixka bat horrekin ere egiten dugu lan, ba malgutasuna hartzen laguntzen diogu personaje horri. Orduan bera da oso zuzena eta oso dena orrala da tatata, eta orduan lortzen dugu ba malgutzea eta karratutasun hori ba pizka bat apurtzea eta bueno pues ere pues botatzen ditugu bueno mezuak bueno betikoak eta beti saiatzen gara ere pues gure mezu feministak botatzen gure mezu ez klasistak eta aldugun guztia baina bueno pues hori aparte o sea gure helburua da jendea ongi pasatzea. Hori da guretzat super importantea.
0: Bueno, kanta batetik etorri zen ideia hau, zenbat denbora ematen du aul ontzeak. Esan nahi dut, esan duzu mustu duzuela, aldaketak, aldaketa txikiak, egokitzapenak, etorriko direla, ez?
1: Noski,
0: eta eske ikuskizun bat ere ezin da beti ez da improvisatua dena, lanketa ikaragarri handia dago atzetik. Baina, claro, momentuan zaudetenean ere, bueno, hor gauzak sor daitezke, batek uste duzu barrea eragingo duela, ez du eragiten, urrengoan hau, bu, fuera hau, modlaketa hoiek bizi-bizirik daude, ez? Baina, ba, hoxe, a ber, galdera da hori, mustutze egun horretan nola joan ziren gauzak, eta pixka bat, bueno, ba, nola bizitzen ari zareten, nola biziko duzu, ez dakit pixka bat.
1: Bai, bueno, bene, oso pozik geratu ginen, jendeak parrein zuen, guk uste genuen tokitan, inkluso guk uste genuen toki batzuk zirela gehiago, Iribarra dena gehiago eta baina ez, parrein zuen jendeak, gauza batzuk aldatu nahi ditugu, gauza batzuk pixka bat gehiago entrenatu nahi ditugu, pues, ensaio batean ezberdina delako gauza teknikoak, zer, badaude zirko gauza teknikoak direnak, hori dago erabat ensaiatua.
0: Vale.
1: Hauen klaun numeroak daude denak erabat ensaiatuak, eta dira diren bezala, porque hauek dira horrela. Eta niniz justo kontrakoa, arduan, nerea izango da aldatuko dena beti, ze, egoeraren arabera eta segun zer gertatzen den eta nor dagoen eta ze publikoa den, ni egingo dut modu batez edo bestez eta esango ditut gauza batzuk edo beste batzuk. Hauena hori superitxia, bai bai da dena, hombre, organikoa, ze klaunak bai, dira, bai, baina bai.
0: Sartu zara hor horrela modu horretan esan duzun bezala eta zama pixka bat baduzu, zuk egokitzapen horretan esan dut esperientzia ere baduzu eta
1: Kriston zama baina okerrena da, ez da aktoresa bezala egin behar dudana, okerrena da nere bizitza guztian egin ez dudan zerbait egiten dudala ikusizun honetan eta da musikak ni jartzen ditudala eta hori niretzat zen, osea Kriston beldurra nion, Kriston errespetoa saiatzen nintzen ikuskizun guztietan ni ez jartzen ez da kanta bat ere.
0: Ai ba.
1: Eta honetan jartzen ditut denak eta hori benetan da.
0: Eta ikusten da jartzen dituzula.
1: Na, bai, ez dugu, naikari soinu teknikari, naiz. Vale. Daukat hauetako batzuk, aurikular batzuk, baina unikornio bate.
0: Ez kontatu.
1: Eta gero, ez da esan duzuna zenba denbora egon garen eta...
0: Bai.
1: Hasi ginen pixka bat, ba, urrian edo. Bai. Egia da izan ditugula honetan, kasu honetan, begira, osau kontatu gizuetze, batzutan gertatzen da, eta egia da, ez, pues, justo duela bilabete estrenatu bar genuen, eta gure lankide batia aurkitu zioten txorradika bat, zen zioten aurrera gokendu alzuela, baina
0: bai.
1: Denon artean esan genion, kentzeko.
0: Ja.
1: Osa, hau, estrenatuko genuela. Eta izan zen, pues, bilabete, eta justo aurreko duela bilaste estrenatu bar genuen, eta gure lankide batia eman zion, lumbalgia bat ikuskizun batean etorri behar izan zuela ambulantzia. Orduan gu ja aurten gertatu behar zitzaigun guztia ja gertatu daigu.
0: Venga.
1: Orduan hemendik aurrera, orduan beste bi aste pizka bat beranduago, orduan ja, saia ez da gu gaude libre, eta jasta.
0: Zuen funtzionatzeko garaiak eta esan nahi dut, igual negu partea da hor lantzen, claro, gero ikuskizun gehienak suposatzen dut orain udaberri uda partean egiten dituzuela urtean ze, bueno, bai, urtean zehar ere bazabiltza.
1: Guk urtean zehar egiten dugu lan denbora guztian, izan ere normalean uztailaren lehenengoa bostaldian hartzen dugu libre.
0: Bai.
1: Ze, bueno, pues lan egiten dugu urtean zehar.
0: Vale.
1: Eta gero hori uda honetan ja, bueno, bai, badugokagula.
0: Bai.
1: Igual,
0: bai.
1: A ber, konparatuta noski bai, pues lan gehiago egiten da udan. Baina urtean zehar gu lan egiten dugu hilabetero egiten dugu lan. Gero, pues, hombre, eguberriak, pues da ere bolada bat, ez? Osea, eguberrietan ere lan egiten da, asko, ilauterietan, baina gero aparte, eske toki guztietan daude programazioa, udazkeneko programazioa, eta egiten dugu lan, bai. Osea, urtean zehar ere bai.
0: Musikariak zarete?
1: Pues
0: lauetako bate
1: Irati Aldaia da musika, bera da zuzendaria, bera da benetan jotzen duen bakarra, boli jotzen du pixka bat, pianoa, eta jotzen du totalmente, tabla ere ateratzen dela ikuskizun honetan, jotzen du, baina musika dena, osea, porque boli da perkusionista duela, bezitza guztia, eta jotzen du, eta oso ongi jotzen du, baina musika benetan Irati da. Berako, oboearen bueno, karrera eta egin zuen, eta...
0: Osa, kontserbatoriotik bat badago.
1: Eta horretxagatik bera da gure zuzendaria. Berak hitz egiten du, gainera, personaje, lehen ez egin dugula hizkuntzei buruz, personaje honek hitz egiten du frantsesez. Bakarrik frantsesez. Guztiekin frantsesez.
0: Que bueno. Bueno, vale. Eta, hasi zarete ya... emanaldien egutegirik baduzu,
1: bai, orain daukagu, oro, hauek daude beste gauza bat sortzen aparte, eta orduan, aztenetan daude kanpoan, eta ja urrengoan ja, azten gara ja boloekin, daukagula lehenengoa uste dut, kultur, bai.
0: Izaten dira hor Nafarroan zehar.
1: Uste dut, betel.
0: Hor Larraun aldean esango dugu, baina.
1: Uste dut, baina ez nago ziur non den, bai, ez egin kasorik. Baina bai, hori gaude kulturen, gaude los piesela hori oinako deietan, gaude, eta gero, bueno, herri ezberdinetan.
0: Bai, gero kontrato... konservatorioren batetik deituko zaituztete?
1: Pues badakizu zer, guk egin genuen Lazkaon egin ditugu musik, bakizu guk egin ditugu batzuk musika zuzenean, ikuskizun pare bat, askoz musika gehiago zutena honek baino, honek dauka musika, baina besteek zaukaten gehiago. Eta urtero deitzen digut, edo gondira deitzen, ja, dorapia batez dugula, eta sanien, begira lasai zebei, noizbait egingo dugunean musika zuzenean zerbait, abisatuko zaituztet, orduan, ja, datorren kurtsorako abisatuko ditut. Baina, bai, batzutan joan gara musika eskoletara eta ikuskizun hoiekin, musika egiten genuen ikuskizunekin.
0: Baina, garo, honek ere, naiz eta musika ez izan.
1: Musika du, bai, bai.
0: Baina ez hainbeste.
1: Ez hainbeste.
0: Baina ez hainbeste izan da ere, nik ustu ja, ez, titulua hori izan da eta konservatorioko hori, ez, zurruntasuna.
1: Baina ez ditugu engainatuko esango diegu, ez dagoela hainbeste musika besteetan bezala. Baina musika, osa, zen dut, bai, badira. Osa, badago musiko, badago numero bat, musikaren gainean hauek musikatzen dituztena gure zaratak adibidez, eta hori musika da. Eta gero, pues honek jotzen du kanta oso bat, jotzen du pianoa ere kanta oso bat, oboea ere jotzen du bitan, irutan, bai, bueno.
0: Hemen ze gertatzen da, ahotsa galtzen dela, musika galtzen dela, edo nondik dator fonika hori? Esan daiteke, edo ez?
1: Esan nahi duguna da, que sinfonika, esan nahi dut. Vale. O sea, zatizkat jolastu nahi genuen horrekin, ez? Vale, o sea, sinfonika, vale. Hain sinfonika ez da.
0: Vale.
1: Orduan modu batez esan nahi genuen, pues, ez fi, o sea, ez etorri, ese torri sinfónica bat ikustera. Esa izango.
0: Polita da, esan edut iradokitzen duelako, afonika, joder, edo hemen soinuak txarrak dira, gaizki kantatzen dute, edo ez dago soinurik, esan edut iradokitzen dituain beste gauza, ez? Sinfonika, afonika. Ba, Ainhoa, Juan Iz Ezpeleta, ezagit, beste zer hola aipatzeko baduzun?
1: Ez, bueno, pues ongi pasa udan, eskerrik asko zuei oso gustora egoten garelako zuek entzuten, eta oso divertigarriak zarete, eta oso jatorrak zarete.
0: zarete.
1: Eta, bueno, ja esan dioten eidari, zarata pare bat bidaliko dio dala. Ni zaratena eske pikatzen eiz pila bat.
0: Ongi da.
1: Venga, musu bat.
0: Ba, ongi segi, eta bueno, kakazarra.
1: Bai, eskerrik asko agur.

0: baina hori terdiak aldera izango da bitartean. Hasiko gara eta lagunak agurtzen hasiko gara. Ba gaurkoan Leitzatik Unai Zabaleta prest dugula ikusten dugu. Beraz agurtuko dugu egunon Unai Zabaleta.
1: Baita zure Jon Urtasun, zer moduza, zer martxa, zer diozo? Zenbat galdera, eh?
0: Zenbat galdera, eh? Zer martxa, zer diozu, zer
1: moduza? Horitzetzatea? Ia, bota erantzune, bota erantzune.
0: Ongi. Galdera bati erantzutea beste galdera batekin gaizki dagoela esaten du jendeak, ez? Edo ez dela oso ez? Galdera bat erantzutenean
1: zuzenagoa dela erantzun da gero galdera egin, ez?
0: Hori da. Beste galdera batekin zuzenean erantzutea ez dela
1: hori da.
0: Ez dagoela ongi, ez?
1: Beraz nerea izan du da zer moduza, zer martxa, zer diozo?
0: Beraz, nik galdera guztiei erantzun beharko diet.
1: Baina ja, ez dakit pentsatzen izan edo paso egin behar dugun eta Eneidak erantzungo dizkiten.
0: Ba, galetuko dugu, Eneidak arreño, egunon.
2: Egunon, ongi, dagoeneko ja ordu bete martxan, eta hirugarrena aztu egin zait. Zer dio dan, ba, hoxe, ba, hemen fresko, gaudela gaur, giro, bueno, ez dakit, goxoa esango dugu, eguzkirik ez. Hori bai, estalia dago momentuz, eta hoxe, eta kafe bat hartu berri. Gaur oso berandu joan naiz kafetxo hartzera, eta dita batean oraintxe hartu berri, eta primeran, nago, zuekin hemen tertulian egoteko. Zer
1: berdin, diozu? Berandu xe joan naiz, eta gaur ere nik kafe hartu berri.
2: Igual, egin dugu, begira. Horrenik hemen zaporea, ez da, hola, kafearena. Bai, batzuetan gertatzen da, gauzak ezakit, korapilatu edo beste orden batean egin behar izaten direla, eta baina, bueno, egia da nik goizeko hau, gehiago ez dut hartzen, eh? Goizeko hau ezin duela barkatu. Ez pada saioaren aurretik ondoren dita batean, askotan banoa, musika bat jarri, eta eskatu, eta begatita, eta ekarri ere, baina ez goizeko hau ezin dut utzi. Eta ja gero iruditzen zait saioa bukatuta, eta ja berandu xamarre izaten dela hartzeko, eta orduan hoxe. Baina, bueno, bestela ongi, gustora. Bai, gaur ere hau bero zegoen, ni ez dut uste dute sentsazioa da atzo baino freskoago badagoela, baina hala ere, wow, iruditzen zait pasabar dudala garila edo uztaila bastante beroa. A ber, eta abuztuan ere, claro, hau horrela kondensatzen bada eta ventilatzen ez bada ere, iruditzen zait egunen batean etorri beharko naizela freskatzera ere, iruditzen zait makinariagatik, esaten dute haiek ere behar dutelako arnasa pixka bat hartu, baina bai, ia. Eta gaur jendearen ahotan, ba hori, ze gustora, hoxe, besterik gabe, ze gustora, ze giro, baina berriz dator, berriz beroa dator, eta batek, bai, badator, baina ez da berdina, minimo hiei begira egon naiz, eta batek esan duta, neri horrek ez dit ezterra xola, gero, 8, 9, 10 aldera, temperatura jeixen bada, hor, 20 bera, nahikoa, hori eramangarriagoa da, eta pixkat hori da tertulia, ez, orain.
1: Nik beldur bat, bueno, ez da beldurre.
2: Kezka.
1: Da, ez dare, da sintzero izatea. Claro, olako gehiago izate malin baditugu, zure baimenakin denei da, igual zure ekipokoa ginei naiz.
2: Abai,
1: Nik aldarrikatu dut ez da, beti ez, hotza gero eta gutxio aguantatzetela ez da.
2: Bai.
1: Baina olako muturrekoa gehiago itxe malin baditu, igual nahi dan ekipora noa, Eta hau diot, atzo eta gaur, eta eske zoragarri da,
2: Baiet.
1: Eta berriz jarraitzen dute esaten, nabaritzen da berotuta daudela baztarrak oraindiken ere. Atzo ez zen euskirik eta hola ez dago, eta gaur goizen irratira etorri eta alare bero sentsazio hori bazen oraindiken. Eta iriki. Eta neri gerta, ez dakit zuri, gorputzen nabari dut ere, bai? Ez dakit zuri, zerrez nabaritzen nahi naizen, egunotan jertxeri gabe. Ez dakit, etxen deuse gabe ibiltzeak, ez dit, esan nahi dut, behar dut.
2: Bai,
1: egida, azte bururako berriz, eta San Ferminik hasierarako, bai, 80 gorako temperaturak ematen nahi die, eta bueno, nik uste, gakoan nik uste, nahi da, zuk esan duzun hortan daola. Aurrekoan, etzigun eman aukerarik freskatzeko, ez da momentu baten ere. Urrungo bero aldi, getortzen mali madie, eta gurean normalen iparralde honetan, oso uztartu edagon hori ez, iuntzerako freskatzen dut arnazten dugu, hori leku askotan gertatzen ezten bezala, hori olabalin bada, zoragarri. Hori da, nik uste, aldaketa hundi hori, muturreko temperaturek izan ginuzela, baina hori tala bordutan. Etzela, jesten behar denaine, freskatzeko dena, ezta?
2: Eta bai, hori, bai, freskuraren bila zabiltza, bueno, egia da, eta ez gara kexatuko gu ere, aukera badugulako, bueno, mendiak oso gertu dauzkagu, basoak oso gertu dauzkagu, eta bueno, horren bila joan da ere, esan edut, gogoan dut, ez dakit, zein egunetan, astearen zein egunetan, baina igual, lehendabiziko bietan, edo izango zen asteartean, edo, eta batek esan zen, jo, oraintxe, Urbasatik jetxi berri, eta zen, jo, eta ze temperatura, eta hogeita lau gradu, claro, bean, hogeita mapiko, osea, eske, ia amar graduko aldea, pixkat gora igota, hoxe, pues, behatzireun metrotik gora eta zuaitza artean, ez? Eta esaten zuen, joske, ez genuen jetxi nahi, bagenekielako hemen behan zertzegoen. Eta gertu gaude, basoetatik, eta horrek ere, nik ustut, oksigeno hori ere ematen digula, eh? Baina bueno.
1: Ba, kontuk atera, eta ba, ez dakit berriz aipatuko dut ze gizakiok ze tontoak gan, kontuk atera, ze garrantzi du natura zaintzeak, ze garrantzi du zuaitzek, landarek, mendie, ez bakarra mendin, irigunetan, berdegunek, zuaitzek, botatzen dien bezala, hainbat lan, hainbat konstrukzioiteko, zeiten nahi gan, ze horrek guzik ekartzen digu beste temperatura bat, beste freskura bat, eta hori guzie, hankaz gura jartzen nahi gan, hori batetik. Eta bain lotuta, honekin, aurrekoan entzuten duen aditu bat izketan. Oain badakizue, aire egokitxun, lehenguneko psikosi horrekin beroana, aire egokitxun enpresak aidiela atope. Jende aidela
2: bai,
1: aire egokitxun
2: esmatzen. Iberdrola ere ongo da hor, Unai. Seguramente Iberdrola ere akzioak edo erosita ongo da, horietako eta.
1: Badakizue zer esantzun aditu batek, eta bere logika osoare bado, eh? Badakizue zer aditu batek esantzun, herri baten esate baterako, edo hiri baten, edo herri baten, aire, gero eta aire egokitu gehiago, edifizioetan, etxetan, gero eta gehiago, horrek eragine badula ber, kanpoko temperaturen.
2: Seguro.
1: Gero eta aire egokitu gehiago, etxetan edo edifizioetan, kalea ikenduko diola. Eta gradu bat edo beste, eragine izan dezakela momentu baten, kanpoan.
2: Bai, hor badakizue hori, aparato hiek, makina hiek ere kanpora botatzen dute.
1: Hori da.
2: Berotasun hori kanpora doa. Makina, bueno, ba, hemen dakiguna, guk gure irratietan badaukagu, ez? Badauzkagu olako makinak ordenagailuak eta hoiek beroa botatzen dute, beraiek freskatzeko. Eta aire egokituenak hori, bueno, exagerazio bat, pentsa, askotan esaten da, ez? Nola dira, denda horietan, eta ez, zer fresko egoten den, eta ja, baina eske denda horien zapaietan, teilatuetan, zer nolako tximiniak dauden, beroa botatzen dutenak, ez? Bai, momentuan oso ongi, eta freskito, eta ez da gizzer, baina inguru giroari eta klimari zer egiten diogun. Bai, arrazoi duzu, bai.
1: Claro, adionek ez dintzun, ba, olako aparatu hori guzik, barrena freskatzeko, gero nonbaitetik ere, ba ez, beren saneamendu bota behar due, eta, bueno, ba horrek eragine badula, eragine izanen dula, kanpoko temperaturen, pentsa, ze puntutara nioa, ez da? Baina, bueno, biztekoa da, horretzen zaten nola esaten izuen, gu Bermeon gauden leku hortan, gure sukalden atzen, arbola dibe daukeu.
2: Bai.
1: Eta hor bazkaltzen dugula, temperaturek, ez dakitzen bat gradu bera iten du, nahizta beru haundion, hanka pauso bat eman, aurrea eta ikeragarrizko aldea dagoela, ba hori ematen diguten naturak zuaitzek eta olakoak, ez da? Baina, bueno, gizakiok tontuak izaten jarraitzen dugu. Ze izan hemen, izan Amazonian, izan lekutan, arbolak bota, naturari egurre eman, batzuk zue bizten due, bestek ez da gizera, esan nahi dut, gure bururi egurre ematen edo arrektiratzen oso abilek gala idutzen zat, biankako animalik gu.
2: Gu geu. Bai. Halaxe da. Bueno, ba listo, eguraldiaren errepasoa, baten batek zerbait gehiago balin badu, ba hoixe, ja bai, pres daukat
1: soñua.
2: Venga,
1: aztu txorik, entzulek?
2: Aztu txoriak. Ia. Yeah.

0: Da, horako prozesu bat, martxan zerbait da hon, eta bukaralderako mantxotu itxen den sentsazio bat hartzen dut. Igual ez duzu ikusteko ik, baina... Ulertu zezen nahi duten?
1: Venga, hori izan daiteke pista. Gaurko pista da.
0: Krak, krak eta krak, derrepente olako zeo zerraitzen da.
1: Gaurko pista hori da.
0: Ara.
1: Venga, eman duzu.
0: Jakin gabe zer den,
1: Jakin gabe zer den.
0: Gero zaten duzu etxarra, nahi zela pistak ematen.
1: Osona, gaur ona. Venga, gaur hori, ona. Hori. Arizara hola gauzak izaten da esan dut. Venga, bai, ba, hori izango dugu. Esango dugu, bai, prozesu bada, bai.
2: Nire zuk bideoa duzu, aurreko astean bezala?
1: Bai.
2: Bideoz bidele dizute?
1: Bai.
0: Bai.
2: Bale.
1: Bai, badaukat, eta uste dut gainera ez ditu dala gehiago, ez? Ah, bai, badut beste bat, bai, beste bideo bat ere daukat, bai. Bai, bideo bat da, bai. Nik pasatzen dut gero audiora pasatzen dut hemen txertatzeko, baina ez du alako aldiro ikusi nahi, ere? Baina bai. Prozesu bat da.
0: Prozesu bat da.
1: Bai. Ongi aitzen den. Zuk oso ongi eman duzu azalpena, bai?
0: Kontue da? Ze prozesu. Hori da kontue. Claro.
1: Hemen atzo, orain segundu bat, banoa aukerak ikustera, zer tankera hartu zioten entzuleek, eta ian undauzkat hemen nik katuena. Bale, Carmenek esan zigun kositxadora bat, Reyesek merkantzia tren bat, eta Mirenek belarra enpaketatzeko. Makina hori.
2: Dena makinaria erraldoiak, dena
1: ja, haundia. Ja,
2: ez da. Nik ez dakit, nek antzaz diot ematen haundia denik, ez? Ez da, eskoze txikiagoa. Zango nukenik, Agien gero sekulako ez dakizeko eskorra izango dela, baina nik horla, ez? Nik claro, eske nik jarritzenen pentsatzen atakarena, atakaren soinua edo, ez, engrasa pixka darko zuen
0: atakaren atakaren da.
2: Ja, bai.
1: A ber, aiba, soinu bat entzuten da horre ere bai. Kaixo, nor dago telefonoaren bestaldean?
3: Maricruz naiz.
1: Maricruz?
3: Bai.
1: Zer diozu?
3: Bueno, a ber, Reyesek esan zentren, merkantzia zentrena. Pues nik ebei ematen dotan txarta.
1: Vale.
3: Reyesek esan zena de behin.
1: Vale, ba beste bat.
3: Vale.
1: Ba eskerrik asko.
3: Venga.
1: Gero arte, agur.
0: Agur, Maricruz. Vale. Merkantzia bueno, trena.
1: Pues,
0: Claro, es que erraldi horik eta, ez, eta mantxotzen die, eta mantxotzen dienen soinu ere mantxotzen die, eta baino gero bukaerako kraketeko hori, Nik bai bote prontoan bidutzen zatzio zer tamaino handikoa dela. Neri, gero igual ez tozertan, baina itxure hori ematen dit.
1: Venga, berriz, ari gara izketan eta gaia beste gai bat heldu baino lehen, esan dugun horrekin guztiarekin, haitu.

0: Nik esango banu...
1: Nik esango eta, banu, esango
0: nik
1: nuke...
0: Nire iritzi da, eta bai, bai, eta ez dote... Ez dote ongi esanen, eh? Baina nik esango banu, nik trena baztertzen dut.
1: Zuk trena baztertzen duzu.
0: Ez dakit zergatik, eh?
2: Joda, nik ez dakit. Nik ez dakit zer esan.
1: Bueno, ba, joango gara. Prozesu bat bada. Hori gaur aste artea izan da, hori izango dugu. Eta bihar ja beste zerbait, ja, beste tankera gehiago hartzen diogun soinuari, edo ez, edo gehiago nasten dugun jendea, edo auskalo. Ez dakit, nik uste dut, bueno, horrutziko dugu, geroxiago egine dugu. Jon, gaur badugu...
0: Ez zaitik ikusten ez, da?
1: Ez.
2: Ez zaitugu ikusten, nahi.
0: Hale, segi.
1: Ez, esan behar nuen, Jon, gaur nola elkarrizketa bat izango dugun, igual entzulei, ez, jakinaren gainean, jartzeko, zer izanen dugun gero, ez?
2: Hori da, bai, sarreran horrela azkar batean aipatu dut, ez, elkarrezketatu bat izanen dugula mendik gutxira, terdiak aldera sartuko zela gure deian santzigun, eta bera Xumar Altzugarai da, gure txokoak web orrialde eta aplikazioaren arduradunetako bat, gure txokoak sortu da, bueno, ba, euskaltzaleoi erantzun bat emateko, zerbitzu bat emateko, alegia zein zerbitzu eskaintzen dituzten euskeraz horren berri emateko, ez bakarrik tabernak, bai, eta komertzioak edo beste motatako zerbitzuak ere bai, eta bueno, beraz, bai webgune bat martxan jarri dute, baita Android telefonoetarako aplikazio bat, eta sare sozialetan ere presente daude. Instagramena adibidez, kontua joan dena astean ireki zuten, ireki berri dago, eta bueno, oraindik zerbitzu edo komertzio taberna asko bertan ja ageri diren arren, bueno, jarraitzen dute bilaketa horretan, eta batez ere, ba hori, ez, zerbitzuak euskaraz eskaintzen dituzten komertzio hoien bila.
1: Osongi. Bueno, ba gero galdetuko diogu, ez? Aber zer helburu dauzkan eta pixkat horren inguruan, baina hoxe, gaurre gonbidatua izango dugula. Unai, orain bai, ikusten zaitugu ni beintzat bai, hor zaude eta aurkeztu du Jonek hori, nor etorriko den eta bueno, ez elkarrezketa izanen dugun. Bueno, uste dut, ez dakit, 5 minututan emango digun aipatzeko edo ez, baina EHUko hori aipatu beharko dugu, ez? Auzitegiei erantzun die, ezin duelako salbuespenik egin euskarako notekin. Entzulei

0: esan baitu ezin dela berdintasun printzipioa urratu. Orduan, nik hau ikusita ere, ba, bueno, familia gisa ere, esango dut, nire alabak kimikan nota, bueno, eskaixa atera duela, eta elegitea jarriko diot ere bai, ba, ez kontuan hartzeko kimikako nota hori, sartzeko. Horrela. Zer dau? Ez? Ostras. Gainera, hau horrela da, errebisatzea eskatu dute, errebisatu dute, eta notak hoiek direla, ez? Bueno, ba, berretxi da. Eta unibertsitatetik ere esan dute, bueno, leporatu gomen diete, ez direla subjetibotasun apur bat egon daitekela azterketa hoiek zuzentzean, ez? Eta unibertsitateak esan du ezetz, anonimoak direla azterketa hoiek, eta hori ez dela urratu, ez? Orduan, ikusiko dugu zertan amaituko den hau, baina ez dakit, ez dauka bide erraxa, ez?
1: Nintzat ez da deus ere kasualidadea, eh? Hau, oldarraldi bat gehiago da euskeran kontrakoa, nabarmen. Noiz ikusi da, unibertsitateko azterketetan epailek sartzearena. Azterketak zuzendu ondoren, berriz zuzendu ondorez, berrikusi ondoren, zerotik gertu daudela ikusita, ze maila daukean ikusita, epailek sartzea hor, deigarrie gutxi asko. Alare, datu bat emanen dizukea. Datu bat, eh? Epailetako bat, datu bat, nik ez dut esanen eragina duen ez, datu bat da. Epailetako bat, frankismo garaiko kargudun politikari baten biloba da.
2: Eta ez da gehiago behar.
1: Orduan, eta berriz diot, Eneidak esan duen aritik, bueno, honek aurrekari bat ere kar dezake, ez? Matematiketan, ados ez da buenak, edo 2,2 ateratzen dunak, edo bat edo 0, edo bat bineo gehiago ateratzen bale modu, epaitegitara joko du, orduan. Eta epailek pentsatzen dut, neurgailu beraki neurtu beharko duela. Yeah. Epaitu beharko duela, edo ez. Edo benen arazu euskera da. Nik uste euskararen kontrako oldarraldie, izugarri dela. Eta hau esan da, iruditzen zait, agintari eta politikorek urgentziazko...
0: Bai.
1: Urgentziz, bestela euskara osotara ondoratzea diztea, erabakik eta legek egin behar dituela, inungo konplexurik gabe. Hau oso urruti dadin kontua da.
0: Bai, hemen gertatzen dena da, eta ia errekursoak nondik norakoa den eta ze paiek hartzen duen, baina iruditzen zait Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritza taldeak ongi egiten duela. Ze azkenean erabaki honek uzten ditu babesgabe unibertsitatera sartzeko proba ara aurkeztu diren gainontzeko ikasleak. Orduan, zer dago, lehentasuna ikasle batzuek badute beste batzuen gainetik hizkuntza dela eta? Ze hemen ez dira ikasle batzuke kaltetuak izan bakarrik, hemen orokorrean euskara da galtzen duenak, euskara berak galtzen du, euskararen presentzia, euskararen etorkizuna eta azkenean, bueno, berdintasun printzipioen kontrako erabaki bat da hau. Zertan eta hizkuntza oinarritua eta euskaran oinarritua. Atzo ere irakurtzen nuen, ziurrenik ingeles maila nahiko, bueno, ez altua, baina, bueno, ba, komunikatzeko adinakoa izango dute ikasle hauek, ingelesa. Mm-hmm. Baina eske Euskal Herrian bizi gara, hemen bizi gara, eta hemen dugu hizkuntza ere bai. Zene, bueno, Ingalaterran edo inglesa hitz egiten den tokietan, horrek, bueno, ba, igual, baina hemen, ez ze bide eramaten ari den hau honek, bueno, ni behintzat nire honetik ateratzen nau eta gainera hori gainontzeko ez dakize portzentaia osatzen duten ikasle hauek, baina eske gainontzekoen kalteko erabaki bat bada. Orduan, bueno, ba orain ere uste dut epaitegietatik dator, baina uste dut politikoki ere erantzun bat eman beharko diotela. Eta
1: politikoki eta

0: Karte bezalare bai, iruditzen zait, eh?
1: Ostras.
0: Hau oso serioa da. Bueno, okerez baniz, Euskal Herriko Unibertsitatek elegitzea sartu do, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Baina horregatik batez ere, gainontzeko ikasleen ikasleak babesgabe uzten dituelako erabaki honek. Zate dizut, pentsa orain portzentai berean ez dakit kimika, filosofia, berdin zait, latin, olako ez ikasgaia duten portzentai berak, ba, hoxe, bostetik bera dauka, zero, edo bat, edo bi, eta berdin, erreklamatzeragoaz, hombre.
2: Ba, bai, oso mugarri arriskutsua izan daitekeen irakasaten duena. Ezkeni heldu den ikasturtean, ba hori, zero bat ateratzen dut ingelesean. Aizu ez, ez jazu kontuan hartu, eh? Nire zero hau. Hartu idazu bataz bestekoa gainontzeko notekin. Hmm? Ja.
1: Eunda berrogei, orain ari naiz ikusten, ikasleek azterketak berrikusteko eskatzeko eskubidea dutela, eta 1768 ikaslek eskatu zuten euskara eta literatura azterketa berrikustea. Eta, bueno, kalifikazio hoiek ez dira nabarmenigo, zerotik gertu utzi dituzte nota hoiek, 1768. Eta zero kalifikazioa jarri zieten 145 ikaslek eskatu zuten haien ikasketak berrikusteko. 145! Eske begira ze portzentai ez ari garen. Eta kontuan, bueno, ba, hoxe, pixkate, hori da, kontua. Jon, zurea da hitza. Ba,
2: nirea da hitza eta beralaxe, emango diogu hitza laugarren pertsona bati, gaurkoan esan dizuegun bezala, elkarrizketatu bat izanen genuela, eta hemendik dugu jada, Xumar Altzugarai, egunon, Xumar?
3: Apa, egunon.
2: Xumar, gure txokotik zaitugu, Euskal Gintzan, bueno, aktivista, ere bai, ez da, eta aski ezaguna zaitugula, besteak beste, bueno, pantailak Euskara zen ere bai, aritzen zarelako, ez?
3: Bai, bai, ala da, baitugu ja urte batzuk Euskara eta pantailak eta teknologiak uztartuz eta hor militatzen, eta, bueno, bai, ja proiektu batzuk martxan genitunak, ba, bain lehen lan gutxi ez, eta bain bertze proiektu bat gehiago, eta lan gehiago hartu dugu, baina, bueno, pozik izaten ari den harrerakin.
2: Bueno, Euskaldunon ez dakit, ezaugarri bat da, ez? Bakar batean, fronte bakar batean egon beharrean, fronte bat baino gehiagotan egotea, ez? Hala ere, zuk sentitzen duzu.
3: Bai, bai, bai. Bueno, egia bagarela batzuk lanean ari garenak, baina bueno, batzuk badugu joera fronte berdintxutan, baina bueno, fronte txiki bat baino goia irekitzeko. Orduan gustora, baina bueno, ba pizka tamaina hartzen ere bai, hoize duela egun batzuk indugu publiko proiektua, ez gen egin ze erantzun izango zuen eta iarran agitz pozi gaude, jende haunitzari zaigulako txoko berriak eta proposatzen, baina claro, horrek lanare suposatzen digu, orduan, bueno, ba, hoize, tamaina hartzen.
2: Hemen pixkat aurreratu dugu, gure entzule jakin dezaten ez, pixkat kokatzeko zer den gure txokoak, zuk esan duzun bezala, oso gutxi, denbora gutxian ez aurkeztu eta ja martxan jarri duzuelako, bueno, bi aste edo gutxi gora bera ez, horri inguru, bueno, gure txokoak ja publiko egin zenutenetik, baina, bueno, nire galdera da, non edo noiz ikusi zenuten hori sortzeko beharra ez, noiztik abiatzen da gure txokoak.
3: Bueno, berez beharra edo gabezia egunerokoan detektatu dugu aspaldi, ez? Euskaldunok igual herri euskaldun edo txiki edo arnasgunetan bizi diren euskaldunek ez dute egunerokoan hainbertzen abaritzen hori, baina claro, euskaldun gehienak ez gara herri txiki edo arnasgunetan bizi. Ni adibidez lesakarra naiz berez, baina Donosti bizi naiz aspaldi xamar, eta ba hoxe ez, hirigunetan bizi garen edo gune ez dain euskaldunetan, ba egunero pairatu behar izaten dugu estres linguistiko haundi xamarra, eta hoxe, orduan kezka hori bazegon egunerokoan aspalditik, ez, ba kafe bat eskatzera joan edo zin komertziotara, eta zelanak, ez, aber, ja zerantzungo dizuten bertziak, edo zaurpegi, edo dena delakoa, ez, orduan hori aspalditik zegoen, baina egia da, detonantea edo izan zela baino hilabete batzuk, familiakin furgonetan baxena farrun eta siberun barrena egun batzuk pasatzen ari ginela, nahi genuen, ba, hori txez, gazta erosi, etxila bueltan ekartzeko, eta etxalde euskaldun bat bilatu nahi genuen, ba, gazta euskaraz erosteko, eroso ez, eta ezinezkoa entzitzaigun. kriston lanak eukien ikun, eta horret horri zitzaian burura jo, ba, errealitzake, nola bait zentralizatzia nonbait, eta modu erosuan konsultatu alizatia, ba hori ez, Euskal Herri guzian barrena, euskaraz, dauden komertzio eta zerbitzu eta barrak, ez? Eta pixkat ikertzen egon nintzen, da ikusun ez zegoela, Euskal Herri guzia bere baitan hartuko luken proiekturi, ba daude zonaldeka edo, bueno, Euskal Autonomia Erkidego mailan badago antzeko zerbait, baina, bueno, erakundetatik bultzatua eta bar, guria, bueno, herriko jagoa eta Euskal Herri guzia bere baitan hartuko lukena, bueno, horretorri zitzaigun behar konkretu hortatikan ideia, eta, bueno, azken urte hauetan pantailen ingurun, eta teknologian ingurun lanin eta militatzen gabiltzan taldetxo bat hola nahiko sendua gaude, eta nik botanun lehenengo ideia bezala, haizu, hau, ze egiten alko litzak edo mapa bat Euskal Herrikoa, eta Euskaraz egotia izendegi osua, eta hor kokatzen joatia puntu guziak, eta, bueno, badu jendia nahiko abila, programatzen eta tripa horiek denak garatzen eta baten batek botatzen ba ustut bai ez probatuko dut eta pare bat egunetan botatzen nuen lehenengo bozeto moduko bat izan zitekena eta ikusi genuen posible zela, ez? Ta ordun ba hoize, hilabete batzuk daramatzagu proiektua garatzen, ba detaile guztiak eta bar, ordun hoize, hasi joan dela hilabete batzuk hasi zen proiektua, orain arte garatzen aritu gara eta ba hoize duela egun batzuk egin dugu publiko, baina bueno, atzetik lan desente dago egiarran. Bazegon...
0: Ez esan esan lasai.
3: Ez, aipatu nahi nun, igual, abia puntu bezala hartu dugula, hori ez, etorri zainan behar hori jo, ongi ongo lezen, olako, ez, komertzio eta zerbitzuak euskal ez ematik justenen gidea bat edo, etorri zainan burura Twitterren, Twitter zenean noen digan, duela urte batzuk, erabiltzaile batek hasizun olako antzeko gauzaren bat, ba, Twitter bidez jendiak proposatzeko bere herriko taberna euskaldunak, eta kasu hortan zen taberna bakarrik, eta orduan pixkat sarean begiratzen eta topatu genuen zerrenda hori, eta orduan abia puntu bezala bai izan da zerrenda hori bolkatu genuen gure datu basera, eta orduan hori izan da abia puntu bezala horregatik daude gaur egun igual taberna desente, ba abia puntua ura izan zelako, ez? Orduan indugu zerrenda ura dena banan-banan errepasatu fitxak, zepatzuk igual itxita daude dagoeneko, eta, bueno, fitxak inditugu osatu, ba, goitzale bintzat argazki bat, eta web horria edo Instagram kontua edo dena helako alimadude ba, osatu, eta azkenin erabiltzaileentzako alik eta informazio gehien saiatu gara sartzen, orduan, bueno, lantzati bat egina zegoen, baina egia hilabete guzti hauetan indugula osatu eta hoize pixka gauza berriak gehitu eta oraindik ere, bueno, asmoa da berez bizirik dagoen aplikazio bat izatea eta euskal zale komunitateak behardunan arabera moldatzea. Orduan, bueno, ja hasi zaizkigu jendia iradokizuna egiten, ba ongi egongo litzakela bertze kategoria batzuk igual sortzia eta bar eta printzipioz gu saiatuko gara, ba hori, euskal zale komunitate horrek behar balin badua saiatuko gara hoiek denak sartzen aplikazio eta web horrian, azkenin, bueno, nahiko genuke epe luzera begira izatea pixkat referentziazko katalogo bat edo leku fisikoak bilatzeko euskaraz eta, ez? Orduan, bueno, hoize, opa diogu ibilbide luzia aplikazio hori uantxe hasi gara eta, bueno, nahi genuen justo uda aurretik ere publikatu, ze igual udan badugu joera gehiago, ez? Ibiltzeko harata ona. Eta orduan, ba, pixkat jendiari animatzeko ere, ba, dago joera bat, hiru egun libre euki orduko ba ehazkin bat hartuta kontinentez aldatzeko. Erraten dugu ba bia Euskal Herrin bertan, ez? Ehundaka txoko ditugu baina gizautzen ez ditugunak, ba bueno, nahi genuen uda baino lehen argitaratu ba jendiak ere ikusteko, ba hoize, ez? Euskal Herrin bertan ere txoko ederra gaudela eta etxean bezala sentitzen saiatzeko txoko euskaldunak ere badaudela han eta hemen. Orduan ba hoize bantxe argitaratu dugu, baino asmoa da gehitzen auzolan digital haundi baten bidez, jendia proposatzen joatia, ba, ezautzen ditun txoko gehiago, bai bere herrikoak, auzokoak edo dena helakoak, eta denon artean mapa oraindikan gehiago osatzia, ez? Orduan, hemen digan urte betera, bi urte, hiru urtera, ba, mapa oraindikan osatugu egongo da, baina, bueno, nahi genuen uda aurretikan behintzat mapa ja argitaratu, gida argitaratu, eta ja, seireun txoko baino gehiago daude, mapan sartuta, orduan, bueno, kopuru nahiko txukuna iruditzen zitzaigun asteko, eta ikusiko dugu, aber, zenbat txokora aliatzen garen.
0: Xumar Unain leitzetik idea oso ederra da, zorionak lehenik eta behin. Eta gira, zuk aipatzen nahi zinen kontu horrekin guzikin, Euskal Herrie eraberen ez da undie, ez da? Bere txikitasunen, zenbait egoeratan haundi ere bada, eta kasu honetan informazio hori guzik esotzea, zuk esan dozu, ez da? Bazeola beste aplikazio bat tabernena, horrek lagundu dizuela, hori bineo gehiago izatean nahi duzue, Osea, lana informazio hori guztia bilatzen, alegie, zein txoko euskeraz jarduten duenak, bizirienak, daudenak, Euskal Herri guztin punta batetik bestera, hori lan izugarria da.
3: Bai, bai, orduan horregatik jardugu jendian laguntza eta horregatik deitzen dugu, ez, auzolan digitala. Ze, klar, guk ez ditugu izautzen Euskal Herriko txoko guzi horiek.
0: Hori da.
3: Behar dugu jendiak laguntzia izautzen ditunak, ba, bere zonaldekoak proposatzen balima ditu, ba, kanpotik datozenak, bueno, kanpotik eran nahi dut, bertze provintzi batetik, datozenak eta izautzen ez dutenak inguru hori, ba, eskertuko dute izugarri, ez, jakitean un ze txokotan aritu alko diren Euskal Atlasai. Egia da, justun, entzuten ari gatuzten zonalde hontan, ba, nahiko zonalde euskalduna dela, eta zorionez, bainikan ere, komertzio gehienetan euskaraz eskatzen aldela, ez? Baina, egia da, Euskal Herria, ba, ipatu bezala. Luzeta zabal osuan, ba, ditu zonalde batzuk, nahiko lan ditugunak euskaraz aritzeko, ordun igual zonalde, hoietan dagoen txoko bakoitza, ba, altxor txiki bat da, ez? Eta euskaldunok, euskaltzaleok, txoko hoietara, bueno, referentzia eukitzia eskura beti, ba, iruditzen zaigu baliagarria izango dela, baina hori, jendian laguntza behar dugu, eta horretarako deitzen dugu jendia parte hartzera, azkenean bai web horretik edo bai aplikazioa jautxita, erregistratu e-mail baten bidez, eta baina erregistratuta posibleko zenituzkete proposamenak egin, edo zintxoko proposatu, eta baita sortuta dauden txokoen ingurun iruzkinak egin, bozkatu, bueno, azkenean komunitate txiki bat izan nahi du, aplikazio eta webgune honek ere bai, ba, jendiak esateko ez, babira, zagiz eta berna jabez aldatu zuten, pasaren urtean, eta gaur egungo jabiak ez dira euskaldunak, edo, bueno, pixkat nahi dugu, alik eta eguneratuen mantendu katalogoaz.
0: Jarri baipatu duzun markatu ere da, ze izen dugu weborrik, nora sartu beharko lukea?
3: Da, guretxokoak.eus.
0: Guretxokoak.eus.
1: Hori da, hemen aurrean daukat, hori eskatu behar nion orain, guretxokoak.eus, badaude bi klikatzeko bi kontu, bat da kontua sortu eta bestea ja saioa hasi, ez? Behin kontua sortuta. Hor, ezta? Hor egin daiteke, hor egin daitezke gure ekarpenak, ez?
3: Kontua sortu izango litzake barixek, erregistratzea, ba gaur egun azkenen interneten bot bidez eta sartzen da informazio eta zabor pila da hori pixkat ekiditeko. Jarri genuen alik eta resen, baina bai email batekin kontua sortzea izango litzake eta behin ja kontua sortu da duzula, saioa hasi, eta ja gordeko dizu saioa, orduan ja behin saioa hasi da duzula, hori xe, erabili dezakezu aplikazioa, eta proposatu, proposatzerakoan eskatzen da hori, ba, kokatzea mapan, nundagon txoko hori, izena, deskribapen txiki bat, eta argazki bat edo gehitzea, eta ze kategoriatan sartuko genuen, ez, ba, taberna den, jatetxia, denda, edo dena delakoa.
1: Hemen, haien, esan nahi dute, baimenik edo jakina erazpenik gabe, egin dezakegun gauza bat bada. Esan nahi dut, nik orain bueno, nire bailara sakana ikusten ari naiz, ez? Eta ikusi dut bai, bueno, ba badirela batzuk, baina asko faltan somatze ditut eta proposan ezake, baina librea da proposamen hori egitea, hor izen hori hor agertzea eta hori kontu horiek nola daude?
3: Ba, bai. Principios, bai, vale. Ez dugu arlo juridikorik ez dugu, eta ez dakik gongin nola de, baina, bueno, hau aplikazio herrikoi bat da, euskaltzale batzuk sortu dugu,
1: vale.
3: Orduan ez du berez inongo ofizialtasunik, orduan, bai, edo zeinek proposatu dezake taberna bat, taberna edo jatetxe dena delakon, jabiak ere bai, baina edo zeinek ere bai, ez erratuz ban, herrian, hau, eta hau, edo denda hau, edo dena delakoa proposatu daiteke, azkenen, katalogo herrikoi bat da, orduan, ez dakigu juridiko egita, espero dugu ez aietzia inolako zelarik datu guazen gatik edo, oza informazio edo zeran gatik, baina prinsipioz bai, azkenean eskuragarri jarri nahi ditugu alik eta txoko gehien, baina txoko horiek izan daitezela egitan euskaraz aritu al izango garenak, ez? Ez dugu zehazten batzuk hasi dezkigu aldezka, baina langileen euneko zenbata jakin barra du euskaraz edo, ez gara sartu euneko hori zehaztera, web horrian eta aipatzen dugu txokoa proposatzeko momentuan irizpidea izatea erabat edo ia erabat euskaraz ematen dutela zerbitzua, ez? Ba, balima daude ez dakizen bat langiletik batek ez dakile euskaraz, ba, bueno, nik uste dut alek ere sartu daitekela, ez? Eta, aber, poliki-poliki ez dakin horrek, bueno, animatzen den, jende euskaldun pila etorritzen bazaio, ba, poliki-poliki euskaraz ikastera ere, baina hori portzentai bat ez dugu markatu, baina, bueno, pixkat, konfiatzen dugu jendian intuizioan, eta erratia, ba, txokonek nik uste dut merezi dula sartzia, orduan pixkat hori, auzolan digital deitu diogun lan horta, ma jendia animatu, baiara guzitatik, noski ez daude inondik ere egon daitezke txoko guziak, ze hori beharko genuke jendia proposatzen joatia guk dakizkigun batzu eta gure ingurukoak eta sartu ditugu, baina hori denan artean asmoa bada poliki poliki, ze hau, guk auzolanean egiten du gure bai eta gure lan eta familia eta hori denetatik aparte denbora alduguna ateraz, orduan poliki poliki joanen gara gehitzen katalogora denak eta poliki poliki hoxe mapa alik eta osatuna eskaintzen.
2: Begiratxo bat emanez gero web horriari, benetan toki eta saltoki, denda, kafetegi, jatetxe, gaztetxe baita, kultura espazio, ez? Ikusten ditugula, kontrara ere, egin daiteke, ez? Agian entzuten ari gaituen, ba, hori, tailer, lantoki, dena delako, hoietako nagusi batek entzuten ari bagaitu, eta agian bere, zea, ez badu, web horrialen ikusten, berak ere, proposatu dezak, ez? Berak ere eskaini dezak aizu. Nire kafetegian, nire jatetxan ere euskeraz eskaintzen dugu zerbitzua.
3: Bai, noski, bai, bai. Ta egun hauetan iritsi zaizkigu desente taberna edo zerbitzutako jendia berak emailez igual aldetu dutela aizu, nola inbar da ta pixkat jendia gainikan ari da martxa hartzen eta pixkat ulertzen, baino bai edozeinek proposatu dezak eta Javiak ere bai. Noski, gauza da hor gauza kurioso bat pasa zaigu ze aipatutako behar hortatik edo momentu hortatik, ez? Aisialdian genbiltzale egun batzuk pasatzen Baxena Farrun eta hortik sortu zen pixkat ideia, eta orduan enfokatu enun hasiera batean gehiago aisialdira, ez? Ba, Euskal Herrin barrena egun batzuk pasatzen, oporretan edo balima gabiltza. Eta orduan proposatzen genitun hasieran txoko gehienak ziren hortik, ez? Pixkat aisialdi, taberna eta horrekin, ez? Kultura eta lotuta. Eta kuriosua izan da, lehenengo egun hauetan ja, jendia hasi zaigula proposatzen beste kategoria batzuk sortzeko egunerokorako, ez? Ba, hirigune batian bizigarenak, psikologo bat, dentista bat, ezagitzen zerbitzu konkreto euskaraz topatzeko hau nizan, ba, nik neonek Donostin dentista euskaldun bat topatzeko egun hauetan kriston ikerketa imarri izan du neonek, ez? Orduan, horik denak ere, badugu asmoa sartzeko, baina etzitza egun okurritua, baina errandu, ostia, bai, aiziaz aparte egunerokorako ere, izan daiteke erramienta potente bat, ez? Bai, patu bezala, gehiago igual, euskarak hainbertzeko presentziaztun gunetan, baina orduan egunerokorako zerbitzu horiek denak ere, guain, joango gara gehitzen katalogora, egia da, guain proposatzerakoan ematizkizun aukera kategoriatan, badire gehi hori, ez? Edo espazioak aipatu bezala gaztetxe edo egune kulturalak edo lakoak, edo ostalaritza, edo dendak, edo ez pixkada esieldira begirakoak. Baina hori gara ja lanean bertze zerbitzu horiek denak ere sartzeko, orduan joango gara, bueno, sare bakarra du, Instagramen jarri dugu, hor joanen gara pixkate aipatzen ze kategoria gehiago joaten garen sortzen, eta noiz, eta bueno, pixkate gainean egon nahi duna, ba, animatzen dugure Instagramen kontua jarraitzera, eta laguntzen badigu zabaltzen ere pixka, ba eskartuko nuke noski.
0: Hortxe da, bueno, registratu naiz, eta horre Euskal Herriko mapa horre gartzen da, ez da, leku asko badaude, oain goz, egida asko falta dela, ze, esate baterako, Nafarroa gurera etortzen malimaga, nahi balin baduzue, badau ez, Iruñetik bera alde, utxune handi xamarra ikusten da, ez da, eta, pentsatu eta sinistu nahi dut, zerbitzu eta dena delako bainiken, badaudela hor, asko daudela euskara zaitzen dienak, ez da, horregatik berriz azpimarratu nahi nuke, gure herriotan euskeraz gehien bat itzien balin badare, segurazkire harremanak baditugula Euskal Herri guzin, Nafarroan beralde hortan ere bai, eta denan arten ja, informazio hori osatzen joaten gan, eta mapa hori ere osatzen joaten gan. Ze kontrarere gertatzen da gurean, Esan nahi dut, gu herri euskaldunega bai, baina gure zerbitzu asko nagusiz aldatu dien einen zemat kasutan, hizkuntzare galdu dugu, Hori gertatu da gure herritan euskeratik kastelan orare joan da, bueno, ba nauzi zaldatu delako eta zerbitzu beste batzuk ematen nahi dielako,
3: Bai, aipatu dezala ni lesakarra naiz eta, bueno, Donostin bizitare dexente joaten gara lesakarra bainigan eta ikusi dut fenomeno hori, ez? Naiz herri euskalduna izan, ba dexente da hola. Orduan hasieran pentsatzen bai igual holako herri txikitan ez du zentzuri, baina bueno, ba igual bai ta lagun bate justu aurrekoan aipatzen zen, oa indikan bai, baina badago joera bat, ez, gero eta zerbitzu gehiago egotera hori gazteleraz, hemen egualdin, eta orduan, bueno, bai, kasu haietan ere, eta aipatu duzuna, eskertzen da, ze azkenean guria proiektu txikia da, eta dugun irismenaren nahiko txikia da, orduan, bueno, ba, zu bezala pixka laguntzen badigu zu zabaltzen, eta aipatu bezala, ba, jendiak ere, ostia, ba, nigua dute herriberan lagun bat, errango eta zabaltzekoan ingurun, eta ez, hori eskertuko genuke ez azkenean hori, ba, elkarren artean inbarko dugu, euskaldunok, euskaltzaliok, eta eskertuko dugu proposatziaz gain, ba, zabaltzen ere, pixkate, eskertuko diren gune horietara zabaltzen lagunduko baliu jendiak, ba, bixe, honitz, eskertuko genuke.
0: Aizu eta gure mugetatik haratago eta bapaten dena delako arrazoen atik gerta dakeke Errioxan baten batek zerbitzun bat ere ezautzen bali bado euskera zaitzen denik, ba hemendik bizitzera joan delako aspaldi, zergatik ez, mapatxoan hemen dira euskera zaitzen.
3: Hori dut zitzaigun hain arte okurritua, diaspora nival.
0: Diaspora, tu pentsa, Jumar pentsa, Errioxan esan dut, baina nizer dakit, zemate.
3: Bai, jakan bertan, no, yes, ostatu.
0: Jakan, kadizen, saluen, eta olakorak bai, bai. Nagoen bada, hude zerbitzuk euskaldunak dienak, ez? Ba,
3: bai, hori zidea hori kurri jo, emango jo huelta bat, horrei.
0: Gurea, dudio bade, garrantzitsu gurean da, nola ez, eta euskaran herri gurea da, eta euskal herrin, zez, baina, bueno, denan arteko kontu dela, bai, eta auzolanak aberazten gatxo arlo guzitan, eta hontan ere beharrezko,
3: Bai, eta pixkota, aipatu duzunan mapan hori ere importantia iruditzen zitzaigun, eta ongara buelta desente ematen lortu arte, ba nahi genuen ere, azkenin interneten eta sarian Euskal Herriko mapa interaktiboa topatzen aldituen aukerak ez daude haunitz, ez? Euskal Herria bere muga hoiekin eta garbi guzten dena, da hori bazen guretzako garbi eskenien nahi genuen zerbait, ez? Euskal Herria bere osotasunien hartuko zuen mapa bat, eta izendei guzia Euskaraz egongo zena bakarrik, eta bueno, kostaz daigu pixka bat, baina, bueno, azkein lortu dugu, eta uste dugu hori ere, badela, ez, ba, zabiltzen egan Euskal Herrin barrena eta, hau niztan, ba, Google Maps edo beste batzuk erabiltzen malma dituzu, izendegiak eta, arratzen, ostia, baina hau zer da, Senpere, o ez dakit nola dun, ez, frantsesez izena edo, orduan guretzako ere bazen, bueno, garbi eskaini nahi genuen zerbait ere ez dugulako aukera handirik sarian, eta, bueno, hori ere lortu dugu, mapa nahiko txukun bat lortu dute gure teknikarik, eta, bueno, horrekin ere, nahiko pozik, orduan, bueno, a ber, jendiai gustatzen zaian.
0: Hortxe da, oba, guretxekoak.eus elbidera sartu eta ederra da, izue, ederra da. Proiektu bikaine da, eta den hartzen dira hor nintzen dugun. Jon, denak ditugu, Riberan launek, eta han, eta hemen, eta... Ta?
3: Hoxe, ba, tiratu guain mugikorreko agendatik, eta eran ostia, ba, honei, zabalduko iet, eta... Eskertuko, bueno, nukuntzat, guk, eta euskaltzale guzik, nik uste.
2: Bazior bai, etxeko bidatze ditugu entzule guztiak hortxe biztat ematera, eta bai, nahiek esaten duena, hor ikusten dugu Tuteran badagoela Gaitero taberna, ezta, eta Tuteran hor erresistentzie puntu hori ere jarraitzen duela, Gaitero tabernak, eta ziur, beste hainbat txoko gehiago ditugula horregatikan, bueno, badenok ezagutzen ditugun harreman kontaktu horietatik tiratu, deiak egin, eta benga, hortxe gure txokoak.eus ataria, ba, hornitzera, ez da, horren beharretan jarraitzen duela.
0: Eta ikusi, astelenetik aurrera, bai, Nafarroak elditu iten dela askotan aipatu izan dugu, San Ferminek dielak da, Lezakan eta Iruinen, eta, ba, bueno, badaukera bat, sartu, esate baterako Iruinen, eta badie zenbait leku, gure txokoak izan daitezkenak, eta oitarra joan, eta oitan gozatu.
3: Du dira, be.
0: Ba, xuma. Politia da, ez, barkatu, Politia da, ez da. Bilatuko ditugu gure txokoak Bizkaian, eta ia zein gure txokoak. Eta,
3: hori da, edo...
0: Izan ere politia da.
3: Edo aplikazioak ere matu nahu bertzaukera bat, ez dugun aipatu, baina hori, Iruinen, San Ferminetan balima zaude, mobileko GPS-a pizte balima duzu, ba, mapan agertzen zaizu zu non zauden, eta orduan ikustu zu ingurun ere, ze txoko dituzun, ez, orduan hori ere ez du aipatu, baina arte, baina, bueno, erabilgarri, San Ferminetan, o bertze dozein zerata, baina, bueno, hoxe, GPS-a piztuta lokalizatuko gatxu, orduan, bueno, ingurun ditugun aukerak eskura edukitzeko, eta TripAdvisor eta olakoi kaso imarrin, ez, aukeratzeko jatetxe o tabernak edo, ba, izan daitela, ez, pixkat, hizkuntzan araberako aukera bat, eta, hoxe, aukera behintzat eskura edukitzea.
0: Txumar, selektibitatea intzuen eundaka gazte horik ez bezala zuek gaindituta duzu, baina hamarreko batekin benetan zoragarri.
3: Bueno, eskerrik asko eta eskerrik asko hoxe, zabaltzen laguntzeatik an.
2: Ba, eskerrik asko, Txumar, altzu gara izegi, borrokan segi zuen fronte guztietan eta gubitartean ere zuen berri emanen dugu. Plazer handiz, eskerrik asko, Txumar.
3: Eskerrik asko, zari.
1: Agur, ongi segi.
2: Aio,
0: euskerak egie da denak eta gehiago behar ditxo, launek. Eta idea aldetik, nahi, bueno, pentsa bururatu behar da, zoragarri da. Eta honek bere dimentsio hartzen duen, esan nahi dute, baina asko daude, baina gehi hori izanen diela seguro, ba, bada bigarren zati bat, eta da guk euskaldunek erabiltzea. Erabiltzea, eta han hemen Euskal Herrin gabiltzenen, sartu eta jakitea beda, hemen euskera ziteko aukera izanen dugu, naturaltasunez, hemen ere bai, hemen ere bai, hemen diosala euskera zingo digute, eta hemen dena delako, ez da? Eta politia da, beraz, jo, oso ekimen, bai, ne gustatu zait, ederra.
2: Mm-hmm.
0: Eta oso txukun dago gainea,
2: Bai, oso txukun beti hasiera hauek, ez, web horri edo aplikazio edo dena delako, horrelako teknologiak beharrak dituzten alako ekimenek, hasieran beti izaten dira, ez, horrela, ai, ba, hau, agian zintzilik eratu da hau edo bukatu gabe edo, kasuntan ez, oso fin egina dago, gure txokoak bai aplikazioa, beti ere, ustute, Androiden bakarrik sortu dutela, baina iOS sistema, iPhone edo delakoetan, ere bai jarri zuten, sare sozialetan, ea jendeak erabiliko ote zuen, galdeketa bat egin zuten horrela, eta uste, ere bai, hori martxan jarriko dutela. Beraz, bai, ez aplikazioaz gain, baizik eta, bueno, hori webunean ere oso fin dabil, eta oso txukun, esaten ari garen bezala. Bai.
0: Bueno, bera, kontatu behar dizuete kontutxo bat aurreko elkarrezketa inoen leitzar bateri, Jon eta Eneida, leitzar batek, Ainara de Miguelek, bueno, bera, weborrik sortzen eta itzen da, eta olakoetan aitzen da lanen, ez da? Beti denik izan dut gaina bilezi hori, bino, profesionalkire bai, ba, lan handia itzen dut, eta beti, bueno, bera oso patata tortile zalea izan du da, bai? Eta beti bazun zozerriteko gogoa, ez da? Eta zer bururatuko zitzaion, olako plataforma bat sortzea, weborri bat sortzea, Espainia restatu guzie hartu, eta patata tortileak non egiten dituen, zein tabernetan, zein lekutan, nolakoak dien, ze balorazio ematen dien, goxoak dien, ez dien, indolako plataforma bat, bai? latortillera.eus doizen, eta hizkuntza desberdinetan aukera ematen duna dudik gabe euskeraz, gazteianoz eba, inglesez, alemanez, frantsesez, eta mapa aurreko kasun bezala osatzeko edonork osa dezake, ez hautzen baduzu eta berna bat, patata tortillo oso gozoa egiten dula, zuek balorazioa baloratu dezakezue, hori hartzen duen bezala, non dauan, eta jatetxorren informazioare eman ditike, eta bat eta beste, ez da? Eta, bueno, oso kuriosoa ditu zitzen, leitzarrak sortu duna, eta jada martxan daun plataforma da, hori, bueno, informazio bezala zuentzat,
1: Ba, altan eman dut, eta nik faltan botatzitut sakanan pila bat, aitortu behar dizute bolkadoa hori, bai, bueno, justua izan dela, eta betetzeko asko daukala, baina froga egin dut orain batekin, eta erresa da, tita, eskatze dizu pixkate olako, bueno, ez dakite, azalpen batzuk ematea, eta kitxo, bai, bueno, erresa da.
0: Hori zerta zaiza?
1: Gure txokoak horretan, Gure txokoak, tortilan bai. Tortilan ez besteak, bai.
0: Erretxa da, bai. Mm-hmm. Eta osongi da, oberz diote, ze ziurtasun dez, ibilizatiezke eta joan zatiezke, ba, leku itara ez dan, gure naturaltasunez gurea mantenduz, ez? Askotan badaki duzer da hon.
2: Mm-hmm. Tortilika tipularekin edo gabe.
0: Dena dao, Bai, kuriosoa da, baina aukerak denak esateko aipatzen dizo.
2: Mm-hmm. Bueno. Bai, hortxe gombiatzen zaituztegula, gure txokoak horren itzera, eta hori faltan botatzen dituzuenak, ba, neirak bezala, ja, ba, martxan hasi dela, ez? Ja, lehenengo bat, proposatzen hasia zara, ez? Neira, hor faltan dituzuen.
1: Ni etxera, Juan, ez, nire koinataren tabernara, froga egin dut, berari baimen askatu gabe ere, eta orain esan diot, hor zaude,
2: Jakizu,
1: Bai, egin dut, eta... Bai, iruditzen zait erreixa dela, eta bueno, bada, zagite, noizean behin ere elikatzeko, bueno.
2: Bai, eta berak esaten zuena, ez? Agian bezero berriak ekar ditzakela horrek ere, euskaldunak direnak, eta agian, hori, ez? Sakanakoak ez direnak, beste provintzi batekoak, ez? Adibidez, bizkaitar batzuk, onera, ez? Bisitan dut zela, edo aste bete oporraldi batera datu zenak, eta hori, gure txokoen bidez, ara, begin, taberna bat, eneidaren koinatu garena, ez? Ara, sartuko gara. Eta horrek ere bai?
1: Ez hori, eta esan duenean hori dentistarena eta tailerrak eta claro, gauza horiek ere osagarriak dira, zen egia da mugitzen garenean ere ez goa zela bakarrik aisialdian, baino aisialdian joan da ere gerta daiteke kotxeak matxura bat izatea edo hori edo ahoan infekzioa eta dentistaren beharra izatea edo X. Berdin zaitez, sorta daitezke gauzak, ez? Ongi, ongi, bai.
0: Bueno, ba, horretxe ditzue, dena da, esan bezala euskerak horita denak behar ditu, eta aurre bai nola ez. Bueno, gai ez aldatuz, izena bizena jarri dizkiogu, ez da? Zoritxarrez, Iruñen eta Aldezarren hilden neska gazte horreri. Ikerketa sakon bat itena iriela badakizue, irekurri izan duzue, baina irurila bete ITV-a pasatu zula, kamion horrek, ustez, dena normal, eta bain ikertzen airie, bueno, bain berriz ere eman bardue ITV nolako leku batera, eta profesionaltzen batek olako zehatz-mehatz errebizioa handi bat egin bardue jakiteko zer gertatu zen, ez da, ze gidari badakizue, berak deklaratu do, berak eskufrenuari eman ziola, eta bain ikusi nahi due zer gertatu zen, akatzen bat izan duen edo ez, mekanikoki akatzen bat izan du edo badagote duen kamion horrek edo ez, edo eskufrena ongi eman da zegoan edo ez, karo, hori bainik dena iren dao. Eta horrekin, ikertzailek horrekin nahi die hain zuzen bueno, lan denez.
2: Ba, bai, bueno, ezakit zuen eta nahi patu duzuen izen da bizenak, eta non lan egiten zuen, zer egiten zuen, aixialdian nola, bueno, beste gabe hori, ez? Alakotan beti, bueno, uste zuzenean familiarekin, ez, harremanetan jartzen dela delako egunkaria eta familiaren onarpenarekin, ez, iragartzen dela, ez, publiko egiten dela, beti ere hori familiak nahi izan ezkero, ez, adina bagenekien, baina esan dute urteak non lan egiten zuen, non bizi zen, ezakize bere, ez, gusto eta dena delakoak, eta hori da, hogeita marre urteko neska gaztea, eta hori indikane bizi guztia aurretik zuelarik. Ba, zoritxarrez, ez behar honek, igandean akatu zuela bere bizitza, eta bueno, ba, pena handia da. Hala ez, espero dezagun, benetan eskufrenoak akatsa edo arazoa matxura izan, bestela, jo, ez da egite, batez ere gidariaren gati, arazo, haundiak euki itzakelako gizonak. Nik uste ja, naiz eta eskufrenoa jarrita euki, arazoren bat, ondorioren bat, izango duela, psikologikoa zaparte, azken finean zure errua izan delako, ez? Baina, espero dezagun, benetan eskufrenoaren akats bat izatea. Ala ez bada, bueno, arazoak areta, bueno, ondorioak larriagoak izan daitezkelako, ez, gidariaren zat.
1: Gero, ekarri dituzte, eta, bueno, batzuetan pentsa daiteke, eta nondik hartu, ez, haiekin egon zirenak, ez, irakurriko zenuten, ez, denda baten kristalaren kontra egin zuen, eta barruan zegoen, dendaria, eta egia da batzuetan horrelakoak har daitezkela morbo utxetik, baina bueno, nik irakurri dut eta gainera irakurri dut hasieratik bukaerara iruditzen zaidalako zerbait ekarpen on bat ere izan daitekeela edozein kasutan noizbait edo norri olakorik gertatuko balitzaio iruditzen zait lagungarria izan daitekeela. Iruitzen, nik zentzu horretan horrela irakurri dut, morbotik kanpo iruditzen zaidalako badela jendea gai dena gauza hauek egiteko eta modu horretan egiteko ere bai, ez? Berak esaten zuena zen etzuela, ez? Neskak lokartzea nahi eta momentu oro hizketan egon zela haiekin, zertaz eta ondartzaz, oporrez, olako da bere ez egoera horretan eltzea zen bere asmoa, eta ze hotz jokatu behar duzu horrelako gai batzuei eltzeko, eta hori, eta zure helburua beti ere esna mantentzea, eta haiekin egotea, ez? ba hori, medikuak eta erizainak eta etorri bitartean, ez? Eta iruditzen zait badela bai, bueno, gauza bat. Niri gertuko bati gertatu zitzaion etxean eta kontatzen zigun izan zen istripu bat eta istripu hori gertatu zenean bazegoen pertsona bat hiltzena eta mundu guztia bazebilen gauzak kentzen, ez? Biktima edo pertsona hori libratzeko eta gero ingurukoa ere txukuntzeko, bueno, jendea ez edin sartu eta bueno, medikuak etorri bitartean pertsona honek, gertuko pertsona honek gero hiltzen hori hartu zuen, heldu zion, besarkatu zuen eta berekin egon zen eta bere besoetan hiltzen. Eta berak esaten zian, jo, eske hau benetan, osea, da gauza bat, bueno, tokatzen zaizuna, hor zaudela kasualitatez eta berak esan zuela, jo, mundu guztia dabil hemen, gauza kentzen eramaten ez dakiz zer eta pertsona honekin, ez? Ez dago inor. Ta momentu horretan ze importantea eta berak esan zuen gutxien ez daukat sentsazioa norbaitekin hiltzela, ez? Eta bere bai, prozesua gogorra izan zen berak ere hori eramateko eta esaten zuen, bueno, eta familiari ere uste dut mezu, bueno, lasaigarri bat transmititzen aldio dala, ez? Oso lasai joan zela eta nere besoetan, ez? Eta kontatzen zizunean ere esaten zenuen, jo, ze gogorra eta ze, baina horrelako kontakizunak uste dut modu horretan positiboak direla, ekarpenak direla, ez? Noizbait gertatu, ba, ala erreakzionatu beharko genukelako, ez?
0: Ja, otzotzen, ez da? Eta, hombre, pentsatzen dut, denda honen kasun, nahi da, pentsatzen dut, zauritutako emakume oikin izan entziela, ez da?
1: Bai, eta gainera, gehitzen du, berak ikusi zuen bi bazeudela bizirik, eta, bueno, gero joan zirenak ospitalera, eta ikusten zuen bat, berak ikusten zuen bestea hilda. Eta esaten zuen, ez nuen nahi haiek bere laguna ikustea, nerekin egon zitezen nahi nuen, erakarri nere gana, ez? Eta hori egin zuen. Bai. Bai.
0: Dejon deiola.
2: Bai. Uf.
0: Alare, burue hotz eta indarrak pertsonan dune, ateratzen dikeo, eh? Askotan esaten duen, zibate goeratan, ni ez nitzek egai izan enortarako, bai. Ez dakigu, igual bai.
1: Hori da.
0: Baietetik ateratzen dira indarrak. Eta dendari honek indarrak atera zitun, emakumeik hartu, eskutik hartu, eltzen balin bazien, iristen balin bazien, eta berei konbertsazioa mateko ondartza giroak, pesta giroak, ez dakit zer,
1: nolabatik
0: atentzioa, eta ez nahi ontze zitzezen, eta laguna ere ikusi ez ezaten egoera hortan, ez da, esan nahi dut, bada. Gero, ez dakitena da, hemendik aurrera, dendari honek zein egoeratan gelditu izan den, hori bada beste bat, eta igual berak ere laguntza beharko do, ez, batetik izango da satisfazio hori laguntzearen altzuna inez, baina claro, ikusi ditun irudik eta ikusi dune momentu hori hor gelditzen da, hor gelditzen da. Bueno, tira, hori beste kontu bate bada.
1: Ba, bai. Halaxe da.
0: Hortzen, ba, Iruñak emanduna zoritxarraz lehengo, bueno, olakon bat iztak dirakurri duzuen edo, ez? Lizarran ere gertatu zela jartzen do, ez da? Gutxi ora bera, a ber, non irakurri do...
1: Lizarran izan zen autobusarena, ez?
0: Autobusarena, hori.
1: Ez, frenak galgak hautsi eta kontrola galdu eta gasolindegi batean edo... Bai, uste dut alazela, ez? Gasolindegi batean zeuden ama eta semea edo olako... Naiz oroitzen, baina bai, bueno, olako istripu bat izan zen eta oso antzekoa. Bai, galga edo freno hautsita, bai.
0: Bai, horre, bai, eta hor, bai, ja hor uste epaiketarako bidek ere izan duzien, eta bat eta beste.
1: Bai.
0: Bode, ikusteko dago, beraz, ikerketa honek zer emaite duen edo zein modutan, bueno, ba, albiste gorra da, eta albiste gorro rekordia jarraitzen dut, eta hoxe dago. Hamabik eta behatzi minutu, eta soinun peskizan...
1: Soinua, bai, eta gero jarri dizuet, baina gaurko kanta... Ez bada beste zer, Nafarroa oinez kanta, bai, aurkeztu dute, eta, a ber, entzungo dugu. Lehen biziko aldiz, nik entzunga benau, ere bai.
0: Hain nire bai.
1: Venga, ba.
2: Nire bai.

0: Nik dauket, txori oik gertu daude non bat, eta soinukin ez di beldurtzen, hor zeitzen du, zan dute...
1: Bueno, igual oituta daude.
0: Igual oituta daude.
1: Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba hortxe, soinua, entzuleak, zer dio jonek, ha, ha.
2: Ez.
1: Ez errez.
2: Egia esan ez errez. Susmoak bai, baina ziurtasunez ez errez.
1: Ez errez, ongi. Ongi, ongi. Ba, bueno, bihar ez erre aipatuko dugu. Bueno, pues ez dakit, beste hola zerbait, nabarmentzeko, aipatzeko, zer duzu nahi?
0: Bai, bantxin egurtzen nahi naiz, guraldiz hainbeste itzilen dugun ontan, aimetek indo zera notizi berezi bat Sanferminetarako.
1: Ha, bai?
0: Bai.
1: Bueno, eta Euskal Telebistan egin dute ere, bai egiten dute.
0: Seguro.
1: Bai.
0: Eta aimetek egin do, eta bueno, dudik abeli hartzen do, Sanferminen hasiera uda giroko bai, temperaturak eta giroa izanen dela, ezta? Esaten do, aurreneko egunetan ekaitzerik eta olakorik ez dela izanen, beraz, uretik ez da pasatuko hasieran betire. Esto, bero, jartzen du moderado, bero aldetik. Ez du temperatura argita garbi ezen bateko indezaken, ozen bateko berora iritsi datxeken, baino, koakotxen arten jarri due hortxe-hortxeko, moderado jarri due kasu hontan, ez da? Eta, beraz, badirudi, Sanferminek pestak azteko temperatura aldetik eta edo giro aldetik politxek izanen note dien. Beroak izan ditekilare bai, Baina, bueno, ikusi behar da, zenbateko izaten den, aizek zerrera gindun ere aipatzen due, eta temperaturen maksimoak guen ikendezti ausartzen hain argi esatea.
1: Bueno, entzuleak, ikusten duzu ze gogotsu dauden gure lagun hauek, Sanferminetarako! Atzu nahi berak esaten zion joni, lasai. Oraindik astea egin bar dugu, astea bete behar dugu eta begira gaur ere bera emozionatuta arraso.
2: Tarini, saiatzen naizela ez oso Iruña zentrista izaten eta hemen gure eskualdetako kontuak ongi ekartzen eta
0: mira, bueno, honen esto está kentzen, Jon.
2: Bai, zenit, baina eske bestela oso astuna gara. Oso astuna gaiz. Iruña San Fermín. Eta lesakako San Ferminak ze...
1: Begira, begira, ahi ba ez, ani ba, behin bai izan nintzen. Eta lesagarra izan dugu izketan.
2: Ja.
1: Bai. Oso
2: bide bat ez, bueno, gaur berriak ekarri du, ez? 10 urte beteko direla, La Manadaren talde bortxaketa sortatu zenetik, egin zenetik. Eta oso, bueno, geroztik, ez? Mugarri bat izan zera nolabait, gizartearen erantzunan oso masibo izan zela, ez? Jendetza batu zelako Iruñan hori salatzeko, ez da? Eta, bueno, 10 urte betetzen direla. Ja, 2016an gertatu zena, eta oraindik an urtero, ez, oso presente dugula denok, batez ere, zer, bueno, nola, ez, gertatu zen, nortzuk egin zuten, batez ere, eta gerora ze nolako ondorioak ekarri dituen horrek ere, bai, baina, bueno, positiboena, nola baita, ez, gizartearen inondik inorako hori, ez, onarpena, eta ba, bortizkeria matxista kasu honetan, ez, benetan irmoki salatuko duela, Iruñak, bueno, gizarteak, Nafarroak, azken finean, eta Euskal Herri osoak, ez? Ze, bueno, txoko ezberdinetatik batu zelako jendea duela 10 urte, uztailaren 7an gertatu zena ja, 2016an, eta San Fermin bete-betean, eta, bueno, urte horietako San Ferminak betean markatu zituen, eta etorri diren 10 ondorengo hauek ere, ba, bete-betean markatu dituela. Beraz, bueno, ba, hau ere, aipatu nahi nuen, hori ez, oraindikan 10 urte pasaba dira ere oso presente ditugolako oraindikan San Fermin urak La Manadarekin, La Manadak egindako bortxaketa, matxista, eske bortxaketa da, ja ez da ustezko ez ezer, ja epaituak izan ziren, ordaindu dute, nolala ere, ordaindu dut, kakotxen artean, eta, bueno, denok dakigu, ez, bai, militarra, Guardia Zibila, bertan zirela, gainera Sevilla taldeko Biris Norte taldeko, ez, ultrak bazirela ere, eta bueno, zen modura, eta gainera ez zela bakarra izan, gerora jakin zela ere, ez, WhatsApp talde bat bazutela, La Manada izenarekin, bat baino gehiago egina zutela, eta gainera, bueno, ja ez bakarrik egitea, nazkagarriena iruditzen zaidana da, grabatzea, hortaz, nola baita arro egotea, zabaltzea, erakustea, eta gainera hori WhatsApp talde nazkagarri horretan partekatzea, egindako, ba, beraiek, esaten zituzten alako, orain ez etorriko, baina hori esaten zutela, bueno, beste bat egin dugu, eta gainera hori zen, ze,
1: bai,
2: arro,
1: ziren erronkak, ziren, beraiek zituzten erronkak, herri-zerri eta lakoetan, bai, niri, bai, irakurri duanean ere, bai, etorri zaizkit hori itzapen, bai, oso gogorrak izan ziren, egia da, erantzuna sekulakoa izan zela, baina bueno, handik urte batzuetara eta gaur egun arte batzuk ere izan dira, horrelakoak, errepikatu direnak, ere bai, taldekakoak, ere bai. Esan nahi dut, asko daukagula, egiteko eta borrokatzeko, zentzu askotan, horrelako erasoekin, Lenguan ez genuen aipatu igandean ere ez egun izan zen, baina pentsa ere zer nolako erasoak pairatzen dituzten ere bai, LGTBIQ plus taldeko kideak eta, bueno, hainbat. Bai.
0: Eta gure ingurutatik hasita, gure eremutan, gure lantokitan, gure launetan, gure kuadriletan, gure, osea, denetan denak zer egine badugu eta zer egin handia daukeu, hainbat keinu, hainbat esamez, hainbat dena delako, errebela gaitezke, ikusten ditugunaz, hortaz, eta bai. zoritxarrez, ez luke aitzaki behar baino, garaiotan eta pesta garaietan nabarmentzen die, ez da?
1: Bai.
0: Bera, bada beste kontu bat, eta 30 urte boan, 10 urte aipatzen zinun zera, 30 urte berriz, alarden aurrenekoa borroka asizuenak emakumeak Irunen eta Hondarribin, ez da? Eta 30 urte ondoren lorpen handik badaude, parekia den alardea badabil gaurre Irunen, tradizionalare bai, baina eskatzen dena da irundarrak denak elkarrekin alarde hori egitea, Eta emakumeak ere eskubidea bedera izatea pestan parte hartzeko. Arrera indie esan behar da, bi alardei arrera indiela udaletxek.
1: Bai.
0: Esan behar da, bai, Gipuzkoako Diputazioko Eider Mendoza bertan zen, EH Bildutik Maialen Iriartere bai, PSEko alkatek ere arrera indie biai alardei, baino eskaera da Irungo udalari berak antola dezala alarde bat denentzat, non denak parte hartuko duen eta hor ezezkoa ematen da ezta. Eta urte bada beste asko gibel pentsa dezakea gauzek baretu ote dien, azken ordutan tentsio handi xamarra izan du hemen da Irunen, eta nonbait, ebantxe irakurri dut, arratsaldeako kezka zabaldu dela, tentsioa badela, eta zenbait mezu zabaldu omen die Irunen, atxalden alarde parekiden kontra kale nagusin ekintzan bat egiteko. Sosegue eta lasaitasune eskatu due, hori bai, ba, kalea denen adelare aldarrikatu due, badakite hainbat estamentutatik ertzaintzan bazpare presentzia edo beti ere eskatu zela, arratsalden zer gertatuko, eta niri 30 urte ondoren oan jiken hola, pesta baten, nahi izugarri egiten zait.
1: Bai, niri hau egiten zait, nolabait ere guk eske azkenean, bueno, gure herrian hainbeste, claro, ez gara hainbeste biztanle, baina bueno, ni gogoan dut 7000tik gorako herri bat da nirea, eta gure herrian hau oso errotuta zegoen gauza bat zen. Askotan esan dizuet, Santagedan bakarrik protagonistak ziren naiz eta Santageda emakume jostunen santua izan, ospatu, ospatzen zuten soldauskara edo, bueno, ba, joaten ziren kinto haiek, ez? Horregatik kinto izen hori ere bai, ez? Eta hori gizonezkoak ziren ospakizun horiek egiten zituztenak. Beraiek plazan zortzikoa, denak gizonak, eh? Ardoa banatu, eskatu herriari dirua gero majo lau bost egun pasatzeko, bakarrik gizonak. Eta nola pixkanaka, ba, emakume batzuk eta kintada ezberdinetako emakumeok egindako ba, alegin txikiei esker, nola iritsi ginen, orain dela ja urte batzuk, festa hortaz denok disfrutatzeko. Kinto eta urte hoietan festa hori ospatu nahi duten orok, adin horretan, parte har dezake gaur egun. Eta plazan, dantza guztiek egiten dute. Eta diru eskean herrian guztiak dabiltza. Eta ardoa banatzen guztiak dabiltza. Eta prestakizuna eta ospakizuna denen artean. Eta hortara iritsi gara, normalizazio horretara. Noski, aurretik pausuak eman ditugunak, entzun izan ditugu, bueno, jendearen esanak, zer dabiltzan hauek, zer ez dakiz zer, bueno, batzuk gauza batzuk egin zituzten, urrengo urtean beste gauza batzuk, gero eta ta, iritsi ginen arte, ba, zortziko bat dantzatzera. Eta hau, benetan urtero etortzen denean, bada gauza bat ulertzen ez dudana. Egia da, Irun eta Hondarribia herria handiagoak direla, baina erroan aldarrikapena iguala da. Guztiek nahi dute ospatu, guztiek nahi dute festan parte hartu. Eta eske azken finean oinarri-oinarrian hori dago, eta ez dut ulertzen gaur egun, hainbeste urte pasadirenean gurean hori normalizatu dela, hau horrela ematea, oraindik ere. Izugarria iruditzen zait. Eta, bueno, esan genuen ere, Iruñeko elkarte horretan bezala, ez, emakumezkoak ezin direla sartu, bueno, berdin zait. Olako asko izango dira, baina asko normalizatu direnak ere bai. Eta ez diot inongo zentzurik hartzen honi, eta gero instituzioetatik ere, bueno, bale, bai, harrera bai, baina ausardia behar da gehiago eta pausu handiagoak eman, eta herriak uler dezan hemen guztiok dugula eskubidea ongi pasatzeko. Eta eske hori, finean hori da, ez dago esteik.
0: Ba, eta da, nik uste, hainbeste gauze di, eta hainbeste adibide daude gaina naturaltasunez, eta mundu guztik pesta egin dezan, ikusi gabe generoari, eta denan da herrie, denan da pesta, denan da kalea, adibide asko daude, zuk zurek aipatzen zinu zen, nahi da, ikusi Donostiko tamborradak? Donostiko tamborradak, antze, atzera egin malin badugu gizonezko osatutakoak ziren.
1: Hori da.
0: Zerbat, elkarterik kostatzen nahi zaiet, gara kostatzaie. Baina bain, gehienetan emakumeke hor daude, barri gehiotzen, tamborra, ez daude bakarra kantinera modun.
1: Hori da.
0: Naturaltasunez. Eta pesta hundia egiten jarraitzen du, horrek ez dio deuseken du, horrek gehitxu indi, horrek dena naturalago egin da.
1: Hori da. Gero, etorri zait burura ere, horre bazan, uste lekeition dela, ez, kaixarranka, nola dantzatzen duten, ez da? Kutxa horren gainean ere, hor ere,
2: gaur,
1: eske gaur egun ere, edo dantzatu nahi duen edo alduen horrek egiten du.
2: Ja, urten lehen aldiz, emakume batek dantzatu duela kaixarranka, ez?
1: Ez, bada denbora, ja, dantzatzen dutela, Bai, dantzari. Aber, ez dira urte asko, baina badira urte batzuk ere, bai, eta pausu horiek eman direla. Orduan, nik uste dut horrelako aldaketak bizi izan ditugun herritarrak, hau nik behintzat ikusten dut horrelako, baina zer da hau? Baina zer demontre dago hemen?
2: Ni adibidez, bueno, ni dantzari ere izan naiz eta oso presente dut duenikan txikia ginenean, ez, edo gazteagoa ginenean, mutilen eta nesken taldeak oraindikan eta dantzak oraindikan desberdintzen ziren. Ze gaur egun, ja, hori dantza talde honetan, oberena dantza taldean dantzatu nuenik, eta dantza guztiak hori, ez? Gogo eta ausnarketa hori egin zen arte, eta esan zen arte, aizu eta zergatik ezin dute neskek mutilen dantzak eta mutilek nesken dantzak dantzatu. Eta geroztik, nahastu egiten dira, eta ez dira desberdintzen mutilen edo nesken dantza. Ez pata dantza, edo matelota, edo dena delakoa, denek dantza guztiak dantzatzen dituzte. Eta berdin du gero ja arroparen kontua da, ez? Soineko, bueno. Galtza, prakaluzeak, dena delakoak, hoiek ere, bai mutilek eta bai neskek jantzen dituzte, nahi dutena. Soineko jantzen nahi dutenak, soineko arakin jantzen dira. Adibidez, beste gunean San Juan egunean, ez? Dantza talde bat ikusi genuen, eta neska talde bat atera zen, adibidez hori, matelota dantzatzera, ez? Eta batzuk, soinekoa zeramaten, eta beste neska batzuk ere, prakaluzeak, orduan, bueno, honek ja beste gai, osea, beste saio baterako ematen du, ez?

0: noski, San Pedro, San Petxorri,
1: Mira,
0: eta alantzatuz.
1: Badago beste, orain etorri zaite, gure herrian eta atzoko egunarekin ere bazen horrelako beste ohitura bat, eta oraindik ere egiten da, eh? Banatzen dira puroak, fariasak ziren hoiek, eta orduan ere, baziren beti, ilara horretan emakume batzuk, ara joaten zirenak, puro hori hartzera. Erretzeko edo ez, baina eskubidea purua herrita herriak ordaindutako puro hoiek hartzeko guztiok, ezta? Bueno, ba haiek ere entzuten zuten, aldiro aldiro jartzen zen horrelako ilara luze bat eta zinegotziek banatzen zituzten puroak eta badira emakume batzuk non hor tenkor eta ara ura hartzera ere joaten ziren eta zerrentzun behar izaten zuten. Eta aizu bueno, ba gauza hoiek ere normalizatuz joan dira, baina eta zergatik zu purua bai eta nik ez. Gauza batzuk holako. Bai, bai, orain etortzen ari zitzaidan, ez? Kontua ere bai. Bai, bai. Bueno, ba kanta, ez? Berandutu gara gaur pixkat.
2: Bai, pixkat bat.
1: Venga, ba pres daukat, nahi baduzue Nafarroan zen kanta bidean bat gara.
0: Aurten San Fermin ikastola eta nola da? Bianako ikastolak elkarrekin antolatzen du,
1: eh? Hemen daukat letra. Bai, musika Erentzun. Montalvo, bai, bai, hoixe da. San Fermin ikastola eta Erentzun ikastola dira. Bai. Bueno, ba ez dakit hor hainbat abeslari ezagun ere entzungo ditugu eta bueno, bideo bat ere kantarekin batera ere bideoa ere egin dute eta hoxe da, kanta, prest?
0: Prest, dena prest.
1: Biar arte.
0: Biarre.
3: Biar arte.
0: Adio. Adio. Adio.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: garillak amar. Handia izango da.
1: Bueno, gure azken diskoko batekin goaz. Honela zalatzen dut, Paradisu Baiara. Paradisu Baiara.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizten du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: falsa. Zango bat ikantze fenomeno zeti zuen alde, eskutik elduta dauk rap tarrekalde.
1: Berdin berdin, jala ere ezberdin, goitik berata gora betik. Enbat futura batutak barruan, erreke erreari emateko gultza. Hametxak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gultza.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Bete oso bakarrik, etzait alatu mina, aurtu ginen unetik, oroitzapenen kutsak, baituta nauka.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Esnatu eta tren utz batian nau. Esnatu eta

Ertz batian sentitzen naiz maite esnatuta ondoan ez euskalanian esnatu eta tren utz batian nago esnatu eta

0: Kaixo eskurri naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikeko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia, eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

except you and me. So set 'em up, Joe.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.